Cheers.

Fearless. Fearless.

0: We cannot.
1: Jūs klausotės LRT Opus.

en pause.

at that point, we'd have

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Tá bom, música.

Karakter Opus.

0: You're done.
1: LRT Pops. Tavo miesto radijas.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

Use Closedes. LRT Opus. LRT Opus.

Elado Negro čia The Outside baigia skambėti LRT Opus eteryje 14 minučių po 7. Atmerk akis, muzikinė programa LRT Opus radio bangomis sklinda iki 10 valandos. Su jumis bendrausiu aš, Marius, o lygiai 8 penktadieniais, kaip visuomet, girdite ir LRT Opus muzikos žinias, tai kas svarbiausia muzikos pasaulyje, tai sukrenta į jas ir nepraleiskite dar vienos geros įdomios muzikos naujienų porcijos, o kol kas mes tęsime atmerkę akis čia tą progą, kad toks šviesus rytas, tiesa, miestas, visas miestas sukaustytas su spuščių. Brother Wallace labai gerai čia į visą šitą rytinę geros nuotaikos temas. Who do you love? The Strokes turėsiu, The Sops. Sielą prisiminsime savaitės albume, viešėjo sielą su naujausių studijinių darbų Arklio gale, irgi lietuviškos muzikos kaip visuomet netrūksta, tai gero klausimusi.

Brother Wallace ir Who Do You Love, o dabar ir apie orus sinoptikai. Kalbėdamės apie savaitgalio orus, sako, džiugins šiltesnės dienos, aukštesnės temperatūros. Vietomis ir iki 22-23 laipsnių šilumos, penktadienį kai kur palis, tačiau daug kur džiugins gana šilti orai, vėsiau bus Kuršių Nerijoje. Kolegoms iš LRT radio pasako sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. Šiandien vyraus nepastovus debesuotumas, daugiau pragiedrulių bus ties rytiniais rajonais, vietomis trumpai palis, daugiau vakariniuose rajonuose, kai kur sugriaudės perkūnija. Įdienojus apie 17-22, Kuršių Nerijoje iki 16 laipsnių šilumos, savaitgalį lietaus taip pat sulauksime. Šeštadienio naktį vietomis, daugiau vakariniuose rajonuose trumpai palinos, temperatūra naktį nuo 5 iki 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną dangus bus debesuotas su pragiedruliais, daug kur trumpai lietaus, kai kur su perkūnija, šils iki 16-21, vakariniame pakraštyje iki 15 laipsnių. Sekmadienį daug kur trumpai palis, dieną vakarinėje pusėje bus apie 12-17, rytiniuose rajonuose maloni vasariška šiluma iki 23 laipsnių. Na, o pasak sinoptikės, pirmadienį vėl galimas lietus, temperatūra taip pat išliks kontrastinga tarp rytinės ir vakarinės šalies dalies, apie tai informuoja ir naujienų portalas LRT. LT Going Shopping iš Vistrauks čia tuoj po šaukinio kviečiu klausytis.

0: ir Gold Star čia baigia skambėti LRT Opus eteryje. 7:26. Vienas iš dviejų žadėtų lietuviškų kūrinių jau po akimirkos. Siela vizijos keistos. Siela šiemet išleido naują albumą Halucinacijos. Jisgi svečiavosi yra LRT Opus savaitės albumo pozicijoje. Tai iškart buvo jo po vizijos keistos ir trumposios žinios, tai kas svarbiausia juose. Kita pusvalandė yra apie sportą, pakalbėsiu truputėlį tikrai nemažai šiandien krepšinio naujienų, kas be ko. Taip pat sutiksime ir arklio galę su kitais jausmais ir dar daug puikios muzikos. Gero klausimuose.
1: LRT Opus.

0: Po masinio Rusijos atakų Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, nurodė šalies žvalgybai pasiūlyti galimus variantus, kaip į jas atsakyti. Maskva per praėjusias dvi dienas surengė iki šiol didžiausias kombinuotas raketų ir dronų atakas nuo karo pradžios. Per pastarąją Rusijos ataką Kijeve žuvusių skaičius padidėjo iki 21, tarp jų ir 3 vaikai. Zelenskis pabrėžė, kad siekiant užkirsti kelią apšaudymams, būtina stiprinti sankcijas Rusijai. Rusijos žiniasklaida skelbė, kad po šios nakties Ukrainos dronų atakos kilo milžiniškas gaisras naftos perdirbimo gamykloje Riazanėje. Kasmet pagaminama apie 17 milijonų tonų naftos produktų. Riazanė yra maždaug už 450 km nuo sienos su Ukraina. Kinijoje 2 dienų valstybinį vizitą baigiantis Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako gavęs Pekino pažadą prisidėti prie saugios laivybos užtikrinimo Hormūzo sąsiauryje. Si savo ruoštu teigia, kad netinkamas Taivano klausimo sprendimas galėtų sužlugdyti dviejų didžiausių pasaulio ekonominių galybių santykius, juos Kinijos vadovas apibūdino kaip svarbiausius pasaulyje. Kalbėdamas Fox News, Trumpas taip pat pareiškė, kad Kinijos lyderis sutiko neteikti Iranui karinės pagalbos. Valstybės kontrolė nustatė, kad dėl netinkamo gynybos fondo modelio praėjusiais metais iš 25 milijonų eurų suplanuotų civilinės saugos stiprinimui panaudota 10 kart mažiau. Pasak valstybės kontrolierės Irenos Segalovičinės nebuvo užtikrinta, kad finansavimas pirmiausia pasiektų tas savivaldybės, kurioms labiausiai trūksta priedangų. Pasibaigus antrajam Eurovizijos dainų konkurso pusfinaliui paaiškėjo dar 10 šalių, kurios šeštadienį rungsis didžiajame finale. Jį pateko Bulgarija, Ukraina, Norvegija, Australija, Rumunija, Malta, Kipras, Albanija, Danija ir Čekija. Eurovizijos finale šeštadienį su daina Solo Quiero Más pasirodys ir Lietuvos atstovas Lion Sika. Eurovizijos finalą šeštadienį tiesiogiai transliuos LRT radijas, televizija ir portalas LRT LT. Ir apie orus šįryt nelijo, temperatūra svyruoja nuo 3 iki 7 laipsnių šilumos. Šiandien vakariniuose rajonuose vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, įdienojų šils iki 17-22, kuršių nerijoje iki 14-16 laipsnių. Sostinėje lietaus tikimybė nedidelė, Vilniuje dieną apie 20 laipsnių šilumos. Dabar yra 33 minutės po 7.
1: Opus. Dvidešimtoji gatvės muzikos diena, gegužės 16 dieną visoje Lietuvoje. Atlikėjus kviečiame registruotis svetainėje www.gmd.lt. Informacinis partneris LRT Opus.
2: Pramogos visai šeimai, 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai. Jau gegužės 17 dieną Toyota Eime. Nemokama registracija toyotaeimas.lt.
3: Ar vairuojant nesinori žinoti? Kodėl didėja kamščiai gatvėse, jei degalai brangsta?
4: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
5: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
6: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose. Ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

kiti jausmai arba kiti arklio galios jausmai. 7:39 tęsime Atmerk akis. Lygiai 8 LRT opus muzikos žinios, Rimvydas Černiauskas šįsyk jas parengė. Nepraleiskite, o prieš tai aišku ir sporto naujienų pasiklausysime, bet dar ir muzikos turiu. Vis matau grojaraštyje Ross Van Boss su Čiau Čiau, tai šiandien pagaliau spėjau pagroti ir turiu tokią galimybę. Dalinuosi šio kūriniu. Gero klausymosi.

Eros iš Ajakvai čia baigia skambėti LRT Opus eterį. 13 minučių lieka iki 8. Mes tęsime atmerkę akis ir aš šiek tiek sporto naujienų. Kauno Žalgirio klubo kapitonas Edgaras Ulanovas pateko į daugiausiai rungtynių Eurolygos istorijoje sužaidusių krepšininkų dešimtuką. 12 sezoną užbaigęs, Eurolygos sezoną užbaigęs 34 kaunietis, iš viso stipriausioje Europos lygoje sužaidė 382 susitikimus ir šis pasiektas skaičius krepšininkus ar Šiaulano įleido pakelti 10-ąją poziciją. Žalgirio kapitonas į 11-ąją vietą išstūmė buvusi komandos draugą. Dabar Milano Olimpija atstovaujantį Bryantą Dunstoną 8-ąją rikiuojasi 392 susitikimus per savo karjerą Eurolygoje sužaidęs Žalgirio prezidentas Paulius Jankūnas, 9-ąją Belgrado Cervenas Zvezdos krepšininkas Nikola Kaliničius, sąrašo viršūnėje legendinis Madrido Realo krepšininkas Serhijus Jujas, kuris stipriausioje žemynų lygoje sužaidė 485 susitikimus. Nuo Vilniaus rytas išsaugojo labai svarbų krepšininką, pasiekė susitarimą su gynėju Martynu Paliukėnu ir naujoji sutartis galios iki 26-27 metų sezono pabaigos. Šis žingsnis siekėsi išlaikyti komandos branduolį ir užtikrinti stabilumą abiejose aikštės pusėse, praneša klubas. Dedant parašant naujos sutarties su rytu, supratau, kad dar bent metus atstovausiu savo miestui, klubui ir patiems geriausiams ir galiams. Tai didelė privilegija ir garbė, sakė Poliukėnas. Klubo sporto direktorius Artūras Jomantas komentavo, kad Martyno Paliukėno sprendimas likti komandai yra kertinis žingsnis formuojant komandos branduolį ateinantiems sezonams. Jis ne tik patikimas gynybos specialistas, bet ir išskirtinė asmenybė, jo patirtis, gebėjimas palaikyti aukštą energijos lygį ir neįkainamas vaidmuo rūbinėje yra nepakeičiami. Ispanijos krepšinio lygoje pergalį iškovojo Margerio Normanto atstovaujamas Bilbao klubas. Bilbao klubas nugalėjo ne bet ką, o turnyro lyderį Madrido Real 88-82. Tiesa, pats Normantas nebuvo toks aktyvus, kaip kad norėtųsi, galbūt statistinėse kategorijose matyti tuos skaičius. Per 15 žaidimo minučių lietuvis surinko vieną tašką ir atkovojo vieną kamuolį. Madrido klubas pirmauja, Bilbao rikiuojasi 8-ąją poziciją. Nuo Graikijos krepšinio lygoje pergalingai ketvirtfinalio seriją iki 2 pergalių pradėjo Luko Lekavičius ir Mindaugo Kuzminsko atstovaujamas Atėnų AEK klubas. AEK krepšininkai 87-81 įveikė Saloniko Aris su Arnoldu Kulbaka. Nugalėtojams Lekavičius pelnė 16 taškų, Kuzminskas aikštėje nepasirodė. Aris klube Kulbaka pasižymėjo 8 taškais. Na ir Šveicarijoje prasideda pasaulio ledo ritulio čempionatas. 16 rinktinių kovas dėl aukso pradės didžiausiam šalies mieste Ciurche ir Fribūre, kuriame gyvena kiek mažiau nei 40 tūkstančių žmonių. Fribūras taps mažiausių miestų šiame amžiuje, kuriame bus įrengtos kasmet vykstančio pasaulio ledo ritulio čempionato kovos. Čempionatas vyks iki gegužės 31-osios, dėl medalių kausis ir Latvija, o čempionato kovas galėsite stebėti per LRT, LRT Plus televiziją, taip pat portale LRT LT. Štai tiek sporto, 10 minučių iki 8, 10 minučių ir iki LRT Opus muzikos žinių.

LRT Opus. Opus. LRT Opus muzikos žinios. Noriu pasislėpti. Alternatyviosios scenos atstovas Kristijonas Ribaitis pristatė naują kūrinį Krenta, kuriuo pasitinka vasarą ir kartu anonsuoja jau šį sekmadienį muzikos platformas pasieksianti trumpo metražio albumą Tikiuosi gyvensi nuobodžiais laikais. Pasak atlikėjo, naujasis kūrinys kalba apie artimo ryšio paieškas tuo metu, kai aplink viskas griūna. Kūrinį lydi vaizdo kūrėjos Elenos Keršinskaitės, geriau žinomos kaip grafikė, sukurtas

vizualas, kuriame per nostalgiškų naminių vaizdo įrašų estetiką kviečiama paleisti kontrolę ir šokti taip, lyg niekas nematytų. Pats Kristijonas Ribaitis pasakoja, kad būsimas mini albumas balansuos tarp nostalgijos ir dabarties, švelnumo ir šurkštumo, trapumo ir šokio energijos. Naujį leidinį klausytojai išgirs gegužės 17 dieną, o jau gegužės 23 atlikėjas surengs specialų solinį pasirodymą Vilniaus dainykloje Estrada, kuriame, anot Kristijono, kūriniai skambės intimiau ir primins gyvą kūrybos procesą studijoje.

0: Rytas.
1: Alternatyviojo roko grupė McLeod pristato naują kūrinį Nenušizėk, pirmo oficialų grupės perdirbinį, kuriuo reaguoja į šiandienos visuomenės įtampas, baimės kultūrą ir ksenofobiją. Pasak grupės lyderio Luko Malinausko, kūrinys gimė stebint, kaip ilgai trunkantis karo fonas ir nuolatinė įtampa keičia žmonių elgesį bei santykius tarpusavyje. Nenušizėk, mažai žinomos pogrindžio grupės Turbinos dainos interpretacija, kurią McLeod atrado naršydami lietuviško hardcore pogrindžio archyvuose. Išlaikydami originalo dvasę, muzikantai kūrinį papildė greitesniu tempu, ryškesnė ritmika ir naujais skambesio sluoksniais. Pasak grupės, ši daina tapo ir komentaru dabartiniai Lietuvos muzikos scenai, kurioje, anot jų, dažnai pasirenkami saugus nostalgijos perdirbiniai, užuot ieškojus mažiau girdėtų ar primirštų kūrinių. Kartu su daina pasirodė ir vizualas, kuriame matoma menininkės Dainoros Vingytės Jarutės sukurta monstrė su flamenko motyvais. Tai personažas simbolizuojantis mūsų pačių susikurtas baimės ir kito demonizavimą. Gyvai kūrinį McLeod pristatys gegužės 29 dieną Vilniaus Lukiškių kalėjime, kur surengs vienintelį šio sezono koncertą prieš trumpą kūrybinę pertrauką.

Rokenrolo grupė Twin Dive pristato naują kūrinį Negana, skirtą, pasak pačių muzikantų, tiems, kurie meilės neieško, nes būtent juos jį dažniausiai užklumpa netikėtai. Grupės lyderis Robertas pasakoja, kad daina kalba apie pačią įsimylėjimo akimirką ir jausmą, kuris užvaldo taip stipriai, jog jam atsispirti tampa beveik neįmanoma. Naujajame kūrinyje Twin Dive plečia savo skambesio ribas. Čia atsiranda daugiau sintezatorių, samplų ir trimito partijų, o beveik 6 minučių trukmės kūrinys suskirstytas į 3 dalis, atspindinčias skirtingus įsimylėjimo etapus. Pernai albumą metai išleidusi ir po Lietuvą koncertavusi grupė šiuo metu dirba prie antrojo lietuviško albumo, kuris turėtų pasirodyti rudenį. Negana, jau antrasis singlas iš jo būsimo

šešerių metų pertraukos naujam albumui besiruošianti Niujorko roko grupė The Strokes pristatė dar vieną singlą Falling Out of Love. Kūrinys pasirodo prieš birželio 26 dieną išleidžiamą albumą Reality Awaits, kurį grupė įrašė kartu su legendiniu muzikos prodiuseriu Riku Rubinu. Naujasis singlas tęsia kryptį, kurią grupė užuominomis parodė jau ankstesniame kūrinyje Going Shopping. Čia vėl girdimas ryškus autotune naudojimas ir eksperimentai su skambesiu. Pastaruoju metu grupė dėmesio sulaukė ne tik dėl naujos muzikos, bet ir dėl politinių pasisakymų. Pasirodymo Coachella festivalyje metu ekranuose buvo rodomi karo vaizdai iš Gazos ir Irano, kartu kritikuojant Jungtinių Amerikos valstijų užsienio politiką.

Roko grupė Red Hot Chili Peppers už daugiau nei 300 milijonų dolerių pardavė savo įrašų katalogą kompanijai Warner Music Group. Sandoris apima visą grupės įrašytą muziką iš viso 13 studijinių albumų. Tai nėra pirmas kartas, kai grupė parduoda teisės į savo muziką. Dar 2021 metais Red Hot Chili Peppers už maždaug 140 milijonų dolerių pardavė savo dainų autorinės teisės investicinei kompanijai. Dabartinis sandoris susijęs būtent su pačiais garso įrašais, kurie, anot Billboard, kasmet sugeneruoja apie 26 milijonus dolerių pajamų. Pastaraisiais metais muzikos katalogų pardavimai tapo itin dažni. Savo muzikos teisės jau yra pardavę Bobas Dylanas, Bruce Springsteenas ir Justinas Bieberis. Tuo metu dalis jaunesnės kartos atlikėjų, pavyzdžiui Taylor Swift ar Dua Lipa, renkasi priešingą kelią ir siekia susigražinti savo muzikos teisės.

Britų elektroninio soulo kūrėjas Jamie Vaughan po ilgos kūrybinės pertraukos grįžta su nauju albumu Free Ten Why When ir koncertiniu turu. Rugsėjo 10 dieną atlikėjas su grupe pasirodys Vilniaus erdvėje Kablys. Tai bus vienintelis jo koncertas Baltijos šalyse. Londono soulo scenos pionieriumi vadinamas Jamie Vaughan išgarsėjo dar su debiutiniu albumu Mirror Writing, o vėliau Mercury prizo nominaciją pelnė ir jo antrasis darbas Making Time. Po jo sekė beveik 10 metų trukusi kūrybinė pauzė, kurią pats atlikėjas sieja su vidiniu užstrigimu ir abejonėmis dėl kūrybos prasmės. Pasak muzikanto, naujos dainos gimė tik po ilgo laiko ir tapo pačiomis asmeniškiausiamis jo karjeroje. Juose daug pažeidžiamumo, jautrumo ir atvirumo. Naujajame albume girdėti elektronikos, ritmėm bliuzų ir pop muzikos elementai, o kūriniai balansuoja tarp subtilių vokalų, aštresnės perkusijos ir sodrių aranžuočių. Albumą Jamie Vaughan išleido savo įkurtoje leidykloje Also Can. Vilniuje atlikėjas koncertuos antrą kartą. Pirmas įkyčia lankėsi dar 2012 metais.

Šį šeštadienį visoje Lietuvoje vyks jau 20-oji gatvės muzikos diena, kurios šių metų tema – gimtadienis. Kasmetinės muzikos šventės metu profesionalūs atlikėjai ir mėgėjai kviečiami išeiti groti į miestų gatves, aikštės, skverus ar viešai transportą. Šiemet prie iniciatyvos jungiasi dar 45 Lietuvos miestai, o vien Vilniuje pasirodys apie 300 atlikėjų. Gatvės muzikos diena prasidėjo 2007 metais, kai idėjos autorius Andrius Mamontovas pakvietė muzikantus išeiti groti sostinės gatvėse. Per 20-mečius renginys tapo tarptautinė tradicija, vykstančia ne tik Lietuvoje, bet ir įvairiuose Europos bei pasaulio miestuose. Vilniuje renginio dieną vyks ir jau tradicija tapusi pučiamųjų ir būgnų eisena, kviečianti miesto gatvėmis žygiuoti kartu su muzikantais. Eisena prasidės 18 valandą nuo Aušros vartų ir baigsis erdvėje Downtown Forest, kur koncertas surengs grupė Moods.

8:14 mes tęsime atmerk akis. Štai dabar prasideda ir muzikinė dalis antrosios atmerk akis programos valandos. Dalis, ačiū Rimvidui Černiauskui už LRT Opus muzikos žinias, jas dar kartosime ir mūsų kitose dieninėse laidose ir dienos pulse ir be problemų, jei kažko nespėjote išgirsti, tai ir apie lietuvišką muziką arba užsienio atlikėjus, būsimus koncertus, tai tikrai turėsite galimybę klausydamės ir toliau LRT Opus. Na dabar truputėlį apie savaitgalio orus, sinoptikai sako, džiugins šiltesnės dienos, vietomis temperatūros sieks iki 23 laipsnių. Penktadienį kai kur palis, tačiau daug kur džiugins gana šilti orai, vėsiau bus Kuršių nerijoje. Kolegoms iš LRT radio pasakojo sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė, šiandien vyraus nepastovus debesuotumas, daugiau pragiedrulių ties rytiniais rajonais, vietomis trumpai palis, bet daugiau vakarinių rajonuose, kai kur gali sugriaudyti perkūniją. Temperatūra dieną kils iki 17-22 laipsnių, vėsiau bus Kuršių nerijoje, čia iki 16 laipsnių. Savaitgalį lietaus taip pat sulauksime šeštadienį dieną iki 21, sekmadienį dieną iki 23 laipsnių šilumos, kiek vėsesnės, žemesnės temperatūros laukia vakarinėme šalies pakraštyje. Nuo pasak sinoptikės, pirmadienį vėl galimas lietus, temperatūra taip pat išliks kontrastinga tarp rytinės ir vakarinės šalies dalies, išsamesnė prognozė naujienų portale LRT LT. Toliau grįžtų prie naujienų, kad jau apie muzikos žinias čia kalbėjau ir apie muzikinius kūrinius, naujus leidinius, tai atlikė Baby Rose iš Jungtinių Valstijų, neseniai laimėjusi savo pirmąjį Grammy apdovanojimą už geriausią R&B albumą, už savo indėlį į Leono Thomas albumą Mood, nepakartojimą atlikėja grįžta su Journalism, savo trečiuoju studijiniu albumu, persmelktų pasitikėjimų, rūpešių, išlaisvinančią meilę. Paties albumas lauks

Turiu atsiprašyti, čia tikrai ne Baby Rose, But Never Mind, bet šio kūrinio tikrai nepamiršau, tuoj sugrosiu kol kas Chet Megarban, Kuda Arap, gero klausymosi.

Aš tai taip, dabar jau ta akimirka, kai pagrosiu naujos muzikos iš Baby Rose, atlikėjai iš Atlantos, sugrįžta su trečiuoju studiniu albumu Journalism. Jau užsiminiau apie tai, kad tai yra trečiasis jos albumas persmelktas pasitikėjimu. Taip pat yra apie troškimą viskas čia. Troškimas laisvės, troškimas meilės, troškimas to, ko negali turėti, troškimas plėstis. 12 kūrinių albumas, kuriame suskambės greitai klasika, tapsinčios dainos, su kuria nelygų troškimo laisvo nuo ego žemėlapį patiraus pažymį, kad nepaisant dabartinės per daug kietos emocijų vengimo tendencijos muziko ir pramogose, jį paskatino save ir savo grupės narius atskleisti kitą savo pusę, tai pabandom visą tai įsivaizduoti, but never mind kūrinyje, tuo esu Warm Dusher ir Shame, pratęsime, gero klausimosi.

Čia Warm Dusher su Fatso baigė skambėti. 8:26 Lietuvoje klausotės LRT Opus radio. Dar iš praėjusios valandos liko neišgrotas ir Falls darbas Looking High. Tikrai pasistengsiu kažkur jį įterpti. Prieš tai čia turiu Shame su Cutthroat, beje, titulinė Cutthroat albumo kūrinė. Jam pasibaigus kviesiu klausytis ir LRT Opus trumpųjų žinių.

right now.

0: Opus.
1: LRT. LRT. Opus.
2: Latvijos kariuomenė praneša, kad naktį šalies oro erdvėje užfiksuotas galimas pavojus. Aktyvuoti NATO Baltijos oro erdvės patruliavimo misijos naikintuvai. Vėliau prieš 7 ryto žmonės informuoti apie tai, kad oro grėsmės nebėra. Tuo metu Helsinkio oro uostas dėl galbūt įskridusio drono buvo 3 valandoms sustabdęs oro eismą. Per pastarą Rusijos ataką Kijeve žuvusių skaičius padidėjo iki 24, tarp žuvusių ir 3 vaikai. Po masinių Maskvos atakų Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis sako, nurodė šalies žvalgybai pasiūlyti galimus variantus, kaip į jas atsakyti. Maskva per praėjusias 2 dienas surengė iki šiol didžiausias kombinuotas raketų ir dronų atakas nuo karo pradžios. Kinijoje 2 dienų valstybinį vizitą baigiantis Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, gavęs Pekino pažadą prisidėti prie saugios laivybos užtikrinimo Hormūzo sąsiauryje. Si Dzinpingas savo ruoštu teigia, kad netinkamas Taivano klausimo sprendimas galėtų sužlugdyti 2 didžiausių pasaulio ekonominių galybių santykius. Juos Kinijos vadovas apibūdino kaip svarbiausius pasaulyje. Kalbėdamas Fox News, Trumpas taip pat pareiškė, kad Kinijos lyderis sutiko neteikti Iranui karinės pagalbos. Valstybės kontrolė nustatė, kad dėl netinkamo gynybos fondo modelio praėjusiais metais iš 25 milijonų eurų suplanuotų civilinės saugos stiprinimui panaudota 10 kart mažiau. Pasak valstybės kontrolierės Irenos Segalovičinės, nebuvo užtikrinta, kad finansavimas pirmiausia pasiektų tas savivaldybės, kurioms labiausia trūksta priedangų. Seimas įmasi svarstyti idėją sukurti integruotą viešojo transporto kelionių planavimo ir jungtinio bilieto informacinę sistemą. Susisiekimo ministerija siūlo nustatyti, kad per šią sistemą būtų galima atsiskaityti ir už keleivių vežimo paslaugas. Pasibaigus antrajam Eurovizijos dainų konkurso pusfinaliui paaiškėjo dar 10 šalių, kurio šeštadienį rungsis didžiausiame finale. Į jį pateko Bulgarija, Ukraina, Norvegija, Australija, Rumunija, Malta, Kipras, Albanija, Danija ir Čekija. Eurovizijos finale šeštadienį su daina Solo Quiero Más pasirodys ir Lietuvos atstovas Lion Sika. Eurovizijos finalą šeštadienį tiesiogiai transliuos LRT radijas, televizija ir portalas LRT LT. Ir apie orus šiandien vakariniuose rajonuose vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, įdienojus šils iki 17-22, pajūrėje iki 14-16 laipsnių. Sostinėje lietaus tikimybė nedidelė, Vilniuje diena apie 20 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų portale LRT LT.
1: LRT Opus. Kartais užtenka vieno signalo. Jei girdi šį, susitikime Birželio 6-ąją muzikos ir mokslo festivalyje Postkosmos. Viena diena, viena naktis, po žvaigždėmis, prie Molėtų. Daugiau postkosmos.lt.
3: Aš galvojau, kad esu anonimas, bet tada į mane surado. Komiška drama, vieniša mama. Kino teatruose nuo gegužės 15 dienos. Projektą remia Lietuvos kino centras. Daugiau filmų LRT Epika. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
4: Lion Sika Eurovizijos finale. Šeštadienį 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.
5: Sakykite, prašau, kas paskatino čia ateiti? Kamuoja sapnai apie pelėkautus? Normalu. Gėdijate saudegos? Žinau, kas nuims jums įtampą.
6: Yeah! Hardkoro terapija. Naujausias tinklalaidės ritmo žiurkės epizodas jau LRT radiotekoje. Cip, cip.
1: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
7: Sveiki, esu Arūnas Galūnas. Norėčiau radijui palinkėjimą išsakyti ne tik kaip dailės muziejaus direktorius, bet tiesiog kaip Arūnas, kuris klausosi radijo kasdien, taip pat ir kaunietis, iš kurio tas radijo šimtmetis ir yra kilęs turbūt iš Kauno, būtent mano gimtojo miesto. Tai tiesiog myliu radiją, klausau kasdien. Noriu palinkėti ilgiausių metų visiems nuostabiem radijo žmonėm, ypač radijo be vaizdų. Tai, ką jūs daro yra mums labai labai reikalinga. Taip kad tikėkite ir nenustokite to daryti.

Čia LRT Opus Radijas, 8 valandos 39 minutės, su nieko nesupainiojama Miss Kitten ir jos darbas Purist čia baigė skambėti mūsų grojaraštyje. Netrukus dar ir apie verslo įvykius papasakosiu, bet dalinuosi ir naujesnė muzika. Dar vienas elektroninės muzikos apsėstas didžėjas ir produceris Teet, kuriam patikėta išleisti savo seriją, DJ Kicks miksų seriją. Ir Never Seen You Dance atnaujinta kūrinio versija čia LRT Opus eteryje po kelių kūrinių sustinkam.

0: Raver iš Kino Todo čia skambuoja LRT Opus eteryje, tuoj ir punkto turėsime Pack Me in the Cake. 8:46 minutės, tęsime atmerkę akis ir šiek tiek verslo naujienų. Verslo žinios apie tai, kad CGV vadovas Džonas Ratklifas vyko į Havaną retai aukšto lygio misijai, kurios tikslas pareikalauti iš Kubos režimo esminių pokyčių, taip Donaldas Trumpas didina spaudimą komunistiniai valdžiai liberalizuoti ekonomiką. Jungtinių valstijų prezidentas penktadienį pareiškė, kad su Kinijos lyderiu Si Dzinpingu sudarė fantastiškus prekybos susitarimus. Lyderiai penktadienį pradėjo paskutinę viršūnio susitikimo dieną, o jų dvi derybos, pasak Jungtinių valstijų vadovo, taip pat atnešė Kinijos pasiūlymą padėti atverti Hormūzo sąsiaurį. Dar apie tai, kad Jungtinių valstijų rinkos strategas Davidas Sekerė išskiria 5 bendrovės, į kurias verta investuoti ilgam, o lietuvių investavimo ekspertai ne visus jo pasirinkimus vertina teigiamai, tačiau sutinka, kad pasirinkus stabilias įmonės, jos generuos pelnai įvairiais ekonominiais ciklais. Iš daugiau nei metus rimtais veidais posėdžiaujančios maisto tarybos kol kas negirdėti apie jokius ypatingos reikšmės pasiekimus verslo žinių redakcijos nuomonėje apie tai. Gal dėl to nelabai seniai premjerės pavedimų tarybai skirta nauja skambi užduotis stiprinti Lietuvos maisto sistemą. 20 savų sričių specialistų nėra kaip atsisakyti, nors tyliai kai kurie pagalvoja, kad gal jau būtų laikas skirstytis. Dar viena tema, Janas Kotas, Jan Scott Retail Consulting, įkūrėjas, mažmeninės prekybos ekspertas, kalbėdamas verslo žinių prekybos festivalyje Retail akcentavo, kad 75% prekybos pasaulyje vis dar vyksta fizinėse parduotuvėse, o geriausi rezultatai tų, kurie sugeba pasiūlyti skirtinių patirčių. Tuomet statybinių prekių parduotuvių tinklą valdantį UAB Kesko senukai Lituainė skelbia, kad ketina uždaryti arba nepratesti nuomos sutarčių tų parduotuvių, kurios jo steigimu nebeatitinka šiuolaikinio efektyvumo, energinio tvarumo ir klientų patirties standartų. Vietoj to įmonė nori kasmet išplėtoti po 20 tūkstančių kvadratinių metrų ploto parduotuvių Baltijos šalyse. Ir apie tai, kad buvęs Europos centrinio banko vadovas Marius Dragis, Achene, Vokietijoje atsimdamas prestižinį apdovanojimą, Europai pasiuntė niūrų perspėjimą. Pirmą kartą gyvoje atmintyje mes iš ties esame kartu, bet vieni, sakė Dragis, atsimdamas tarptautinį Karolio didžiojo apdovanojimą skiriamą už indėlį Europos vienybę. Dragis dar kartą pabrėžė, kad Europa turi susitelkti ir prisitaikyti prie naujos geopolitinės realybės, kurioje Jungtinės valstijos tapo priešiškesnės ir sunkiau nuspėjamos ir gali nebebūti mūsų saugumo garanto, apie tai informuoja Politiko. Na, o skirtumas tarp darbdavio patiriamos darbuotojo gaunančio vidutinę algą išlaikymo kainos ir pajamų, kurias rankas gauna darbuotojas, Lietuvoje pernai buvo didesnis nei vidutiniškai Europos Sąjungoje. Ekspertai spėja didinti darbo apmokestinimo naštos jokių būdų negalima, nes darbo jėgos kaina auktų dar sparčiau ir gali pralenkti našumo kilimą. Darbo vietos kaina įmonėje Lietuvoje mokesčiams nukeliauja 40% daugiau nei vidutiniškai Europos Sąjungoje, rašo verslo žinios. Ir LRT LT versle apie tai, kad jauniems žmonėms Lietuvoje vis sunkiau įsigyti būstą, tvirtina LRT radio pašnekovai, nuo jų net ir vidutinės pajamos gaunantis gyventojai didmiesčiuose dažnai gali sauliaisti tik senos statybos būtų. Štai tiek apie verslą šiandien, 10 minučių lieka iki 9.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

0: Карта Опус.
1: Опус. Опус.

Gerai sudėlioti tekstai ir geras apskritai visas sraigės efekto naujo albumo Lobo Matas skambesys. Čia dar vienas kūrinys iš jo Atas istorija, trumpa istorija apie patį kūrinį. Tai yra pokalbis su vidiniu nerimu pasiekusiu stadiją, kurioje baimė nebėra priešas, jį tampa nuolatiniu palydovu, nemaloniu, bet pažįstamu lydinčiu per kasdienybę. Kiekvieną kūrinį yra aprašę sraigės efekto nariai ir kiekvienas turi savo istoriją. Beje, pirmąją vasaros savaitę sraigės efektas su naujo albumu Lobo Matas užsuks į Klaipėdą birželio 4 dieną, po to birželio 5 dieną, penktadienį ir sode 2-1-2-3 pasirodymus rengs su sraigės efekto vyrukai, o po to dar kitą savaitę ir Kauno erdvę užsuks birželio 11 dieną. Mačiau, kad yra ir iš ankstiniai vinilo užsakymai, tai bus plokštelė. Apie viską išsamei pasakojo sraigės efektas šio savaitės pradžioje. Jie buvo užsukę į be problemų pasunę ir Rimvidą. Nu, oficialiai albumo Lobo Matas išleidimo data yra gegužės 18 diena, tad visą šią savaitę LRT Opus klausytojai turi galimybę iš anksto išgirsti šiuos naujus Lobo Mato kūrinius. Toliau, tai ką žadėjau prieš tai, Falls kompanijos darbas Looking High, nespėjau sugroti per pirmąją atmerką kis valandą, dabar įdėlį progą tai padaryti ir prisiminti jų 22 albumą Life is Yours. Looking High čia iš jo. Gerą klausimusi.

čia belgai Ginzo, apie kurios pastaruoju metu tikrai dažniau pasakoju, nes na, tai yra lauktas sugrįžimas. Ko gero, kai kurie grupės gerbėjai net ir neįsivaizdavo, kad po 17 metų pertraukos Ginzo sugrįž su naujuoju studiniu, ketvirtuoju studiniu albumu, kuris pasirodys gegužės 29 dieną Whenever Worlds Await. Ir porą albumo anonsuojančių singlų mes jau grojame čia LRT Opus eteryje. Vienas jų ką tik baigė skambėti Snow White. 14 minučių po 9 tęsime Atmerk akis. Ir dar vienas kūrinys ilgokai laukęs savo eilės, Geoffrey O'Connor, Let's Make Love Feel Good Again.

0: Ilgoka mūsų gitarinė atkarpa, kurią ką tik užbaigė The Last Dinner Party, darbo Caesar on a TV screen. 9 valandos 25 minutės po 5 minučių ir trumposios LRT opus žinios, o dabar šiek tiek ir keisime mūsų kryptį Soul Wax turiu su Perfect We Are Not, tada tai, kas svarbiausia, valandai į pusėjus.
1: Čia LRT opus.

0: Latvijos kariuomenė praneša, kad naktį šalies oro erdvėje užfiksuotas galimas pavojus aktyvuoti NATO Baltijos oro erdvės patruliavimo misijos naikintuvai. Vėliau prieš 7 ryto žmonės informuoti apie tai, kad oro grėsmės nebėra. Tuo metu Helsinkio oro uostas dėl galbūt įskridusio drono buvo 3 valandoms sustabdęs oro eismą. Kinijoje 2 dienų valstybinį vizitą baigiantis Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sako gavęs Pekino pažadą prisidėti prie saugios laivybos užtikrinimo Hormūzo sąsiauryje. Si Dzinpingas savo ruoštu teigia, kad netinkamas Taivano klausimo sprendimas galėtų sužlugdyti 2 didžiausių pasaulio ekonominių galybių santykius. Juos Kinijos vadovas apibūdino kaip svarbiausius pasaulyje. Kalbėdamas Fox News, Trumpas taip pat pareiškė, kad Kinijos lyderis sutiko neteikti Iranui karinės pagalbos. Jungtinių valstybių žiniasklaidai skelbiant apie staiga atšauktą amerikiečių karių dislokavimą Lenkijoje, NATO tarptautinio karinio štabo vadas Remigijus Baltrėnas patikina, kad rizikos atgrasimui nėra. Informacija apie esą atšauktą planuotą Jungtinių valstybių karių dislokavimą šalyje kiek anksčiau paneigė ir Lenkijos gynybos ir saugumo pareigūnai. Argentinos mokslininkai teigia, kad kruizinėme laive kilęs Hanta viruso protrūkis gali būti susijęs su klimato reiškiniu El Niño, dėl kurio Pietų Amerikoje pastaraisiais metais iškrito daug kritulių. Argentiniečių biologas Raulis Gonsalesas Itigas teigia, kad dėl gausaus lietaus Argentinoje suvešėjo augmenyje ir padidėjo graužikų populiacija. Jis pabrėžia, kad tai savaime nereiškia didesnės protrūkio rizikos, bet veikiau didesnė tikimybė, kad virusas bus perduotas ir žmonėms. Seimas imasi svarstyti idėją sukurti integruotą viešojo transporto kelionių planavimo ir jungtinių bilieto informacinę sistemą. Susisiekimo ministerija siūlo nustatyti, kad per šią sistemą būtų galima atsiskaityti ir už keleivių vežimo paslaugas. Pasibaigus antrajam Eurovizijos dainų konkurso pusfinaliui paaiškėjo dar 10 šalių, kurios šeštadienį rungsis didžiajame finale. Eurovizijos finale šeštadienį su daina Solo Quiero Más pasirodys ir Lietuvos atstovas Lion Sika. Jau anksčiau burtai lėmė, kad lietuvis dainuos antroje finalo dalyje. Konkurso režisierių sprendimu jam paskirtas 19 pasirodymo numeris. Eurovizijos finalą šeštadienį tiesiogiai transliuos LRT radijos, televizija ir portalas LRT LT. Ir apie orus, šiandien vakariniuose rajonuose vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, įdienojus šils iki 17-22, pajūryje iki 16 laipsnių. Vilniuje lietaus tikimybė nedidelė bus apie 20 laipsnių šilumos. Dabar yra 32 minutės po 9.
1: LRT Opus. Tikroji galia – gailestingumas. Birželio 7-12 dienomis Vilniuje – pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Registruokis ir dalyvauk istorinėme įvykėje gailestingumokongresas.lt.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname. Kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
4: Okay. Oh yeah.

sulaužyti ritmų. Čia Official Potential Bad Boy kartu su Junior Dangerous, We Are Dangerous. Ir tą progą dar vieną kūrinį pridėsiu nuo savęs. Jau čia porą gerų savaičių norėjau sugroti į Kasrą. Kasra yra Critical Music leidyklos vadovas, suvienijęs jėgas kartu su bass muzikos produceriu Samurai Breaks. Jiegi prieš porą keletą savaičių, iš tikrųjų prieš mėnesį beveik, išleido Cobalt EP. Porą kūrinių labai patiko, labai gerai suskambo esančių šiame EP, tai vieną jų čia turiu, Straight From The Top, kartu su MC Rage. Gero klausimuose.

Opus.

pats tas savaitgaliui Basement Jaxx, Where's Your Head At, ir yra nesenstančių kūrinių ir po daugiau nei 20 medžių apie tai priminė Steve Angelo remiksavęs legendinį Basement Jaxx darbą. 9 valandos ir 50 minučių šalyje atmerka kis muzikinė programa priartėjo prie pabaigos, o baigintis laidai atsisveikinant turiu ir dar vieną naujieną Pure Devotion, taip vadinasi antrasis studijinis albumas, kuris dar tik pakeliui pas klausytojus, bet kurį ruošiasi išleisti Velso elektroninės muzikos kūrėjai Over Mono broliai Tomas ir Edas Russellai. Albumas turėtų pasirodyti rugpjūčio 7 dieną, tai yra jų debiutinio 23-aisiais pasirodžiusio albumo Good Lies tesinys. Kartu su šiuo pranešimu duetas pristatė ir pagrindinį singlą Lock Up, jo tuo ir pasiklausysime. Nuo prie albumo įrašo prisidėjo ir britų poetas Jonas Josephas Hoytas, alternatyvaus R&B atlikėjas Ruthven Kindora ir Rock Floyd. Albumo pavadinimas kilo iš 24-aisiais pradėtos vakarėlių serijos Pure Devotion. Beje, broliai įrašinėjo muziką per uždaras kūrybinio atostogų sesijas Ispanijoje, taip pat Islandijoje. Įrašuose naudojo ir netradicinius metodus, tarkim, perleisdavo juostą per magnetus, naudojo 1930-ųjų geležinkelio stoties garsiakalbį, taip pat orkaitė kepė kavos tiršiais, traškučiais ir actu padengtas skardą. Įdomu, kokių garsų išgavo iš visų šių eksperimentų, o pirmojo kūrinio galime ir pasiklausyti. Dabar Over Mono Lock Up iš artėjančio antrojo studijinio albumo Pure Devotion. Tai tiek šiandien, čia buvo Marius, susitiksime po savaitgalio, gero penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio. Pirmadienio rytą čia vėl drauge. Iki.

Beveik 5 minutės po 10. Labas rytas, turiu visiems, kurie šį nuostabų penktadienį, saulėtą penktadienį, galbūt pradedate, o galbūt tęsiate su LRT Opus. Sveikinuosi čia aš Kamilė prie mikrofono ir laida Dienos pulsas, kurią mes stipriai šiandien pradėjome su labai mano pamiltais Jean du Potin. Kolektyvas iš Kvebeko Kanadoje, jų kūryba tikrai viena tokia pasižyminti avangardų, disonansais, ritmi netradiciniais sprendimais, net ir šis kūrinys Mata Ziklek 5/4 metras, kuris jau šiais laikais retokai, kada yra sutinkamas, bet labai smagu, kad nepamirštame kartais iš to paprastumo, vadinkim, ir tokio standartiškumo išlysti, jo labiau tokioje nišinėje muzikoje, ir pasirodo, kad visa tai tikrai patinka na tai bendrai masiai. Spotify Global Viral 50-uke užėmė jie ir pirmąją vietą su šiuo kūriniu, taip kad tikrai įdomus kolektyvas, aš visą laiką kažkaip tai įsivaizduoju ir nekartą jau esu sakiusi, kad tai yra turbūt vienas geriausių kūrinių, kurios būtų galima panaudoti kokiam nors tai offroadiniam motociklų lenktynėm, ir netgi kalbėjausi su savo buvusia kolege, kuri yra visiškai įsimylėjusi šitą grupę ir sakė tikrai taip, tai yra labai vaizdingas kolektyvas, kalbant apie jų muziką, tai tikiuosi, kad galbūt ne taip agresyviai šiandieną kažkur, tai jeigu keliaujate, tai keliaukite ramiai, prasideda savaitgalis, penktadienis jau tikrai žada, na, bent jau šiandieną panašu, kad gražius orus, apie juos mes dar spėsime pakalbėti, kiekvienos valandos viduryje trumposios žinios ir informacija apie orus, kurie tikiuosi mus lepins šį savaitgalį. Be bejonės, penktadienis išsiskiria LRT Opus eteryje ir tuo, kad mes turime galimybę išgirsti naujausias LRT Opus muzikos žinias, jos eteryje nuo 11 valandos, bet iki tol mes tikrai dar spėsim paklausyti žiauriai daug, žiauriai gerų kūrinių, apie kuriuos man vis laikas smagu papasakoti ir užkadrinių istorijų, nes tikrai neką mažiau įdomios jos būna, negu kad patys kūriniai ir patys kolektyvai, o kol kas judėkim toliau su Les Cruces Omahoje.

Nebraskos valstijoje susibūręs indie roko kolektyvas, pina alternatyvų į roką, psych roką ir latiniškos muzikos įtakas, skambesys būtent tuo išsiskiria ir dar, kad na, atliekama yra dviejomis kalbomis, dažniausiai jie kuria ir anglų, ir ispanų, ir toksai stilistinis pasirinkimas, bet tuo pačiu ir ganėtinai emocionalus pasakojimas, ir jo dalimi būtent tas tekstų ir muzikos daugias loksniškumas tampa Frio, kūrinys netrukus jūsų dėmesiui, balandžio pirmą dieną išleistas kaip singlas ir pristatęs trečiąjį grupės studijinio albumą, kuris vadinasi taip pat Les Crucis, pasirodė jis balandžio 24 dieną. Apie pačią dainą grupės vokalistas Jajo Truchijo taip paminėjo. Tai yra kūrinys apie liūdesio būtinybę. Tekste čia, na, toks vidinis konfliktas tarp išorinio laimės vaidmens ir realaus emocinio vidinio skausmo atsiskleidžia. Kontrastas, kuris tą emocinį dualumą pabrėžia, bandant išlikti stipriam kitų akivaizdoje, kai viduje kartais net ir priešinga būsena vyksta. Paklausykime, o aš netrukus grįšiu į eterį.

0: 100 lietuviškos alternatyvos blyksnis.
1: Tik vienas vasaris liko mums iki 100 LRT gimtadienio. Taip sakau dėl to, kad šiandieną skaičiuojame 28 dienas, likusias iki šios gražios šventės progos, kurią minėsime visi kartu. Kaip minėsime, dar tikrai sužinosite, bet smagu, kad mes su LRT Opus galime ir iki tol tas dienas smagiai paskaičiuoti, besiklausydami būtent, ką tik paminėtų jų šaukinyje 100 lietuviškos alternatyvos blyksnių, tų perliukų, kurie paliko ir įspūdį ir tikrai prisimename juos, na, galbūt kartais tik tai progomis, kartais galbūt šmėstelius kokiam tai, nežinau, kitam prisiminimui, galbūt draugas ar draugė primena mums apie tuos kūrinius, bet tikrai visi jie, tikiu šventai kažkuriam tai iš jūsų, bent vienas kūrinys asocijuojasi su kažkokiu tai gražiu ar tiesiog įstabiu momentu gyvenime ir, na, šis kūrinys, manau, kad tikrai nemenka ką auditorijai įstrigęs yra, pati esu visiškai susižavėjusi šito kūriniu, daug kartų jis yra prasuktas, daug kartų juo bandyta įsivaizduoti, kad vaikštau gatvėmis ir esu kokiame nors tai videoklipe ir vienas tikrai geriausių pavyzdžių lietuviškos elektroninės muzikos, jūsų dėmesio, Ten Walls Walking with Elephants.

0: Opus.
1: Lietuvoje 10:30, kviečiu klausytis žinių. Jungtinių valstijų žiniasklaidai skelbiant apie staiga atšauktą amerikiečių karių dislokavimą Lenkijoje, NATO tarptautinio karinio štabo vadas Remigijus Baltrėnas patikina, kad rizikos atgrasimui nėra. Informacija apie esą atšauktą planuotą Jungtinių valstijų karių dislokavimą šalyje kiek anksčiau paneigė ir Lenkijos gynybos ir saugumo pareigūnai. Amerikiečių žiniasklaida skelbė, kad Jungtinių valstijų kariuomenė staiga sustabdė planuotą dislokavimą, sumažindama savo personalo skaičių Europoje iki 2022 metų lygio. Tačiau Lenkijos gynybos ministras sako, kad šis klausimas yra susijęs su Vokietija, o amerikiečių karių skaičius Lenkijoje nesikeičia. Šiuo metu Lenkijoje nuolat ir rotacijos principu dislokuota apie 10,000 Jungtinių valstijų karių. Varšuva taip pat derasi su Vašingtonu dėl karių skaičiaus padidinimo, įskaitant galimą Vokietijoje dislokuotų amerikiečių pajėgų perskirstimą. Užsienio reikalų ministrui pareiškus, kad iš Jungtinių valstijų administracijos jaučiamas suaktyvėjimas dėl baltarusiškų trašų tranzito klausimo, premjeras Ingos Ruginienės patarėjas kartojo, kad jokių derybų šia tema nevyksta. Pasak patarėjo, Lietuva laikosi ir palaiko ES sankcijas Baltarusijai. Patarėjas pakartojo, kad techninio lygio Lietuvos ir Baltarusijos atstovų susitikimas yra įmanomas tik esant premjeras anksčiau išvardintoms sąlygoms. Pasibaigus oro balionų incidentams, be papildomų mokesčių sugražinus visus sulaikytus ir sustabdžius neteisėtą migraciją per sieną. Kinijoje 2 dienų valstybinį vizitą baigiantis Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas

Trampas sako gavęs Pekino pažadą prisidėti prie saugios laivybos užtikrinimo Hormūzo sąsiauryje. Kinijos vadovas savo ruoštų teigia, kad netinkamas Taivano klausimo sprendimas galėtų sužlugdyti dviejų didžiausio pasaulio ekonominių galybių santykius. Juos Kinijos lyderis apibūdino kaip svarbiausius pasaulyje. Kalbėdamas Fox News, Trampas taip pat pareiškė, kad Kinijos lyderis esą sutiko neteikti Iranui karinės pagalbos. Per interviu Fox News jis pridūrė, kad Pekinas esą taip pat norėtų pirkti daugiau žemės ūkio produkcijos, naftos ir lėktuvų, taip mažindamas Jungtinių valstijų prekybos deficitą, kuris vis erzina Baltuosius rūmus. Kinija mainais esą nori, kad Vašingtonas sušvelnintų eksporto ribojimus lustams. Pasak apžvalgininkų, per susitikimą Trumpas ir Xi Jinping siekia suderinti veiksmus, kad Vašingtono ir Pekino konkurencija neperauktų į konfrontaciją. Seimas imasi svarstyti idėją sukurti integruotą viešojo transporto kelionių planavimo ir jungtinio bileto informacinę sistemą. Susisiekimo ministerija siūlo nustatyti, kad per šią sistemą būtų galima atsiskaityti ir už keleivių vežimo paslaugas. Skaičiuojama, kad sistemos sukūrimas ir įdiegimas kainuotų apie 9 milijonus eurų. Pasak susisiekimo viceministrės Akvilės Danielės, tokį biletą galėtų naudoti keliaujant į autobusais, traukiniais ir laivais. Nacionalinės viešojo transporto keleivių asociacijos vadovas Marius Markevičius idėją kritikuoja. Ir trumpai apie orus. Šiandien vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Pusrytinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, dieną šils iki 17-22, Kuršių nerijoje bus nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 10:33.

Ne tik apie meilę galima kurti dainas, bet ir apie sveikatą. Bet štai, pavyzdžiui, Elka apie viso kūno skausmus ką tik čia sudainavo kūrinyje Body Ache kartu su Tommy VR. Aš manau, kad reive šokant 14 valandų kartais tikrai gali paskui kitą dieną tą kūną skaudėti, bet aišku, juokas juokais. Puikus darbas čia iš Elkos ir Tom VR, o mes po trupučiu kartėjame prie pirmosios valandos pabaigos. Šiek tiek keisime plokštelę, dabar skambės Clipping, puikiai pažįstamas kolektyvas iš Los Angeles hip-hopo trio. Jis sudaro reperis David Dix, bei du produceriai William Hudson ir John

0: Bet ten Snipes labai yra giriami už savo eksperimentinį požiūrį į hip-hopą, naudoja labai na, avangardinius tokius sprendimus, kas liečia muzikos produkciją, daug noise, triukšmo tokių elementų, sudėtingų ritminių struktūrų nevengia, taip bandant išstumti tą na, repo galbūt tradiciją į kažkokią tai naują netikėtą kryptį ir savo muzikoje jie tikrai neretai tokias pasirenka labai intensyves tematikas, kai rašote tekstus ir kuria apskritai garsinį naratyvą, kuris yra provokuojantis, konceptualus labai. Įdomu yra tai, kad jie visą laiką rašo trečiuoju asmeniu, aišku, tas dalykas negalioja, kai pasikviečia kažkokių tai bendradarbių, bendrapakeleivių į savo bendrus kūrinius. Čia girdėsite Rolling Stone, atsiprašau, Story 2 kūrinys iš jų albumo Clipping, kuris prieš kelis metus buvo išleistas iš Sub Pop Records leidyklos patalpų. Ir Rolling Stone, dėl ko čia paminėjau, tai dėl to, kad labai įdomiai pavadino šitą kolektyvą. Jeigu čia taip pavyks man išversti, tai žodžiu, vikrelio žuviai ritmo laužytai iš Los Angelo, kurie išsilieja per ambrazyvų traškėsį cipimą ir eksperimentinės muzikos betono statiką. Tai štai taip Rolling Stone apžvalgininkai įvardyja skambesį, kurį Clipping kuria, bet iš tikrųjų tas Story 2 yra be abejo vienas labiausiai atpažįstamų jų kūrinių. Tikrai puikus, pasiklausysim jo, o iš karto po to skambės ir DKLM, tai Švedijos alternatyviosios muzikos duetas, kurį sudaro broliai dviniai, Sam ir Johnny Bennett. Jie kūryboje tikrai puikiai taip pat hip-hopo visas tradicijas laužo, įtraukia post-punko, drum and bass'o, grunge elementų. Skambesys kai kurių muzikos kritikų buvo apibūdintas kaip post-everything. Žodžiu, viskas, kas yra po, post, perteikiamas yra būtent per jų kūrybą. Tikrai tokie intensyvus, impulsyvus šie broliai dviniai. Išsiskiria be abejo ne tik tai savo įrašais, bet ir gyvo garso energiją. Manau, tie, kurie turėjote progą juos pamatyti ir išgirsti gyvai, tai galite paliudyti tai. O čia skambės kūrinys The Big Boom. Bet prieš tai dar pasiklausykim Clipping Story 2.
1: Jūs klausotės LRT

LRT Opus. Opus. LRT Opus muzikos žinios. Noriu pasislėpti. Alternatyviosios scenos atstovas Kristijonas Ribaitis pristatė naują kūrinį Krenta, kuriuo pasitinka vasarą ir kartu anonsuoja jau šį sekmadienį muzikos platformas pasieksianti trumpio metražio albumą Tikiuosi gyvensi nuobodžiais laikais. Pasak atlikėjo, naujasis kūrinys kalba apie artimo ryšio paieškas tuo metu, kai aplink viskas griūna. Kūrinį lydi vaizdo kūrėjos Elenos Keršinskaitės, geriau žinomos kaip grafikė, sukurtas vizualas, kuriame per nostalgiškų naminių vaizdo įrašų estetiką kviečiama paleisti kontrolę ir šokti taip, lyg niekas nematytų. Pats Kristijonas Ribaitis pasakoja, kad būsimas mini albumas balansuos tarp nostalgijos ir dabarties, švelnumo ir šrūkštumo, trapumo ir šokio energijos. Naujai leidinį klausytojai išgirs gegužės 17 dieną, o jau gegužės 23 atlikėjas surengs specialų solinį pasirodymą Vilniaus dainykloje Estrada, kuriame, anot Kristijono, kūriniai skambės intimiau ir primins gyvą kūrybos procesą studijoje.

Alternatyviojo roko grupė McLeod pristato naują kūrinį Nenušizėk, pirmo oficialų grupės perdirbinį, kuriuo reaguoja į šiandienos visuomenės įtampas, baimės kultūrą ir ksenofobiją. Pasak grupės lyderio Luko Malinausko kūrinys gimė stebint, kaip ilgai trunkantis karo fonas ir nuolatinė įtampa keičia žmonių elgesį bei santykius tarpusavyje. Nenušizėk, mažai žinomos pogrindžio grupės Turbinos dainos interpretacija, kurią McLeod atrado naršydami lietuviško hardcore pogrindžio archyvuose. Išlaikydami originalo dvasę, muzikantai kūrinį papildė greitesniu tempu, ryškesnė ritmika ir naujais skambesos sluoksniais. Pasak grupės ši daina tapo ir komentaru dabartiniai Lietuvos muzikos scenai, kurioje, anot jų, dažnai pasirenkami saugus nostalgijos perdirbti.

kūrybiniai, užuot ieškojus mažiau girdėtų ar primirštų kūrinių. Kartu su daina pasirodė ir vizualas, kuriame matoma menininkės Dainoros Vingytės Jarutės sukurta monstrė su flamenko motyvais. Tai personažas simbolizuojantis mūsų pačių susikurtas baimės ir kito demonizavimą. Gyvai kūrinį MacLeod pristatys gegužės 29 dieną Vilniaus Lukiškių kalėjime, kur surengs vienintelį šio sezono koncertą prieš trumpą kūrybinę pertrauką.

Rokenrolo grupė Twin Dive pristato naują kūrinį Negana, skirtą, pasak pačių muzikantų, tiems, kurie meilės neieško, nes būtent juos jį dažniausiai užklumpa netikėtai. Grupės lyderis Robertas pasakoja, kad daina kalba apie pačią įsimylėjimo akimirką ir jausmą, kuris užvaldo taip stipriai, jog jam atsispirti tampa beveik neįmanoma. Naujajame kūrinyje Twin Dive plečia savo skambesio ribas. Čia atsiranda daugiau sintezatorių, samplų ir trimito partijų, o beveik 6 minučių trukmės kūrinys suskirstytas į 3 dalis, atspindinčias skirtingus įsimylėjimo etapus. Pernai albumą metai išleidusi ir po Lietuvą koncertavusi grupė šiuo metu dirba prie antrojo lietuviško albumo, kuris turėtų pasirodyti rudenį. Negana, jau antrasis singlas iš jo būsimo leidimo.

6 metų pertraukos naujam albumui besiruošianti Niujorko roko grupė The Strokes pristatė dar vieną singlą Falling Out of Love. Kūrinys pasirodo prieš birželio 26 dieną išleidžiamą albumą Reality Awaits, kurį grupė įrašė kartu su legendiniu muzikos prodiuseriu Riku Rubinu. Naujasis singlas tęsia kryptį, kurią grupė užuominomis parodė jau ankstesniame kūrinyje Going Shopping. Čia vėl girdimas ryškus autotune naudojimas ir eksperimentai su skambesiu. Pastaruoju metu grupė dėmesio sulaukė ne tik dėl naujos muzikos, bet ir dėl politinių pasisakymų. Pasirodymo Coachella festivalyje metu ekranuose buvo rodomi karo vaizdai iš Gazos ir Irano, kartu kritikuojant Jungtinių Amerikos valstijų užsienio politiką.

Roko grupė Red Hot Chili Peppers už daugiau nei 300 milijonų dolerių pardavė savo įrašų katalogą kompanijai Warner Music Group. Sandoris apima visą grupės įrašytą muziką, iš viso 13 studijinių albumų. Tai nėra pirmas kartas, kai grupė parduoda teisės į savo muziką. Dar 2021 metais Red Hot Chili Peppers už maždaug 140 milijonų dolerių pardavė savo dainų autorinės teisės investiciniai kompanijai. Dabartinis sandoris susijęs būtent su pačiais garso įrašais, kurie, anot Billboard, kasmet sugeneruoja apie 26 milijonus dolerių pajamų. Pastaraisiais metais muzikos katalogų pardavimai tapo itin dažni. Savo muzikos teisės jau yra pardavę Bobas Dylanas, Bruce Springsteenas ir Justinas Bieberis. Tuo metu dalis jaunesnės kartos atlikėjų, pavyzdžiui Taylor Swift ar Dua Lipa, renkasi priešingą kelią ir siekia susigražinti savo muzikos teisę.

Britų elektroninio soulo kūrėjas Jamie Vaughan po ilgos kūrybinės pertraukos grįžta su nauju albumu Free Ten Why When ir koncertiniu turu. Rugsėjo 10 dieną atlikėjas su grupe pasirodys Vilniaus erdvėje Kablys. Tai bus vienintelis jo koncertas Baltijos šalyse. Londono soulo scenos pionieriumi vadinamas Jamie Vaughanas išgarsėjo dar su debiutiniu albumu Mirror Writing, o vėliau Mercury prizo nominaciją pelnė ir jo antrasis darbas Making Time. Po jo sekė beveik 10 metų trukusi kūrybinė pauzė, kurią pats atlikėjas sieja su vidiniu užstrigimu ir abejonėmis dėl kūrybos prasmės. Pasak muzikanto, naujos dainos gimė tik po ilgo laiko ir tapo pačiomis asmeniškiausiamis jo karjeroje. Juose daug pažeidžiamumo, jautrumo ir atvirumo. Naujajame albume girdėti elektronikos, ritmėm bliuzų ir pop muzikos elementai, o kūriniai balansuoja tarp subtilių vokalų, aštresnės perkusijos ir sodrių aranžuočių. Albumą Jamie Vaughanas išleido savo įkurtoje leidykloje Also Can. Vilniuje atlikėjas koncertuos antrą kartą. Pirmas įkyčia lankėsi dar 2012

Šį šeštadienį visoje Lietuvoje vyks jau 20-oji gatvės muzikos diena, kurios šių metų tema – gimtadienis. Kasmetinės muzikos šventės metu profesionalūs atlikėjai ir mėgėjai kviečiami išeiti groti į miestų gatves, aikštės, skverus ar viešai transportą. Šiemet prie iniciatyvos jungiasi dar 45 Lietuvos miestai, o vien Vilniuje pasirodys apie 300 atlikėjų. Gatvės muzikos diena prasidėjo 2007 metais, kai idėjos autorius Andrius Mamontovas pakvietė muzikantus išeiti groti sostinės gatvėse. Per 20-mečius renginys tapo tarptautinė tradicija, vykstančia ne tik Lietuvoje, bet ir įvairiuose Europos bei pasaulio miestuose. Vilniuje renginio dieną vyks ir jau tradicija tapusi pučiamųjų ir būgnų eiseną, kviečianti miesto gatvėmis žygiuoti kartu su muzikantais. Eisena prasidės 18 valandą nuo aušros vartų ir baigsis erdvėje Downtown Forest, kur koncertas surengs grupė Mood Set.

11 valandų ir beveik 14 minučių yra šiuo metu mūsų šalyje. Sveikinuosi dar sykį su visais, kurie klausotės LRT Opus ir primenu, jog čia laida Dienos Pulsas, kurios antrąją valandą mes tradiciškai penktadieniais pradedame su LRT Opus muzikos žiniomis. Jas šią savaitę parašė kolega Rimvydas Černiauskas, tad ačiū jam. Jeigu kartais nespėjote jų išgirsti, tai eteryje jos šiandieną nuskambės taip pat ir 16 valandą. O jeigu ir tuomet kažkokiu tai stebuklingu būdu nesugausite bangų, tai bet kokiu jums patogiu metu galite jas rasti ir LRT radiotekoje, kaip ir visus kitus LRT Opus laidų įrašus. O čia ką tik skambėjo be abejo legendos Foo Fighters, amerikiečiai, kurie na tikrai yra tapę viena stabiliausių, sakyčiau, ir žinoma įtakingiausių šiuolaikinio roko jėgų, išlaikė tokį stadioninį mastelį ir tokį, na, tuo pačiu labai emocinį artumą jų fanui, klausytojui. Grupės skambesys nuo pat pradžių formavosi aplink tas aiškias tokias gitarinės struktūras, stiprią ritminę energiją, be abejo, jų melodingi priedainiai, kurie tapo jų atpažįstamų ženklų, o gyvi pasirodymai įtvirtino reputaciją kaip vienos stipriausių koncertinių grupių jų kartoje. Čia skambėjo kūrinys Window, kuris pažymi vienas iš kelių kūrinių, kuris pažymi naują etapą jų diskografijoje, viena ryškiausių laikoma kompozicijų iš jų 12-ojo studijinio albumo Your Favorite Toy. Čia šiame albume pirmą kartą oficialiai grupės studijinėje sudėtyje pasirodo būgnininkas Elan Rubin, jo įnešta ta ritminė dinamika suteikia skambės ir jau tokios naujos preciziškos energijos, naujo gūsio, bet visgi išlaiko tą grupės emocinį brandolį ir na toksai, sakyčiau, tikrų tikriausias Foo Fighteriškas pavyzdys. Judėkim toliau su The Twilight Sad. Škotai čia pasirodys paustroko tamsaus indiroko grupė, kuri 2003 metais susibūrė Glasgow apylinkėse. Gitaristas Andy McFarlane nuo pat pradžių formavo šios grupės skambesį. Muzika yra žinoma dėl derinio puikaus tarp melancholijos ir tokių ganėdinai širkščių garsinių sluoksnių. Na, ir per 20 metus grupė spėjo tikrai įsitvirtinti kaip viena stipriausių britų alternatyviosios scenos komandų, kuri išsaugojo itin lojalią klausytojų bendruomenę. Čia skambės kūrinys Chest Wound to the Chest iš 6-ojo jų albumo It's the Long Goodbye, kuris pasirodė kovo pabaigoje, pasižymi grupiai tokiu būdingu, bet dar labiau išgrynintų škotiško nuo vadinamųjų skambesių. Post-punko elementai čia pinasi kartu su tirštomis gitarų melodijomis ir be abejo tas emocingas ryškus akcentas, kurį paduoda James Graham vokalas. Kalba tekste apie gilę egzistencinę neviltį ir sielvartą dėl praradimo, pati muzikinė kompozicija, apie kurios be abejo svariai prisidėjo gitaristas Andy McFarlane ir taip pat šešiastygė bosinė gitara pritaręs Robert Smith iš The Cure. Klausytojai ir muzikos kritikai sako ganėtinai tokia suspausta, ko ne klaustrofobiška atmosfera, bet tuo pačiu ir didingas skambesys šio kūrinio. Paklausykim ir patys įvertinkim The Twilight Sad, Chest Wound to the Chest.

Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galbūt apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo europarlamentaro Dainiaus Žalimo vadovautoje viešojoje įstaigoje Teisės ir demokratijos centras. Kaip praneša prokuratūra, tyrime bus vertinamos europarlamentaro Petro Gražulio ir Nemuno Aušros pirmininko Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio pareiškimuose nurodomos aplinkybės dėl galbūt neteisėto valstybės ir paramos lėšų naudojimo 2021-2025 metais. Rusija ir Ukraina šiandien apsikeitė po 205 karo belaisvius, tai patvirtino Rusijos gynybos ministerija. Esą prie to prisidėjo ir Jungtiniai Arabų Emiratai. Apsikeitimas įvyko praėjus savaitį, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad kariaujančios pusės perduos apie 1000 belaisvių. Tokie apsikeitimai išlieka viena iš nedaugelio bendradarbiavimo sričių tarp abiejų pusių Rusijai 2022 pradėjus plataus masto invaziją. Po masinės Rusijos atakos Ukrainos sostinėje Kyjive šiandien skelbiama gedulo diena, pranešama, kad Darnickio rajone baigėsi daugiau nei 28 valandas trukusi paieškos ir gelbėjimo operacija. Patvirtinta, kad per išpuolį žuvo 24 žmonės, 50 sužįstų. Gelbėtojai išvalė daugiau nei 3000 kubinių metrų pastatų griuvėsių, pusiai 1000 gyventojų teikta pagalba. Rusijos smūgis į daugiaaukštį gyvenamąjį namą sunaikino 18 butų. Rusija tvirtina per naktį numušusi daugiau nei pusketvirto šimto Ukrainos dronų. Gynybos ministerijos teigimu bepiločiai buvo nukreipti į Maskvą, pasienio Belgorodo, Briansko bei Kursko regionus. Taip pat pranešama, kad grupė dronų puolė naftos perdirbimo gamyklą Riazanėje. Tai viena didžiausių tokių įmonių Rusijoje. Riazanėje buvo girdimi daugybės sprogimų. Pasak pareigūnų, per išpuolį mieste žuvo 3 žmonės ir dar 12 buvo sužeisti. NATO tarptautinio karinio štabo vadas Remigijus Baltrėnas sako, kad Ukrainos gebėjimas smogti giliai Rusijos teritorijoje esantiems objektams yra svertas pakreipti karo eigą. Siekdama atremti Kremliaus atakas, Ukraina pastaruoju metu vis dažniau smogia nuo sienos nutolusiems taikiniams Rusijoje. Pasak Baltrėno, Rusijos situacija negerėja, nes šalis visus išteklius skiria karo pramonėje, tolimi ukrainiečių smūgiai kelia vidinės įtampas. Spręsdama visuomenės amžėjimo ir darbuotojų trūkumo problemas, Japonija pradeda robotizuoti ant žeminę oro uostus veiklą. Kol kas darbą pradeda pirmieji 2 robotai. Ir trumpai apie orus. Šiandien vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis, galima perkūnija, pus rytinių krypčių, vidutinio stiprumo vėjas, diena šils iki 17-22, Kuršių nerijoje iki 16 laipsnių šilumos. Yes.

0: 20-oji gatvės muzikos diena gegužės 16 dieną visoje Lietuvoje. Atlikėjus kviečiame registruotis svetainėje www.gmd.lt. Informacinis partneris LRT Opus.
1: Jis galvojo, kad yra anonimas, bet tada aš jį radau. Komiška drama, vieniša mama.

Hardcore terapija. Naujausias tinklalaidės Ritmo žiurkės epizodas jau LRT radiotekoje. Cip, cip.

eteryje skamba Tino Afrika, kūrėjas, kurio vardas Lutendo Raduvha, vienas ryškiausių jaunosios kartos Pietų Afrikos muzikos prodiuserių, kuris, na, išpopuliarėjo dėl savo unikalaus indėlio į amapiano žanrą, praturtino jį tokiais giliais atmosferiškais garsais, ritmiškumu, kūryba jo yra laikoma viena tų, kurios padėjo šitam žanrui išplisti ir dar labiau praplatinti emocinį spektrą jo nuo grinai tokios klubinės energijos iki labiau tokių meditacinių skambesių, tas puikiai girdėsi ir čia. Debiutinis albumas Amapiano Selections išleistas bendradarbiaujant su prestižinė leidybinė kompanija Awesome Tapes from Africa sulaukė tarptautinio dėmesio būtent dėl gebėjimo apjungti skirtingų regionų nuo Pretorijos iki Johannesburgo muzikinius impulsus į tokį vientisą hipnotizuojantį skambesį. Čia, šiame albume Amapiano skambesys pristatomas ne vat būtent kaip kažkoks tai klubinis šokiui skirtas žanras, bet labiau kaip klausimuisi skirta garsinė patirtis, kuri turi savo kvepavimą, savo kažkokią tai gyvybę ir kūrinys Eight Ubers nuskambėjo čia ką tik, taip pat dar ir skliausteliuose pažymėta yra, kad tai yra Tribute to DJ Javine, yra na, kompozicija skirta būtent pagerbti šį didžėjų vienas svarbiausių scenos formuotojų, kurio įtaka stipriai prisidėjo prie viso žanro vystymosi ir apskritai kuravimo jo. Judėsim toliau, netrukus baigsis antroji dienos pulso valanda, bet dar šiek tiek muzikos čia. Kūrinys pavadinimu Wonder Us iš Haich ir Rap Domantic Orchestra, netrukus mūsų eteryje. Tai yra toks bendradarbiavimo vaisius, kuriame apsijungia Turine Italijoje reziduojančio multiinstrumentalisto Manuelio Volpe vadovavimas kolektyvas Rap Domantic Orchestra ir to pačiu charizmatiškasis Nigerijos atlikėjas Haich, kurio tikrasis vardas yra Hector Edwards, kūrinyje persipina tradicinį vakarų Afrikos afrobeat žanro šaknį su vakarietišku psichodeliniu džizu, afrofunk elementais, toks na tikrai puikus, manau, kūrinys užbaigti šią valandą. Ši kompozicija buvo išleista vinilinėje plokštelėje Veggie Tales Volume 2, tapo jos centriniu akcentu, kuris, na, tikrai puikiai padėjo ir Haich tą vokalo autentiškumą parodyti. Įrašas buvo atliktas Rubedo Recordings studijoje, naudojant juostinę techniką, kuri be abejo kūrinį ir suteikė tokį šiltą, organišką, ko ne 70 dešimtmečio skambesį. Vėliau pasirodęs beje buvo ir vokiečių prodiuserio Renegades of Jazz remixas, kuris dar labiau išplėtė šito kūrinio skambesį, dar suteikė jam tokį klubinį impulsą ir pritaikė jį šokiams, bet mes pasiklausysim tikrojo originalo Wonder Us.

Opus. Kelios akimirkos po 12 valandos mūsų šalyje dar sykį sveikinuosi su visais, kurie klausotės LRT Opus ir primenu, jog čia laida Dienos pulsas, kurios trečioji valanda smagu visą laiką pažymima yra mūsų savaitės albumu. Visą šią savaitę mes klausomės labai labai iš anksto, dar oficialiai dienos šviesos neišvydusio, tik tai gegužės 18 dieną, tai bus roko grupės Sraigės efektas penktojo studijinio albumo Lobo matas, drasus, atviras ir simbolizuojantis naują grupės kūrybinį etapą. Tas įrašas tikrai toks, na, aš sakyčiau, sraigiškai efektiškas, bet iš tikrųjų jaučiasi kažkokia tai nauja energija, nauja atmosfera ir pats kolektyvas dalinasi, kad albumas gimė iš kūrybinės laisvės, iš grupės sudėties atsinaujinimo, vasariškos izoliacijos, kaip jie vadina, gamtoje ir teigia, kad parašė tokį albumą, kurio patys norėtų klausytis kasdien. Mes kasdien taip pat klausomės ir jūsų dėmesio vienas iš kūrinių, Sraigės efektas, jau vėlu.

Oi, kaip gerai, kaip gerai. Moonchild čia ką tik nuskambėjo Los Angeles įsikūręs alternatyvaus ritmo bliuzo ir neo solo trio. Jie sudaro multiinstrumentalistai Amber Navrin, Max Bricker, Andris Madson. Grupė garsėja savo unikalius skambesiu, čia tikrai puikiai, meistriškai, ko ne, susipina džiazo harmonijos. Jie neretai panaudoja ir įvairių elektroninės muzikos elementų. Be abejo, tas ir visas apskritai pateikimas kūrinio, aš net nežinau, struktūra kažkokia tai nežemiška čia skamba, jiems tikrai pelnė visas tas bendras krepšelis, mano išvardytų savybių, platų pripažinimą, ne tik tai tarp klausytojų, bet ir apskritai tarp muzikos kūrėjų, kurie yra, na, artimi šitai estetikai, per savo karjerą Moonchild išlaikė labai aiškę kūrybinę kryptį, muzika toks labai intimus, bet kartu be abejo techniškai labai rafinuotas skambesys, puikiai jungiasi klasikinio soulo tradicija čia su šiuolaikine muzika ir kūrinys Not Sorry, ir įrašytas kartu su be abejo neo soulo ikona Jill Scott, taip pat prisidėjusi ir labai stipri reperė Rhapsody, ir šis kūrinys nugulęs yra albume Waves. Daina, na, tokia be abejo apie savivertę kalbantį, apie emocinę nepriklausomybę, manifestas toks ryškus, sakyčiau, labai aiškiai, ypač ponios Jill Scott artikuliuojamas atsisakymas priimti kažkieno tai kito atsakomybę už kito žmogaus kažkokius tai pasirinkimus. Žodžiu, tikrai išlaiko karalienę savo tekstinę liniją per daugel metų, o mes judėkim tolyn su Owen Kim, prancūzų koreiečių kilmės menininkas, kurio kūrybinė veikla apima tikrai ne tik tai virtuozišką saksofono valdymą, bet ir daugybę kitų meno rūšių, fotografiją, kiną, ir tai suteikia jo muzikai labai ryškų tokį vizualą identitetą. Kartu su grupe The Dirty Jazz jis kvestionuoja, sako, tradicinės džiazo ribas, kviečia mus į improvizaciją, įpinant post-punko, nuo estetikos, šiuolaikinio roko elementų, tad skambesys yra apibūdintas muzikos kritikų kaip labai kinematografiškas garso takelis neegzistuojančiam filmui. Štai taip, paklausykim, ar iš tikrųjų taip ir skamba čia Owen Kim and The Dirty Jazz Habanera.

0: Opus.
1: Lietuvoje 12 valandų 31 minutę, kviečiu klausyti žinių. Latvija praėjusią naktį fiksavo pavojų šalies oro erdvėje. Ginkluotosios pajėgos skelbė, kad buvo aktyvuoti NATO Baltijos oro erdvės patruliavimo misijos naikintuvai. Apie 2 valandą nakties Rėzeknės, Balvos, Ludzos ir Kraslavos apskričių gyventojai gavo perspėjimo pranešimus. Vėliau prieš 7 ryto žmonės informuoti apie tai, kad oro grėsmės nebėra. Visgi tvirtinama, kad nėra požymių, jog į Latvijos oro erdvę būtų įskridęs dronas ar kitas objektas. Tuo metu Helsinkio oro uostas dėl galbūt įskridusio drono buvo 3 valandoms sustabdęs eismą. Suomijos premjero teigimu, Uusimos regione buvo paskelbtas pavojus, o gynybos pajėgos sustiprino stebėjimą gavus pranešimą apie galbūt šioje vietoje pastebėtą droną. Vėliau politikas patikino, kad pavojaus nebėra. Daugiau informacijos jis nepateikė. Nors eismas Helsinkio oro uoste vyksta įprastai, neatmetama, kad dalis skrydžių gali vėluoti arba būti atšaukti. Po masinių Maskvos atakų Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako nurodė šalies žvalgybai pasiūlyti galimus variantus, kaip į jas atsakyti. Maskva per praėjusias 2 dienas surengė iki šiol didžiausias kombinuotas raketų ir dronų atakas nuo karo pradžios. Zelenskis šias Rusijos atakas vadina specialia teroro taktika, kai Maskva tam tikrą laiką kaupia dronus ir sparnuotasias raketas, o kad galėtų surengti didesnio masto atakas perkraunant Ukrainos oro gynybos sistemas. Zelenskis pabrėžia, kad siekiant užkirsti kelią apšaudimams būtina stiprinti sankcijas Rusijai. Seime vyksta konferencija mokykla be psichoaktyviųjų medžiagų. Respublikinio priklausomybės lygų centro vadovės Aušros Širvinskienės teigimu, tai išlieka rimta problema, tačiau daugėja ir kitokių priklausomybių formų. Lietuvoje veikia ankstyvosios intervencijos programa, skirta 12-18 metų jaunuoliams, eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems psichoaktyvęsias medžiagas. Programos tikslas – paskatinti jo jauno žmogų keisti savo elgesį ir kritiškiau žiūrėti į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą. Pernai šią programą baigė beveik 1300 paauglių visoje Lietuvoje. Seimo nariams svarstant buvusius Vilniaus koncertų ir sporto rūmus pritaikyti konferencijoms, įkuriant memorialą skirtą sąjūdžiu ir buvusiams Vilniaus žydų šnipiškių senosioms kapinėms atminti, dalis žydų bendruomenės prašo nekurti memorialo, o išsaugyti čia esančias senasias šnipiškių žydų kapines. Seimas šią savaitę pradėjo svarstyti grupės parlamentarų siūlymą, kuriame vyriausybei siūloma Vilniaus koncertų ir sporto rūmus pritaikyti kongresams kartu įamžinant senasias žydų kapines ir sąjūdžio veiklą. 1971 metais Vilniuje ant Neries kranto koncertų ir sporto rūmai pastatyti buvusių senųjų žydų kapinių teritorijoje. Jos čia veikia nuo 16 amžiaus. Judaizmo dogmos griežtai riboja žydų kapų judinimą. Valstybės duomenų agentūros duomenimis pernai beveik pusė tėvų vaikų priežiūros paslaugomis nesinaudojo. Tai reiškia, kad nevedė vaikų į lopšelius, darželius, iki mokyklinio ugdymo mokyklas, pailgintas dienos grupes, nemokėjo už auklės paslaugas. Tėvai vaikus augino patys, kitiems padėjo seneliai. Lygių galimybių plėtros centro komunikacijos vadovė Viktorija Kolbešnikova teigia, kad daliai paslaugos buvo per brangios, neprieinamos bei nekokybiškos. Ir apie orus šiandien vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis, galima perkūnija, pūs rytinių krypčių, vidutinio stiprumo vėjas, diena šils iki 17-22, kuršių nerijoje iki 16 laipsnių šilumos. Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė sako, kad savaitgalį daug kur palis, šalyje laikysis gana kontrastinga temperatūra, vakaruose bus vėsiau, rytuose šilčiau. Artimiausią naktį vietomis trumpas lietus, vėjas silpnas, temperatūra nuo 5 iki 10 laipsnių šilumos, diena daug kur palis, kai kur perkūnija, vėjas besikeičia. Šiančios krypties vidutinio stiprumo, temperatūra rytoj sviruos tarp 16 ir 21, vakariniame pakraštyje bus nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 12 valandų 35 minutės.
0: LRT Opus.

0: Architektūros fondas pristato Open House Vilnius. Šiais metais kviečiame išgirsti miesto balsą. Jis niekada netyli. Įsiklausykite, ką kalba pastatai, gatvės, kiemai ir erdvės. Atraskite jų pasakojamas istorijas. Susitikime gegužės 16-17 dienomis, kai jums prabils net 70 objektų. Renginį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Pagrindinis rėmėjas Jung. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos openhousevilnius.lt.
1: Kartais užtenka vieno signalo. Jei girdi šį, susitikime Birželio 6-ąją muzikos ir mokslo festivalyje Postkosmos. Viena diena, viena naktis, po žvaigždėmis, prie Molėtų. Daugiau postkosmos.lt.
2: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: grojaraštis čia jūs po trupučiuką, man atrodo, pakūrinėjo penktadieniui, kad ir kaip bebūtų gaila, man reikės vienaip ar kitaip anksčiau ir vėliau atsisveikinti su jumis, nes mano eterio laikas jau baiginėjasi, bet aš noriu šiek tiek laiko dar su jumis praleisti, papasakodama, koks gi turtingas ir turiningas penktadienis jūsų laukia šiandien su LRT Opus. Be abejonės, netrukus girdėsite vien tik tai muziką, pietų musonas, čia jau praktiškai girdisi kažkur tai švilpauja. Iškart po to 14 valandą Ingas Ramoškaitės laida Melomanas klausom, vėliau 15 valandą be abejo popietė pratesta puikiai su kolegomis Saune Lensbergyte ir Rimvidu Černiausku, su kolegomis, bet be problemų. Vėlgi nuo 18 valandos čia Elektrolankos Povilo Varvuolio ir Andriaus Jovaišos laida, tuomet 19 valandą dėmesio kelsimės į loftą, kur su jumis vėl sveikinsis Unė, tiesiai iš ten vykstančios Uptown Market mugės. Iš lofto, tiesa, šiandien 20 valandą girdėsite ir specialiją Mariaus Dundulio Ritmoganda laidą. 21 valandą dar ir Ritmoganda su Migloko kartu pasirodys, na, o vakarą užbaikite su Baltijos čempionais ir tuomet pasiruoškite, kas savaitgaliui, kas ateinančiai Eurovizijai, kas kokiai išvykai į sodą ar į kaimą. Aš tikiuosi, kad gerai leidote visą šią savaitę. Atsisveikinu iki pirmadienio, kaip įprasta, susitiksime dienos pulse nuo 10 valandos. Kol kas tiek, gražios dienos ir gero savaitgalio. Iki.
1: Čia LRT.

Visas mintis nukirsti, kaip save išgirsti. Visam triukšme nurimti, patirti ego mirti. Visas mintis nukirsti, save išgirsti, garse ištirpti. Nustoti, leisis, nustoti kilti, tave pamilti, save ištirti. Pažiūrėti iš arčiau, daug kentėjau, užsivadavau. Kai praradau, tada gavau, dabar prašau. Aš proto ramybės, gilios sesybės, jau kūno stiprybės. Repo galybės, nukirstos grandinės, neberiša niekas. Patrus jau kaip driežas, kiekvieną dieną geresnis vis miegas. Be pagėžos jau bėga tos dienos, tirpsta sienos, laisvas jų kego. Dar nenusėdau, keliauju truputį kur bangos lūžtos, subėgusios upės, jau dar nepadusės, bet gimės iš

I was just

0: LRT Opus. Opus.
1: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
0: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose. Ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
2: Pietų musonas.

Ayıptı. Her yarama kaldırmaz ne bu. Yüz gol bu. İlutav.

Nekeliam pasibjaurėjimo vienas kitam. Tarp priešės ir Barcelonos svetimus norus užpūs. Jie buvo teisūs, jie sugalvojo mus. Leis man atspėti sekantį tavo žodį, mintis, pinkodus, norus, priežastis, grožį. Kiek tu man kainuosi dar, apvyniok stop juostom gal, užrakink backstage'ą. Kiek gyvenimo tu man kainuosi, kol pripažinsiu, kad aš namuose. Visa kita kaip nors sugalvosiu. Jūs visada buvote teisūs, visada buvo teisūs jūs.

Tikroji galia – gailestingumas. Birželio 7-12 dienomis Vilniuje – pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Registruokis ir dalyvauk istorinėme įvykėje – gailestingumokongresas.lt.

0: LRT Opus. Opus.
1: Melomanas klauso.
2: Labas visiems, kurie leidžiat penktadienį su LRT Opus. Čia laida Melomanas klauso, aš esu Inga Ramoškaitė. Ir šiandien labai džiaugiuosi turėdamas svečią, kurį labai seniai medžioju, bet vis kolegos buvo krytis ir niekaip jo nespėdavau pasikviest. Tai labai džiaugiuosi, kad šį kartą pavyko. Tai tikiu, kad ir jums yra pažįstamas, pasakojantis apie įvairiausių koncertų naujienas. Tai yra Paulius Bikulčius ir, kaip sakiau, kad jums tikriausiai geriausiai žinomas kaip koncerto organizavimo komandos Facial Tumor Booking dalis. Nekartą su kolegomis kalbėjęs apie įvairias puikias atvežamas grupes čia į Lietuvą. Pauliu, labas.
3: Labas.
2: Kaip diena tavo, kaip penktadienis?
3: Puikiai diena. Šilta, gražu, smagu pasivaikščioti, smagu opus ateiti.
2: Šiandien klausėjaisi muzikos?
3: Žinoma.
2: Tavo kiekviena diena prasideda su muzika?
3: Nebūtinai prasideda, bet tikrai kiekviena diena yra sujungta su muzika.
2: Ar perklausėjai dar kartelį to, ką tu čia šiandien paruošėjai?
3: Žinoma, ta prasme, kelias dienas šeilės aš praktiškai klausiau iš to playlisto, jungiau, gailėjusi kelis kartus kai kurių šitų gabalų, kuris įdėjau, pata vėl apsidžiaugiau, atradau naujai ir tai buvo toks įdomus procesas.
2: Tai kuo šiandien pasidalinsi, taip apibendrintai, kaip dėliojai, kokiais kriterijais rėmėsi ir ar bus kažkas, kas jungia visus šitos kūrinius?
3: Kriterijų buvo nemažai, vienas pagrindinių kriterijų tai buvo muzika, kuri man buvo aktuali gyvenimo metu, bet kuri man dar iki šiol šios klausų ir kuri dar iki šiol man yra įdomi. Tai pagal šitą kriterijų nemažai muzikos atkrito, kuri man buvo aktuali paauglystė, pavyzdžiui, bet kuri man nieko nebereiškia šiandien, sakykim. Tai tiesiog, na, jaučiu, kad nebereleitinau tai muzikai ir nebematau prasmės apie ją kalbėt dabar čia.
2: O vaikystėje tu turėjai kažkokių pavyzdžių žmonių savo aplinkoje, kurie padėjo užsimegsti tam tokiam grūdui, kad tu dabar melomanas ir štai čia esi kėdėjai, užsiemi puikiais muzikiniais reikalais. Ką prisimeni?
3: Turbūt prisimenu artimiausiai savo alternatyvą žmonės šiaip mokykloje, kurie mane gal patys pirmie traukė būtent alternatyvą, tai prasidėjo nuo turbūt kaip daugam nuo Black Death Metal, gal ir nedaugam, gal aš labai tokį biasą turiu šitą vietą per savo tą prizmą matydamas, bet jo, žmonės mokykloje padarė tai didžiausią įspūdį, didžiausią įtaką irgi, ir tai įtaka po to rutuliojasi, tokia sniego gniužta, iki dabar tokia jau, nežinau, kreivo muzikos skonio, turbūt galima sakyti.
2: Tai į kreivą to muzikos skonio taip atsirimant, sako, kad tu sugebi išgirsti keiščiausius atlikėjus savaip, juos pamėgti ir zulinti iki negalėjimo, tai mes ir pradėkim tavo grojaraštį nuo ko.
3: Tai pirma diena yra Current 93, The Science and the Stars. Toks trumpas mano komentaras, tai šiaip apskritai Current 93 yra ir galbūt tas neofolko judėjimas yra vienas iš pirmų tokių alternatyvos, viena iš pirmų alternatyvos apraiškų mano gyvenime ir man kaip tokiam paaugliui, kuris labai įdomės ezoterika, mitologija, religija, paranormaliais reiškiniais ir panašiai, tai labai didžiulį įspūdį padarė ne tik David Tai, bet toks keistas, vaikiškai naivus balsas, bet ir tas visas simbolių ezoterinio kultinio tinklas, kurį jis įpina. Ir aš, būdamas vėlgi paaugliu, bandydavau su tokiu natvišku maksimalizmu, kaip kokį šventą įraštą, ten šifruotos simbolius. Tai šiai dienai galbūt jau tą su ambicija jau pametęs, taip sakykim, santūriai išsiskyręs ta simbolika, bet iki šiol Current 93 matau kaip tokį, kaip čia pasakyti, gražų gyvenimo slėpinį.
2: Ir gros Vilniuje.
3: Būtent su Facial Tumor komanda atvešime rugsėjo 12 dieną Šventų Jonų bažnyčioje. Bilietų dar yra ir mums visiems ir man irgi yra labai džiugu pagaliau pamatyti Vilniuje, nes netaip seniai jie lankėsi Rygoje, berods ir Varšuvoje, tai labai labai džiugu šitas žvaigždės legendas pamatyti.

0: Peter namų aikštelį.
1: Kai pristatot grupės kūrybą, tai toks yra sakinys, kad grupės kūryba tai idiosinkratiška dėlionė iš visko ir kartu nieko. Tai atsispiria nuo to žodžio idiosinkratiškas. Aha. Ar galima tave taip irgi apibūdinti šito žodžiu?
0: Manau, kad jo, nes mano tiek pasaulėžiūra, tiek muzikinį skonį formavo ganėtinai daug ir muzikinių žanrų, ir turbūt čia gal taip pretenzingai pasakysiu, bet ir filosofijų, kalbų, kultūrinių srovių, tai jo, visiškai sutinku grįžtant prie tos pačios to susidomėjimo religija, mitologija, turbūt galima čia irgi vėlgi pretenzingai, bet įpaišyti, pripaišyti, tai absoliučiai taip.
1: Kūrinį, kurį pasirinkai, ar jis tau kažko ypatingas, ar tiesiog atspindi geriausiai kūrybą visą?
0: Sakyčiau, geriausiai atspindi kūrybą, plus man atrodo, kad radiniam formatui jis labai gerai tinka, nes kai kurios iš tų dainų, Current 93 yra, arba sakykime, turi tokios labai liberaliai naudojamos simbolikos tam tikrais atžvilgiais, arba tiesiog nesutelpa į tas 3-4-5 minutes, the signs in the stars, ir gerai gan atspindi tą kūrybą ir puikiai sutelpa į visus formatus, sakyčiau.
1: Gerai, tai atidarykim tavo grojaraštį.
0: Važiuojame.

Taip pradėjom Pauliaus grojaraštį ir čia taip gražiai skamba instrumentas. Iškart kyla klausimas, ar pats moki kažkokį instrumentų groti?

0: kadaise gitarą akustinę grojau. Kažkaip nepavyko manęs normaliai valdyti ir apleidau tada šitą dar vieną savo gyvenimo ambiciją. Vis dabar galvoju galbūt sintezatorių kada išbandyti, bet irgi toksai in the shortlist palikta idėja.
1: Čia, kai kalbėjom apie koncertą, kuris bus Šventų Jonų bažnyčioje, tai ne pirmas koncertas ir kuriame tu pačio toj erdvėjai lankaisi. Kiek tau apskritai yra svarbu, kokioj erdvėjai vyksta koncertas?
0: Labai svarbu tiek iš muzikinės, aišku, pusės. Na, muzikinė pusė, aišku, norisi palikti organizatoriam rūpintis, kad atlikėjas skambėtų gerai. Bet labai svarbi gal tokia truputėlė neapleista, bet tokia, sakykime, mažiau gal rūpinti atrodo kartais dalis, tai yra ta socialinė. Kad tai būtų vieta, kur, sakykime, būtų smagu susitikti su žmonėm, kad būtų erdvės, kur su žmonėmis būtų galima prieš koncertą, po koncerto pašnekėti, prisiminti juos ir panašiai. Aišku, kai kurios erdvės ta pati Šventų Jonų bažnyčia, tai yra, na, koncertas tas jau pilnai yra subordinuotas tai erdvė, tai čia yra kitas reikalas, bet svarbu man labai yra jaukios erdvės koncertams.
1: Kas tau yra apskritai, galvojate, jauki erdvė ir dargi tokią frazę beieškodama informacijos apie tave, beskaitydama, kad žmogiškumas tavo scenoje irgi svarbu muzikoje. Tai kas yra šitie dalykai?
0: Žmogiškumas scenoje, tai na, man patinka, kai ar tai būtų įrašas, ar tai būtų ant scenos, sakykim, tokie netobulumai muzikoje. Tu pastebi, galbūt balsą sukrekina, vokalisto atlikėjo, galbūt kažką nata truputėlį nuslysta. Tai tokį priedą labai stiprų elementą, kad tu nesiklausai visiškai tokio korporatyvinio slob, galbūt tai yra toks mano perspaustas žodis, bet kad matai, kad tai yra actual žmogaus, tikro žmogaus atliekama muzika, kuri jo, gali būti netobulo, gali būti klaidų, bet tai tarsi padeda iš arčiau išjausta muzika.
1: Ne visi supranta šitą muziką, kurią mes čia šiandien grosim, ne visų yra toks skonis, ar ne, ir daug kas sako, kad kartais jiems nepatinka tie dalykai, kad čia iš esmės nėra melodijos, nėra kažkokio ritmo, kad garsas nesikeičia 10 minučių. Kur tau yra žavesys šitos muzikos?
0: Žavesi, tai visų pirma matau tame, kad tu jai gali pilnai pasiduoti tokiai muzikai. Čia man labai rezonuoja Brian Eno mintis, kad mūsų gyvenime tarsi yra per mažai, šiais laikais yra išlikę per mažai laukimo ir per mažai tokio pasidavimo aplinkybėms. Mes tarsi esam skatinami iš visų pusių būti savo likimą, savo gyvenimą tokiais vadeliotojais. Tai man muzika noris kartais tą paleisti ir tiesiog pasiduoti kažkam tai srautui, triukšmui, kažkam ištestam tonui ir panašiai. Tai mane tas turbūt labiausiai žavi.
1: Dar viena grupė, kuri tave žavi, kaip tik čia jau ir reikiuojasi. Keli koncertai, ar ne, Lietuvoje yra buvę. Tas grupės tai papasakok, ką atsinešė ir kodėl.
0: Aha, grupė Nadja, tai yra kanadiečių duetas, šiuo metu, man atrodo, Berlyne jie bazuojasi. Ir tai šiaip tai yra cover albumas, iš cover albumo paimtas Elliot Smitho Needle in the Hay coveris. Ir labai irgi gerai atliepia tą gal mano muzikos atradimų kelią, nes vėlgi dėka žmonių, su kuriais bendrau mokykloje, paauglystė, iš tokių Korn, Linkin Parkų lygio grupių buvau teleportuotas praktiškai tiesiai Black Death Metal ir kažkurio metu būtent Drone ir Doom atradau. Ir būtent pasitaikė tame kelyje grupė Nadja, šitas albumas, kuriame Nadja drono, dūmo, tuo formatu coverina toks atlikėjus kaip Swans, My Bloody Valentine, The Cure, kur man buvo visiškai nepažįstamas tuo metu grupės, bet per būtent šitą kampą supažindino mane Nadja su jomis ir tai vat paskatino domėtis tiek, na čia turbūt vis dar alternatyvos ribos, bet tiek alternatyva plačių paskatino domėtis tiek apskritai muzika, už ką aš esu iki šiol labai labai dėkingas Nadja grupiai ir šiam žanrui turbūt apskritai.
1: Kai kalbame apie šitą duetą, dažnai yra tas minimas toksai garso patyrimas, garso siena, kaip išmokti tuo mėgautis, nežinai, tave net fiziškai veikia visą tai.
0: Na, aš būtent norėjau paminėti fizinį aspektą, kai tau atrodo, na, kvepuoji tuo garsu, tai vėlgi, na, tą garsą įsileisti į save, čia taip galbūt banaliai skamba, bet per vat tokius panašaus plauko atlikėjų koncertus, tai Na tikrai, man atrodo, labai galima tą greitai suprasti, ką tai reiškia, įsileisti tą garsą į, praktiškai į plaučius. Tai ir labai man tas patinka taipogi.
1: Gerai, tai paklausom ir, nežinau, gal ekskursiją įsileisiu, žiūrėsim čia šiandien. Visi belgysi, kai mes klausomės muzikos.

0: Tęsiam pokalbį laidoje Melomanas klauso. Šiandien jums grojaraštį Paulius Bikulčius sudėliojo ir turim dar vieną kūrinį, tai papasako, ko klausysim.
1: Kitas gabaliukas tai yra grupė Have a Nice Life iš Jungtinių Valstijų. Daina Deep Deep, bet apskritai tai čia galėtų būti bet kuri turbūt daina iš Death Consciousness, jų albumą, kuris šiaip tokiame lo-fi bedroom production post-rock'e labai specifinis įvardinimas yra ganėtinai toks legendinis turbūt albumas. Ir daug yra trivijos apie ją ir tai turbūt, aš ją žinau, tą triviją turbūt dėl to, kad tai yra pirma grupė, kur aš praktiškai gal garbinau, galiu taip pasakyti savo gyvenime. Tai tas biudžetas $100, tai kad tas albumas yra įrašytas, tam berods miegamajame, na visiškai paprastomis sąlygomis, kas mane iš dalies ir nupirko tais laikais, nes tai yra muzika, kuri būtent tai yra emocija, muzika įrašinėjama ar palėpėje, ar miegamajame, ir jinai yra transliuojama man, praktiškai man irgi sėdinčiam ant lovos savo kambarį. Ir ta pati emocija būtent yra skamba kaip na, dalykas be jokių tarpininkų, be kažkojo korporatyvinio įsikišimo. Ir tada man tai buvo wow ir šiandien man tai vis dar yra wow. Ir iki šiol labai, gal ne ta žodis didžiuojasi, bet man yra labai malonu, kad buvau pirmame ir antrame šios grupės koncerte Europoje. Roadburn festivalyje 2018 metais, tai buvo ir tas Death Consciousness albumas, jisai buvo pilnai ten sugrotas, tai iki šiol tai laikus aš širdie kaip vieną tokių svarbiausių muzikinių patirčių.
0: Paminėjai žodį garbinimas, kaip atrodo grupės ar atlikėjo garbinimas, kuo tai pasireiškia?
1: Skaitai žodžius iki galo dainų, skaitai visus intervus su grupe, turi susipirkęs merchandise, visą, kuris eina šalimai su albumais, vinilais, ten tas išsistudijavęs vinilų vidinius tos coverius ir panašiai, ten vėlgi nagrinėjai tos simbolius, simboliką, kur pas Have a Nice Life, jos irgi šiaip tai yra nemažai tokio lengvo misticizmo, tai turbūt va tokie dalykai.
0: Gerai, paklausom. Mhm.

0: Laikas laidoje Melomanas klauso taip greitai eina, kad norisi daug tau, Pauliau, dar dainų paklausyti. Tai ką dar turim čia?
1: Sekant dainu, tai Stars of the Lid dueto daina The Evil That Never Arrived. Dabar galvoju, kaip atsirado mano gyvenime. Mano gyvenime atsirado taip šitą grupę, kad kadaise ieškojau muzikos, kuri būtų kuo tarsi keistesnė. Ir būtent tų paieškų metu atsirado šitas albumas, šitą grupę. Ir iki šiol tai yra viena grupė, turbūt formatyviausia mano muzikos skonio formavimosi kelyje. Taip truputėlį aukšto materijom pakalbėsiu, bet tai yra grupė, kur, skambesys, kuris man čia padeda tarsi labai supaprastinti realybę, kažkaip suredukuoti iki tokių visiškai pamatinių matmenų ir iki tokios grinos tarsi emocijos. Ir man atrodo, kad šitai grupė šitom dienom labai gerai sekasi supaprastinti tą pajautimą iki visiškai paprastų emocijų. Pavyzdžiui, man labai gerai padeda su stresu dylinti. Arba darbe, arba asmeniam gyvenime Stars of the Lid sunku pavadinti dainom, nes tarsi dainavimo prašosi, ar ne, bet tebūnė, tai bus dainos. Ir apskritai šitas skambesys yra įdomus gal tuo, kad gitara, efektai, styginiai, pučiamieji, jie tokie yra sunkiai atskiriami tarpusavyje ir iki tokios bendro tokio srauto labai smarkiai susipina. Ir apskritai Stars of the Lid, man atrodo, labai gerai pavyksta išgryninti tokią ambient drone muzikos, gal galiu taip pavadinti, paradigma, kur tave taip liuoja tas skambesys, kuriame, na, tas tonas, jis yra ganėtinai stabilus, ištesti tie dronai, ir ten kartais taip atrodo, beveik nieko nevyksta, kad menkiausi tempo, tono pasikeitimai jau taip tave, nu, vos netrodo užgniaužia kvapą, ar ne, ten toj 12-15 minučių dainoje, ir tas jausmas yra įspūdingas ir atrodo, kad tiesiog padeda lengviau, paprasčiau pasižiūrėti į garsą, į muziką, į gyvenimą bendrai.
0: Prieš keletą metų mirė vienas narių, ar ne? Kiek apskritai tau svarbus žmogus, asmenybė už muzikos?
1: Mhm. Įvairiai ganėtinai, iš tikrųjų, aš gal nesu tas žmogus, kuris bendrai labai įdomis asmenybėmis ir tai žmonėmis, kurie stovi už muzikos, bet Brian McBride, kuris būtent yra tas mirusis Stars of the Lid dalis, tai tiek muzika, tiek su kitais projektais man buvo ganėtinai ryški asmenybė, tai iš tikrųjų buvo liūdna sužinoti šitas naujienas. Neslėpsiu ir dėl to, kad aš suvokiau, kad na, niekada nebepamatysiu gyvai Stars of the Lid, bent jau tuo originaliu formatu, tai taip savanaudiškai skamba, bet tai buvo viena pagrindinių priežasčių, kodėl man sukėlė tokio stipraus liūdesio.
0: Šitą kūrinį, kurį pasirinkai, ar dėl to, kad skambės per radiją, ar tau jisai ypatingas?
1: Man jisai ypatingas, nes man labai gerai jisai yra susijęs su... Labai pavadinimas man yra šiuo atveju toks indikatyvus tam garsui, kurį aš čia girdžiu. The Evil That Never Arrived. Aspektas to yra tas, kad aš kartais suprantu, kad na, tu galvoji apie pačius blogiausius dalykus, kurie gali įvykti, jie dažniausiai neįvyksta. Ir aš šitoje dainoje girdžiu tą, ir šitame pavadinime aš įskaitau tą.

0: RTE Opus. Pavasaris Vilniuje skamba sidabriniais balsais. Gegužės 17 dieną Šventosios Kotrynos bažnyčioje vyks nacionalinio solistų ir vokalinio ansamblių konkurso Sidabriniai balsai finalas. Pasirodymus vertins tarptautinė komisija. Pradžia 14 valandą. Įėjimas laisvas. Rengėjas Lietuvos nacionalinės kultūros centras, informacinis partneris LRT.
1: Pramogos visai šeimai. 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai. Jau gegužės 17 dieną Toyota Eime. Nemokama registracija toyotaeimas.lt.
2: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
3: Džiaugitės savo krepšinio komandos pergalėmis, bet ar žinote apie kitų Lietuvos sportininkų pasiekimus?
4: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

0: klauso.
1: Taip, čia laida Melomanas klauso, tęsim grojaraštį, kurį sudėliojo jums Paulius Bikulčius. Ką čia dabar turėsim? Irgi žmogus buvęs Lietuvoje.
2: Taip, buvęs Lietuvoje kably koncertavo, du gal 19 metai tai buvo. Tai yra Tim Hacker ir jo daina Spring Hill Jack Flies Tonight. Tai atlikės, kuris turbūt dažniausiai mane lydi vaikštant, lauke, atrandant naujas erdves, ypač keliaujant, man labai jisai yra artimas. Ir žanriškai tai galbūt ganėtinai panaši muzika į prieš tai mūsų ką tik klausytų Stars of the Lid, bet, bet šiaip mane veikia praktiškai priešingai net. Visi tie instrumentų, kismai, statikas, dronai, samplų atplaišos. Tai labai kuria tokį įspūdį man bent jau, kad garsas, net pati muzika ir net pati realybė tarsi taip aplinkui tave yra, turnyja, griūva. Ir, ir to toks šaltinis irgi produktas yra kažkokia melancholija iš to, kad kažkas vat, tampa tarsi nebepasiekiama muzikoje garsi apskritai, o kažkas jau ten tarsi lenda iš to garso, bet irgi dar pilnai nėra pažįstama. Tai tokios įdomios mano sąsajos su Tim Hacker ir, ir man jo, jis labai, labai, labai įgarsina naujas erdves, taip galbūt paprasčiausiai pasakius.

0: Čia laida Melomanas klauso. Šiandien jums grojaraštį sudėliojo Paulius Bikulčius iš Facial Tumor Booking koncertus organizuojančios komandos. Melomanas, kaip džiaugiuosi, kad patinka klausytojams, rašo tau teigimo atsiliepimų. Tai kogi čia klausimas?
1: Čia klausimas projekto J.K. Flash, kas yra Justin Broderick, atlikėjo iš Britanijos, vienas iš jo alter ego. Bet čia taipogi aš būčiau galės įdėti dainą, sakyčiau, už praktiškai jo bet kurio projekto iš repertuaro, ar tai būtų Godflesh, ar tai būtų Yesu. Ir va tie skirtingi projektai irgi yra muzika, kuri mane lydėjo praktiškai visą mano gyvenimą. Tai pradėjau turbūt nuo Godflesh, tai yra vieni kaip ir industrial sludge metalo tokių pradininkų.

0: Taip pat noriu pasidžiaugti, kad buvau, iš dalies pasidžiaugti, panašu, kad buvom su bičiuliu Tomu Vaitele linkėjimu jam. Prieš paskutiniame projekto Gotflash koncerte rudenį Rygoje, panašu, tas projektas jau yra kabinamas ant vinies. Tada vėliau mano kelyje atėjo Jesu, toks jau labiau daugiau niuansų, atmosferiškesnis postrokas. Ir pastarais metais jau vis labiau man limpa tokia industrial elektronika, tai būtent J.K. Flash daro labai didelį įspūdį.
1: Paminėjai savo bičiulį Tomą, su kuriuo daug muzikinių patirčių turit ir jūs irgi rašė tokį taip linksmai, kad vieną faktą gal tu norėtum nuslėpti, kad buvai su jo vasarą In Flames koncerte. Kodėl norėtum nuslėpti?
0: Jo, čia irgi mano toks ankstyvųjų ganėtinai muzikos atradimo etapo žymė. In Flames pradėjo nuo tokio melodic death metalo, to dabar lieblinamo kaip göteborginio metalo ir patruptėlį taip kabutėsi išsiselautinai iki tokio alternatyvaus nu metalo, kuriam jau kliuojamos yra tokios nešvankios etiketės melomanų ratelės, sakykim taip, tai Tomai atsims, žinok.
1: Aš irgi tavo įvairiuose postuose, įrašuose apie metalo grupę vieną Liturgy. Tu buvai prašęs jų koncertas, artėjo ir tada sakai, kad tai yra viena iš kokių 5 šiuo metu aktualių, įdomių ir nenupezusių black metal grupių. Kas yra nupezusi metalo grupė?
0: Aš nežinau, ar tai yra toks sakinys, kurį aš dabar būčiau linkęs taip pat atstovėti kaip atstovėjau promotindamas šitą koncertą pats. Nenupezus yra, kuri galbūt 30 metų negroja absoliučiai to paties, su tom pačiom lyriniam temom ir visiškai neperkurdamas savęs. Tai Liturgy, man atrodo, yra vienas iš tų projektų, kur pastoviai mutuoja, dažniausiai teigiamas pusės. Nors pastebėjau paskutinį Liturgy turą Pietų Amerikoje, kuris yra žiauriai keistas. Ten yra nuo paskaitų iki konferencijų, iki ten neaišku ko, tai yra jau gal one mutation too far šį kartą.
1: Gerai, kitas Injury Reserve, sakiau, kad taip išsiskiria visai šios kūrinys, trumputis toks, tai į ką čia reikėtų atkreipti dėmesį, kas tau patinka?
0: Irgi aš ilgą laiką negalvau, galbūt, kad klausysiu kada nors hip-hopo ir man jis patiks, tai Injury Reserve yra eksperimentiniai hip-hopą galbūt buvo labiau, kadangi grupė irgi yra jau kaip ir išformuota vieni iš flagmanų kartu su tokiais projektais kaip Clipping, Dialect, tais pačiais Death Grips. Ir jie sugeba įterp tokių, na, lauštinių bytų, triukšmo tokio abrazyvaus tarp savo eilučių barų. Ir man tai yra toks ganėtinai, na, įrodymas, bet savo pačiam visų pirma, kad to tokio bendra muzikiško kreivumo galiu aš atrasti, na, visuose žanruose. Ne tuose, kur galbūt nesitikėjau prieš 5-10-15 metų.

0: Dar vieną kūrinį iš Pauliaus grojaraščių jums turėsim, tai ką dar parašiai?
1: Aha, tai bus kūrinys Foiled, grupė Yellow Swans. Tai visų pirma, tai yra, mačiau juos festivalį ant Sound Krokuvai, kur mes su Inga ir susipažinom šiaip jau prieš porą metų, tai labai, labai buvo smagu. Ir tai būtent buvo festivalis, nuo kurio tarsi atsikūrė šitas projektas, nes daug metų, galbūt net apie 10 metų, tarsi buvo jau užformuotas Yellow Swans kolektyvas, bet vėlgi sugrįžo. Ir pati muzika tai yra toks, nu, triukšmo, šiaip tai kartais tokio beveik absurdiško triukšmo srautas. Ir man čia vėlgi noris tokius pasitelkti vos ne mitologinius vaizdinius, kuriuos aš čia vis savo galvoje kuriu klausydamas. Tai toksai, bandu įsivaizduoti tokius vos ne pirmapradžius gaivalus, kurie ten visai maišosi kažkur pasaulio pradžiai ir iš kurių patruptėlį kyla kažkokios ten pirmos formos, figūros, kažkokios kalnai, upės ir panašiai. Ir būtent tai priklauso aš Yellow Swans, bandau pasiduoti tam tokiam sintezatorių, gitaros efektų, tokiam srautui, chaosui, bet jame taip vis bandai atpažinti, ar tai pavienius instrumentus kylančius aukščiau, va, to viso chaotiško baseline'o, ar kažkokius tai vos ne pseudolyrinius motyvus, kurie iš ten atsiranda. Taip kažkaip.
0: Gerai, paklausom.

0: Viskas, laida Melomanas klauso priartėjo prie pabaigos. Paskutinį kūrinį Paulius Bikulčius, tamsesnės muzikos koncertus organizuojančios Facial Tumor Booking komandos narys, jums turi. Tai ką pabaigai pasirinkai?
1: Pasirinkau šiaip jau brutalią dainą iš brutalaus albumo, tai yra Mount Eerie projekto daina Emptiness Part 2. Visas albumas yra labai konceptualus, tai yra praktiškai biografinis albumas apie Phil Elverum, tai yra žmogus šio projekto. Jo šeimos sunkumus ryšims tuo, kad na, jo žmona sirgo vėžiu ir būtent albumo įrašinėjimą, jeigu neklysiu stadijoje, tiesiog mirė tuo metu. Ir tai yra albumas, kuris gal man sugražino tokį tikėjimą, tokią brutalią, tiesią lyriką. Ypač galbūt tuo aspektu, kad kai tau kalba taip tiesiai, tai tos metaforos, kuriuom aš jaučiuosi taip truputėlį atbukęs galbūt, jos dar taip skalsiau tau smogė po įpaširdžius taip smarkiai, kad tai yra tiesiog įspūdingas albumas, labai rekomenduoju visiems nuo pradžios iki galo perklausyti, bet būti pasiruošusiam išspausti porą ašarų.
0: Taip, porą ašarų išspauskim, ačiū visiems, kurie klausėtės, ačiū Algiui, kuris rašė, Andriui, Tomui, tai ačiū visiems, kurie prisidėjote irgi prie šitos laidos su savo reakcijomis. Aš Inga Ramoškaitė atsisveikinu, įrašas netrukus bus LRT radiotekoje, tai Pauliau, ačiū tau ir iki.
1: Ačiū labai.

0: Labas visiems, kas šiuo metu esate įsijungę LRT opus, šia laida be problemų, penktadienis, pagaliau.
1: Pagaliau.
0: Visiškai.
1: Be problemų, tikiuosi penktadienis.
0: Turėtų toks būti ir artimiausias 3 valandas. Čia būsim su jumis ir stengsimės tų problemų. Jeigu ir yra, tai padėti jums jų atsikratyti. Kaip visuomet turime ir dienos temą, šiandien visai nemažai sukritai yra švenčių kalendorija į vieną šiandienos penktadienį, bet mes sauna išsirinkom, kad visgi kalbėsim ir švesim labiausiai ir akcentuosim tarptautinę šeimos dieną.
1: Taip.
0: Gražu yra. Šeima yra būtina, kiekvienam iš mūsų padeda mum ir aukti ir formuotis ir paramą gauti, kai jos reikia. Nuo 94 metų minima Jungtinių Tautų iniciatyva šeimos diena, būtent gegužės 15-ąją. Aš, kaip pagalvoju apie šeimą, man visuomet prieš akis atsiranda šeimos medis, kaip dalykas. Mm. Ar tu esi kada nors bandžius sudaryti savo šeimos medį?
1: Esu, iš tikrųjų, ne taip lengva su mano pavarde. Mm. Yra ten visokių niuansų, žinant, kai dar mane sieja su politikais, nors tarsi, kaip aš ir neturiu giminystės ryšių, bet jeigu pradėčiau kapstytis, turbūt kažkelintoji ten toji kartoji, gal jų ir atsirastų. Tai esu bandžiusi tą daryti. Šiaip labai įdomus užsiėmimas, nes atsiranda tokių labai netikėtų istorijų, tada bandai jas kažkaip suklijuoti, aišku, tada reikia į specialistus kreiptis, kurie ten gali prieiti prie visokių valstybinių archyvų ir panašiais ir panašius dalykus daryti, nes, na, taip bent jau mano giminėje, tai tiesiog yra daugybė žmonių, kurie yra tiesiog numirę.

0: nebėra ko paklausti. Tai mano ten, pavyzdžiui, tėtis yra vienturtis, irgi neturi tam brolių sesijų, yra tik pusbrai, na žodžiu, tai taip viską ten reikia labai tą informaciją po gabaliuką ieškoti ir lipdyti, tiesa, nesu dar to padarius, tai viskas procese. O tu?
1: Aš pamenu, kad vaikystėje, tik mokykloje, turėjau tokią užduotį šeimos medį sudaryti. Žinau, kad tėtis mano kažkiek gilinosi tai, bet tuo metu, kai jam buvo įdomu, man nelabai buvo įdomu, o dabar kuo toliau, tuo įdomiau man pradeda darytis. Ir manau, kad visai gera paskata pasidomėti daugiau savo šaknimis, savo šeima, būtent galbūt net ir šiandien šeimos dienos.
0: Taip, galite susitikti, vat, pavyzdžiui, paklausti, o tai kas buvo ten močiutės pirmoji meilė? Gal dar ką nors sužinosite ir taip tiesiog. Tiesiog sutvirtinsite savo ryšius, gal bus labai įdomus ir netikėtas vakaras, tai aš tai visai to palinkėčiau.
1: O mes čia į muzikinę galim pereiti pusę ir turim būtent ir pavadintą kūrinį Family Tree arba šeimos medis iš grupės Kings of Leon, grupės, kuri 99 metais pradėjo savo veiklą muzikinę ir grupės, kuri labai tinka prie šios dienos temos, nes grupę sudaro trys broliai ir pusbrolis ir jų visų pavardė yra Followill. Tai čia Kings of Leon ir darbas Family Tree.

0: just keeps going.
1: Šiandien minima tarptautinė šeimos diena. Pagalvojau, kad šeima kaip plačiaja prasme galima suprasti ne tik tuos žmonės, kurie labai yra arti tavęs. Galima apjungti ir tuos žmonės, su kuriais gal nesieja tavęs šeiminiški ryšiai, bet kuriuos dažnai sutinki. Pavyzdžiui, dažnai žmonės sako, čia mano darbas man kaip šeima.
2: Aš norėjau sakyti, kad skambi kaip toks beveik reklaminis video, kur kad ta priema žmogui darbą, sako, na žinok, mes čia nedirbam, mes čia, žinok, kaip šeima. Taip. Iš tikrųjų tam, kad sėdėtum darbę ilgiau ir neįtum namo, nes galvotum, kad čia tavo šeima, o ne namuose tavęs laukia.
1: Galit sakyti, bet man nepatinka, šitie kolegos mane žiauriai.
2: Mane šita šeima nepatinka.
1: Kaip ir šeimoji, tai viskas normalu. Būna pykčių, būna ašarų.
2: Viską būna.
1: Ir šypsanų.
2: Šiaip visai įdomu, čia daug visai diskutuojama yra ir socialiniame kontekste, apskritai, kas yra šeima, nors pagal įstatymų šeimo apibrėžama yra kaip asmenų grupės, susietas santokos, giminystės, įvaikinimo ir kitais faktiniais ryšiais pagrįsta bendrų namų ūkių. Tai aš manau, kad, pavyzdžiui, ir tos pačios lyties santokos irgi tada sako, ar mes galim būti šeima, ar negalim būti šeima. Ar, pavyzdžiui, močiutė ir anūkas yra šeima, ar nėra šeima. Na, daug tokių niuansų, man atrodo, yra ties šiuo apibrėžimu, bet taip, turbūt, tai aš norėčiau likti prie to, kad na, tai vis tiek yra kažkoks labai artimas ryšys, dėl ko būna visi gyvena kartu, patiria viską kartu, vieni kitus augina, mokosi, viską išgyvena arba, pavyzdžiui, susitinka prie bendros vakarienės stalo. Mm-hmm. Ir va tada tai jau būna ten. Kaip, pavyzdžiui, vyksta tavo šeimos vakarienės? Jūs kalbatės ar susirinkat pavalgyt, visi nuleidžiat galvas ir tiesiog valgot?
1: Dažniausiai aš nuleidžiu galvą ir valgau, kiti kalbasi.
2: Būni labai alkatas, niekada.
1: Jau kai atvažiuoji pa šeimą vakarienės, tai jau ten tikrai reikia privalgyti, už visą savaitę galima.
2: Aš tai kažkaip skirtingai, anksčiau, kai, pavyzdžiui, buvom vaikai, tai irgi taip greitai pavalgydavom ir lėkdavom kažkur ten su broliu toliau užsimti savais reikalais, į kiemą su draugais žaisti ir panašiai. Dabar vat, atrodo, kad vakarienė yra toks kaip tik toks ramybės ir susitelkimo ir bendravimo laikas, kada vat, kartu negyveni, tiek visi jau daugiau mažiau suaugę ir susitinki, pabendrauji, apsitarė, kaip visiems sekasi, vakarieniauji tuo pat arba pietauji tuo pat metu, tai man tai atrodo, kad labai graži tradicija yra taip susitikti. Čia aišku, dar iš karto, vat, prieš tai tavęs netyrė metus klausiau apie tą filmą, ar prisimeni, yra toks filmas Perfect Strangers, kur labai, šiaip sakyčiau, gera skoninga komedija. 2016 metais pasirodė, kur susitinka draugai ir jie sutarė, kad visi padės telefonus į stalo vidurį ir jeigu ten kas nors ir gaus kokią žinutę ar video, tai visi garsiai viską perskaitys ir ten daug vieni apie kitus sužino, ko anksčiau nežinojo, daug įvairių paslapčių. Bet čia tiesiog šiaip paminėjau, dabar norisi pereiti prie muzikos, kuri yra kaip tik toks kūrinys, kuris vadinasi Family Dinner. Mm. Ir priklauso jis grupiai Robbing Millions, tokia eksperimentinė indie psych-pop grupė iš Belgijos. Pagrindinis frontmenas yra muzikantas Lucien Frepont. Projektas prasidėjo maždaug 2013 metais. Iš pradžių Lucien buvo iš visų susijęs su džiazo scena, studijavo konservatorijose, vėliau pradėjo eksperimentuoti su namų įrašų programomis ir taip ir gimė šitas projektas Robbing Millions. Na ir jie išleido kūrinį Family Dinner, kuris pasirodė albume Holidays Inside ir pats albumas buvo kurtas po tokio gan sudėtingo laikotarpio, daug izoliacijos, dėl COVID pandemijos, daug nerimo, daug vidinių prieštaravimų ir daug turbūt to ryšio trūkumo. Ir šiaip Family Dinner tai galėsite išgirsti tarsi tokia šeimos vakarienė, kuri pamažu virsta psichologiniu chaosu.

Vilniaus koncertų ir sporto rūmus, o teritoriją palikti žydų kapinėms, prezidentas Gitanas Nausėda tvirtina, kad naikinti architektūros paveldo objektą būtų neatsakinga. Nausėda pabrėžė, kad sporto rūmose svarstoma organizuoti tik rimties netrikdančius renginius, kurie nepaniekintų istorinio atminimo. Seimas šią savaitę pradėjo svarstyti grupės parlamentarų siūlymą, kuriame vyriausybei siūloma Vilniaus koncertų ir sporto rūmus pritaikyti konferencijoms, kartu įamžinant senąsias žydų kapinės ir sąjūdžio veiklą. 1971 metais Vilniuje ant Neries kranto koncertų ir sporto rūmai pastatyti buvusių senų žydų kapinių teritorijoje. Jos čia veikia nuo 16 amžiaus. Judaizmo dogmos griežtai riboja žydų kapų judinimą. Naujienų agentūra Reuters patvirtino žiniasklaidos pranešimus, kad Pentagonas nesiūs į Lenkiją 4000 karių. Pasak Reuters, Pentagonas šią informaciją komentuoti atsisakė. Tačiau vienas Jungtinių valstijų įstatymų leidėjas patvirtino, kad apie šį sprendimą nebuvo informuotas kongresas, bet o jis nebuvo net oficialiai paskelbtas. Kitas šaltinis teigia, kad sprendimas dėl Lenkijos buvo priimtas įgyvendinant planą, kuriuo siekiama palengvinti 5000 amerikiečių karių išvedimų iš Vokietijos procesą. Tuo metu Lenkijos premjeras pareiškė, kad Jungtinės valstijos priima logistinius sprendimus dėl savo kariuomenės buvimo Europoje. Donaldas Tuskas sako iš Vašingtono gavęs patikinimą, kad šis sprendimas neturės tiesioginės įtakos atgrasimo pajėgumams ir Lenkijos saugumui. Rusija ir Ukraina šiandien apsikeitė po 205 karo belaisvius. Prie to prisidėjo ir Jungtiniai Arabų Emiratai. Ukrainos prezidentas sako, kad didžioji dauguma šiandien grįžusių karių nelaisvėje buvo nuo 2022. Pasak Ukrainos karinės žvalgybos, daugelis buvo paimti nelaisvę po kelis mėnesius trukusios Mariupolio gynybos. Sinoptikai praneša, kad čia naktį vietomis trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra tarp 6-11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnija, vėjas rytinių krypčių, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra rytoj dieną tarp 16-21, vakariniuose rajonuose kiek vėsiau, ten tarp 10-15 laipsnių šilumos.

0: use Closeness. LRT Opus. Aš galvojau, kad esu anonimas, bet tada į mane surado. Komiška drama, vieniša mama. Kino teatruose nuo gegužės 15 dienos. Projektą remia Lietuvos kino centras. Daugiau filmų LRT Epika. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
1: 20-oji gatvės muzikos diena, gegužės 16 dieną visoje Lietuvoje. Atlikėjus kviečiame registruotis svetainėje www.gmd.lt. Informacinis partneris LRT Opus.
2: Kartais užtenka vieno signalo. Jei girdi šį, susitikime Birželio 6-ąją muzikos ir mokslo festivalyje Postkosmos. Viena diena, viena naktis, po žvaigždėmis, prie Molėtų. Daugiau postkosmos.lt.
3: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
4: Linkiu radijui dar ne vieną šimtą metų išgyventi ir aš manau, kad jis tikrai niekada nenumirs, nes radijas yra tiesiog tokia gyvastis, kuri yra neatsiejama nuo mūsų visų. Savo visą gyvenimą klausau radio. Tai aš linkiu, kad radijas ir balsai tie, kurie sklinda, niekada nenutiltų ir niekas negalėtų jų užgniaužti. Tai vienas dalykas. O antras dalykas, kad su Lietuvos radiju mane sieja mano jaunystė, mokyklos laikai, nes aš kartu su Roku Petkevičium tada vedžiau moksleivių laidas. Man balsas visą laiką ir radijas yra pirmiausia langas į mūsų sielą ir į kultūrą. Aš esu Gražina Michnevičiūtė, žurnalistė, buvusi Lietuvos kultūros atašė JAV.

0: Tarptautinė šeimos diena, bet penktadienis. Na, penktadieniais mes čia LRT Opus grojaraštyje turim daugiau elektroninės muzikos, nei įprastai, ką tik Autumn's kūrinys White Walls baigė čia skambėti, o mes švesdami šeimos dieną ir ieškom muzikos kūrinių susijusių vienai par kitaip su šeima, aptarėm šeimininės vakarienės, aptarėm, ką mes čia dar aptarėm, šeimos medžius. O dabar galim...
1: Šeimos problemas aptarinėsim.
0: Negalim aptarinėti problemų laidoje be problemų.
1: Nu tai mes ir išsispręsim tiesiog labai greitai. Visus aptarsim ir greitai išspręsim, kad būtų šeimoje be problemų viskas.
0: Ne, mes neaptarinėsime šeimos problemų, mes aptarinėsime... nežinau, ką mes aptarinėsim, aš parinkau kūrinį, kuris vadinasi Nuclear Family. Tokia atominė šeiminėlė.
1: O, čia tokia beveik kaip Adamsų galėtų būti taip. Šeiminėlė arba būna. Nu, tokių šeiminėlių, kur, jo, galvoju, visi tokie.
0: Man atrodo, atominė šeiminėlė būtų puikus irgi kažkokiam televizijos projektui. Pavadinimas čia kūrinys iš Baba Aliai pasivadinusio muzikos kūrėjo. Kviečiu paklausyti, na ir kaip penktadienio įprasta kelios lygiai ketvirtą valandą, tai čia už kiek daugiau nei 10 minučių eteryje LRT Opus muzikos žinios, jas šią savaitę paruošiau aš.
1: Šaunuolis.
0: Pasigyriau.
1: Tai tau.
0: O paskui turėsim čia studiją ir svečių, bet apie juos gal kol kas dar daug nekalbu. Klausykit ir viską išgirsit patys.

LRT Opus. Opus. LRT Opus muzikos žinios. Noriu pasislėpti. Alternatyviosios scenos atstovas Kristijonas Ribaitis pristatė naują kūrinį Krenta, kuriuo pasitinka vasarą ir kartu anonsuoja jau šį sekmadienį muzikos platformas pasieksianti trumpo metražio albumą Tikiuosi gyvensi nuobodžiais laikais. Pasak atlikėjo, naujasis kūrinys kalba apie artimo ryšio paieškas tuo metu, kai aplink viskas griūna. Kūrinį lydi vaizdo kūrėjos Elenos Keršinskaitės, geriau žinomos kaip grafikė, sukurtas vizualas, kuriame per nostalgiškų naminių vaizdo įrašų estetiką kviečiama paleisti kontrolę ir šokti taip, lyg niekas nematytų. Pats Kristijonas Ribaitis pasakoja, kad būsimas mini albumas balansuos tarp nostalgijos ir dabarties, švelnumo ir šurkštumo, trapumo ir šokio energijos. Naujai leidinį klausytojai išgirs gegužės 17 dieną, o jau gegužės 23 atlikėjas surenks specialų solinį pasirodymą Vilniaus dainykloje Estrada, kuriame, anot Kristijono, kūriniai skambės intimiau ir primins gyvą kūrybos procesą studijoje.

Alternatyviojo roko grupė MacLeod pristato naują kūrinį Nenušizėk, pirmo oficialų grupės perdirbinį, kuriuo reaguoja į šiandienos visuomenės įtampas, baimės kultūrą ir ksenofobiją. Pasak grupės lyderio Luko Malinausko, kūrinys gimė stebint, kaip ilgai trunkantis karo fonas ir nuolatinė įtampa keičia žmonių elgesį bei santykius tarpusavyje. Nenušizėk, mažai žinomos pogrindžio grupės Turbinos dainos interpretacija, kurią MacLeod atrado naršydami lietuviško hardcore pogrindžio archyvuose. Išlaikydami originalo dvasę, muzikantai kūrinį papildė greitesniu tempu, ryškesnė ritmika ir naujais skambesio sluoksniais. Pasak grupės ši daina tapo ir komentaru dabartiniai Lietuvos muzikos scenai, kurioje, anot jų, dažnai pasirenkami saugus nostalgijos perdirbiniai, užuot ieškojus mažiau girdėtų ar primirštų kūrinių. Kartu su daina pasirodė ir vizualas, kuriame matoma menininkės Dainoros Vingytės Jarutės sukurta monstrė su flamenko motyvais. Tai personažas simbolizuojantis mūsų pačių susikurtas baimės ir kito demonizavimą. Gyvai kūrinį MacLeod pristatys gegužės 29 dieną Vilniaus Lukiškių kalėjime, kur surengs vienintelį šio sezono koncertą prieš trumpą kūrybinę pertrauką.

Rokenrolo grupė Twin Dive pristato naują kūrinį Negana, skirtą, pasak pačių muzikantų, tiems, kurie meilės neieško, nes būtent juos jį dažniausiai užklumpa netikėtai. Grupės lyderis Robertas pasakoja, kad daina kalba apie pačią įsimylėjimo akimirką ir jausmą, kuris užvaldo taip stipriai, jog jam atsispirti tampa beveik neįmanoma. Naujajame kūrinyje Twin Dive plečia savo skambesio ribas. Čia atsiranda daugiau sintezatorių, samplų ir trimito partijų, o beveik 6 minučių trukmės kūrinys suskirstytas į 3 dalis, atspindinčias skirtingus įsimylėjimo etapus. Pernai albumą metai išleidusi ir po Lietuvą koncertavusi grupė šiuo metu dirba prie antrojo lietuviško albumo, kuris turėtų pasirodyti rudenį. Negana, jau antrasis singlas iš jo būsimo

šešerių metų pertraukos naujam albumui besiruošianti Niujorko roko grupė The Strokes pristatė dar vieną singlą Falling Out of Love. Kūrinys pasirodo prieš birželio 26 dieną išleidžiamą albumą Reality Awaits, kurį grupė įrašė kartu su legendiniu muzikos prodiuseriu Riku Rubinu. Naujasis singlas tęsia kryptį, kurią grupė užuominomis parodė jau ankstesniame kūrinyje Going Shopping. Čia vėl girdimas ryškus autotune naudojimas ir eksperimentai su skambesiu. Pastaruoju metu grupė dėmesio sulaukė ne tik dėl naujos muzikos, bet ir dėl politinių pasisakymų. Pasirodymo Coachella festivalyje metu ekranuose buvo rodomi karo vaizdai iš Gazos ir Irano, kartu kritikuojant Jungtinių Amerikos valstijų užsienio politiką.

Roko grupė Red Hot Chili Peppers už daugiau nei 300 milijonų dolerių pardavė savo įrašų katalogą kompanijai Warner Music Group. Sandoris apima visą grupės įrašytą muziką, iš viso 13 studijinių albumų. Tai nėra pirmas kartas, kai grupė parduoda teisės į savo muziką. Dar 2021 metais Red Hot Chili Peppers už maždaug 140 milijonų dolerių pardavė savo dainų autorinės teisės investiciniai kompanijai. Dabartinis sandoris susijęs būtent su pačiais garso įrašais, kurie, anot Billboard, kasmet sugeneruoja apie 26 milijonus dolerių pajamų. Pastaraisiais metais muzikos katalogų pardavimai tapo itin dažni. Savo muzikos teisės jau yra pardavę Bobas Dylanas, Bruce Springsteenas ir Justinas Bieberis. Tuo metu dalis jaunesnės kartos atlikėjų, pavyzdžiui Taylor Swift ar Dua Lipa, renkasi priešingą kelią ir siekia susigražinti savo muzikos teisės.

Britų elektroninio soulo kūrėjas Jamie Vaughan po ilgos kūrybinės pertraukos grįžta su nauju albumu Free Ten Why When ir koncertiniu turu. Rugsėjo 10 dieną atlikėjas su grupe pasirodys Vilniaus erdvėje Kablys. Tai bus vienintelis jo koncertas Baltijos šalyse. Londono soulo scenos pionieriumi vadinamas Jamie Vaughanas išgarsėjo dar su debiutiniu albumu Mirror Writing, o vėliau Mercury prizo nominaciją pelnė ir jo antrasis darbas Making Time. Po jo sekė beveik 10 metitrukusi kūrybinę pauzę, kurią pats atlikėjas sieja su vidiniu užstrigimu ir abejonėmis dėl kūrybos prasmės. Pasak muzikanto, naujos dainos gimė tik po ilgo laiko ir tapo pačiomis asmeniškiausiamis jo karjeroje. Juose daug pažeidžiamumo, jautrumo ir atvirumo. Naujajame albume girdėti elektronikos, ritmėm bliuzų ir pop muzikos elementai, o kūriniai balansuoja tarp subtilių vokalų, aštresnės perkusijos ir sodrių aranžuočių. Albumą Jamie Vaughanas išleido savo įkurtoje leidykloje Also Can. Vilniuje atlikėjas koncertuos antrą kartą. Pirmas įkyčia lankėsi dar 2012

Šį šeštadienį visoje Lietuvoje vyks jau 20-oji gatvės muzikos diena, kurios šių metų tema – gimtadienis. Kasmetinės muzikos šventės metu profesionalūs atlikėjai ir mėgėjai kviečiami išeiti groti į miestų gatves, aikštės, skverus ar viešai transportą. Šiemet prie iniciatyvos jungiasi dar 45 Lietuvos miestai, o vien Vilniuje pasirodys apie 300 atlikėjų. Gatvės muzikos diena prasidėjo 2007 metais, kai idėjos autorius Andrius Mamontovas pakvietė muzikantus išeiti groti sostinės gatvėse. Per 20-mečius renginys tapo tarptautinė tradicija, vykstančia ne tik Lietuvoje, bet ir įvairiuose Europos bei pasaulio miestuose. Vilniuje renginio dieną vyks ir jau tradicija tapusi pučiamųjų ir būgnų eiseną, kviečianti miesto gatvėmis žygiuoti kartu su muzikantais. Eisena prasidės 18 valandą nuo Aušros vartų ir baigsis erdvėje Downtown Forest, kur koncertas surengs grupė Mood

LRT Opus muzikos žinios. Jūs klausotės LRT Opus.

0: Labas visiems, kas tik dabar įsijungėte LRT Opus, Lietuvoje 4:14, o čia tokie eteryje magiški, mistiški garsai, labai gerai nuteikiantis ir įvedantis į tai, kas laukia toliau. Laukia pokalbis su svečiais, kas stebite su vaizdu, jau matote, kas tai per svečiai, o kas nemato, tai būtinai pagarsinsiu. Šiandien pas mus svečiuojasi mokyklos draugai, grupės foje ir kiti kambariai, muzikantai Elgis Kriščiūnas ir Arnoldas Lukošius. Sveiki gyvi.
1: Sveiki, sveiki.
2: Labą dieną.
3: Labas.
0: Smagu jūs čia matyti, atėjot pasidalinti ir papasakoti apie audio vizualinį projektą, kas iš karto jau taip labai masyviai nuteikia ir skamba. Projektas pavadintas Paklydę laiškai.
1: Taip.
0: Papasakot, kas tai yra?
1: Jo, tai žinai, taip, tu pristatėjai kaip kažkoks tai labai toks masyvus, didelis dalykas, o iš tikrųjų tai yra labai jaukus, šiltas ir labai artimas dalykas. Tai toks labiau, žinai, ne kažkoks tai areninis šou, bet tai yra kiekvieno žmogaus širdį paliečiantis koncertas, kurio metu mes grojame vat, panašią muziką kaip čia ir pasakojame istoriją. Istorija, kuri yra nu, ten tiesiog literatūrinio formo perteikta žmogaus psichologinė drama, žmogaus augimo, jo gyvenimo istorija. Ir jinai yra labai artima kiekvienam. Tai tą istoriją parašiau aš, muziką parašė Arnoldas. Ir to pasakojimo metu mes rodome mano paveikslų filmą. Tai gaunasi toksai trijų medijų toksai, žinai, kažkoks tai samplaikai ir rezultate gaunasi geras poilsis, geras panirimas į save. Turbūt tai yra svarbiausias dalykas, kad žmogus per tą laiką, per tą koncertą, jisai atsipalaiduoja, pailsi ir peržiūri savo gyvenimą.
0: Hmm. Ta istorija, kuri yra pasakojama, kad peržiūrėt savo gyvenimą, tada turi turbūt labai atrasti

0: atrasti kampų, atrasti sąlyčių.
1: Taip, ten yra, ten yra, jo, ten yra daug bendrų dalykų, kurie, nu, bendra žmogiškų dalykų, kurie, nu, žinai, ten, pradant nuo vaikystė, kai mes visi turėjome savo vaikystę, jinai buvo vienokia ar kitokia, bet jinai vis tiek buvo ir jinai mums šiandienai mus taip pat veikia kaip ir, nu, visus veikia vienodai. Paskui atsiranda meilė, paskui atsiranda praradimai, išsiskirimai, atsiranda prasmės paieškos. Galų galėtų pradėti galvoti, ko tu nori iš gyvenimo.
2: Paprasčiau sakant, Algis parašė laiškus, kurie ne visai chronologiškai, bet pradžia pakankamai atrodo tokia. Jie yra laiškas sau, laiškas liktai mamai, laiškas liktai tėvui. Nu, bent jau apie tai. Aš taip padinu savo galvoje jos, kai muzika.
1: Jo, tai žinai, tai yra laiškai.
2: Ir per antrą, pavyzdžiui, tą, aš jį vadinu antrų laišku, visi verkia. Prasme, šita muzika, kuri dabar grojo, jinai yra tame projekte, bet jinai ne visai tipiška jam, jinai čia tokia šviesiausia, gal labiausiai pakilusi vieta, nes labai daug yra itin intimiai, itin artimai, vienu pirštu praktiškai groja ir jis tyliai kalba. Ir atrodo, kad labai mažai, bet čia toks ir yra visas jisai erdvė palikta, labai didelė erdvė palikta žmonėm kažkaip įeiti į tą hipnozę.
1: Yes. Bet, žinai, aš galvoju, verkia tai ne ta prasme, kad verkia iš baisaus liūdės, o ten
2: aš verkiu, kiekvienas įkta dainą grodamas.
1: Jo, vieną, aš žinau, mes vieną darėm koncertą, kur aš tiesiog negalėjau pabaigti paskutinio sakinio, nes man pačiam užgniaužė gerklę ašaros. Ir aš beveik kūkčiodamas pasakiau paskutinius žodžius.
2: Skamba žiauriai.
1: Tai buvo wow. Tai, supranti, jausmas toks, aš ties pasakius, pirmą kartą turbūt gyvenime, tai jaučiu, kad koncerto metu, va to, va renginio metu, aš nedarau šou. Aš tiesiog išgyvenu, kiekvieną kartą išgyvenu tą tekstą, tą jausmą, nu jis man dėl to, kad jis man labai artimas. Aš pats jį rašiau, aš rašiau jį iš to, ką esu patyręs gyvenime ir kiekvieną kartą aš jį skaitydamas nustembu ir kiekvieną kartą aš žiauriai susijaudinu ir taip energetiškai išsikraunu, kad aš vakar, pavyzdžiui, po koncerto vos parėjau namo, tiek buvau, tiek išsisėmęs, tiek tuščias palikęs. Na, aišku, per naktį, žinai.
0: Vėl pasikrauni.
1: Pasapnuoji ir pasikrauni. Jo, bet man labai patinka šitas dalykas, kad mes nedarome kažko tai dėl, žinai, dėl to, kad būtų šou, kad būtų kažkas tai ten wow, bet darome tam, kad mes pajustume tai, kad žmonės pajustų. Tai aš nebijoju, kad kai tu ant scenos elgiesi nuoširdžiai, kai tu transliuoji tą jausmą visiškai nuoširdžiai, nieko nesuvaidindamas, tai tas persiduoda ir kitam labai.
0: Kaip gimė idėja šito projekto? Iš kur jį atkeliavo ir kada?
1: Čia geras klausimas.
2: Atvirai pasakius, aš manau, kad kiekvieno gyvenimas, na, mes daug metų grojame jau. Tikriausiai daug metų, bent
1: jau
2: aš labai
1: žinau,
2: daug metų groju,
1: turbūt jau mes 40 metų.
2: Žinomuose, dideliuose ir man labai patinka, kai yra draivas, šoki ten varai galingai, bet kiekvienas tik norisi pokyčio. Vystytis plokštumoj, toliau varyt dar labiau, tam tikrų momentų tai gali tapti, tiesą pasakius, atitrūkę nuo aplinkos, nes užaugo jauna karta ir jis mus niekada nebežiūrės kaip į savo bendramžius ir tiesiog negali užimti jų erdvės. O kaip savo kartai sukurti muziką, kurios jie norės, bet kad jis būtų nauja. Dėl to, kad mūsų karta dažniausiai eina į koncertus klausyti jaunystės. Jie eina klausytis tų hitų, kurie buvo. Reiškia, jeigu mes grotumėm su foje, sėkmingai grotumėm senus kūrinius ir viskas būtų gerai. Bet kai tu nori užaugti, bet nenori pasenti, kai tu nori būti brandus ir surasti naujus kelius, kurie tave domins. Nes kartotis, kaip teletavėm tą patį visą laiką daryti, tampa nebeįdomu, tu tiesiog mechaniškai atlieki darbą. Tai tikriausiai ir norėjusi surasti kažkokią tai kitą formą. Aš nežinau, ar jinai dabar tobula, bet jinai yra kitokia ir jinai yra vežanti. Čia tos ašaros nėra dėl to, kad mes bandom visus pravirkti, dėl to, kad tu tiesiog pajunti turbūt viduje tą kontaktą su tuo, ką darai, taip kaip tiksliai tai turi būti. Ne visada tai būna, ne visą laiką, tačiau pasitaiko.
1: Ir tu gerai sakai, Arnai, žinai, nes nori kartotis ir aš galiu pasakyti, kad aš jaučiu, kad šitą projektą mes darysime šią vasarą, dar gal rudenį kažkiek, ir tada keisim. Ir tada keisim, nes nu, keisim. Ta prasme, norisi, žinai, kad kiekvieną kartą atlikdamas tai, kad kiekvieną kartą jaustum tą jausmą. Bet jeigu tu jau ten 100 kartą darai, tai tu, nu, jau kažkaip autopilotas įsijungia. Tai aš to nenoriu. Mes gi nesame atlikėjai. Mes darome tai, mes darome

0: darome tai dėl to, kad tai mums įdomu. Dėl to, kad tai mus jaudina. Ir kai tik nustoja jaudinti, reikia kažką keisti, reikia kažką daryti iš naujo. Tai aš galvoju, kad šitą projektą mes padarysim šią vasarą, paskui kažką naujo sugalvosim. Žinai, žmogus auga, keičiasi, bręsta ir atsiranda visiškai nauji poreikiai, visiškai norai nauji. Noras, pavyzdžiui, dabar nėra mano noras nėra lipti ant scenos ir daryti tūsą, kad visi ten šoktų, ten, žinai, pametę galvas. Aišku, kartais tai irgi smagu yra, bet aš norėčiau, kad dabar kažkaip, kad žmonės sustotų ir trupučiuką. Tūso yra ir taip labai daug, triukšmo yra ir taip labai daug yra pasaulyje. Tai aš norėčiau, kad žmonės rastų savo valandėlę, kurioje jie galėtų paklausyti savęs, paklausti, ką aš čia darau, kas aš esu ir kokia prasme iš viso to, ką mes čia darom, kodėl mes čia esam šitam gyvenime. Tai manau, kad šitas projektas yra būtent apie tai.
1: Kodėl šitas projektas vadinasi paklydę laiškai? Ar jie vis tik jie randa tą savo adresatą, ar čia visai yra esmė kažkokia gal sentimentui, kuris toks išnyksta į erdvę, kažkur pasklinda, kodėl jie yra paklydę?
0: Kaip tu gerai viską iššifravai, žinok, man net nereikėjo sugalvoti atsakymą. Jo, tai yra, nes mūsų visa, žinai, mūsų norai, mintis, jausmai, visi netgi surašyti ant popieriaus, jie ilgainiui kažkur pasiklysta, net pasiklysta nuo mūsų pačių. Kai tu pagalvoji, žinai, prisimeni save, koks buvai 20 metų, tu kartais net negali suprasti savo minčių, kodėl aš taip elgiausi. Mm-hmm. Bet, žinai, ir ne dėl to, kad tipo, buvau durnas, jaunas ir durnas, ne. Staiga kažkas pasikeičia gyvenimo vertinime. Ir tau netgi kartais gaila ir graudu ir skaudu, kad tu nebeturi to jausmo, nebeturi to, žinai, to šviesaus tikėjimo, kad viskas bus gerai, to šviesaus tikėjimo, kad viskas dar bus. Tai,
2: nu, aš nežinau, kokia tu vaikystė žiūri. Normalus paauglys tiki, kad viskas bus blogai.
0: Ah.
1: Viskas yra ir bus blogai.
2: Vaikystėje visi galvoja, kad gerai bus. Aš iš tikrųjų labiau jaučiu tą pokytį laiko ne tame, kad aš kažkaip vertinu savo pasaulį kitaip arba aplinką, o tai, kad mane vertina kitaip. Tu labiausiai tai jauti, nes iš tikrųjų tu liktai jautiesi taip pat ir tas yra pasklaikiausias dalykas, kada tu matai tokį vyresnį dėdę, kuris bando prie jaunesnių merginų prieiti, nes jis jaučiasi toks pats jaunas dėje.
0: Tu neik prie tų merginų.
2: Ne, aš čia pavyzdį pasakiau. Aš suvokiu kaip ir liktai tą dalyką, bandau matyti jį, bet man buvo labai įdomus dar šitas visas projektas dėl to, kad tai yra pirmą kartą, kada aš, na, turėjau sukurti viską nuo pradžių iki galo muzikaliai, nu, muziką, nes būdavo aranžuotės darai kažkokį tai pakeitimą muzikos arba patobulinimą arba savo dalį, bet kad viską, tai gal toks pirmas sykis yra, kada daugiau.
3: Ar buvo pirma tekstai ir tada nuo teksto atsispirta į muzikinę pusę perinant?
2: Tekstai iš tikrųjų buvo pirma. Mes dar didžią dalį laiko nuotoliniu būdu tai darom, Algis atsiuntė man tekstus įskaitytus. Ir aš iš tikrųjų labai ilgai nieko nepadariau, nes iš tikrųjų labai ilgai nieko nepadariau.
0: Na, jisai visada yra paskutinės minutės, žinai, tas...
2: Padariau vieną kūrinį, patį pirmą, labai graži melodija, labai tiko prie teksto ir ten pati pradžia viskas, o po to supratau, kad jo tą paskutinę minutę pradeda daryti ir tada radau tokį naują požiūrį muzikos darimą. Aš nežinau, gal visi taip ir kūrė, aš niekad nežinau, aš visą laiką bandžiau padaryti tai, ko nemoku. Aš labai gerai gruoti nemoku, labai gerai kompozicijos neišmanau, harmonijos nežinau ir visą bandai kontroliuoti muziką, tai yra bandai ją sukurti. O dabar man pavyko padaryti, pavyzdžiui, šitas kūrinis, kur grojo, arba kitas, kur gros, jie yra padaryti atvirkštiniu būdu. Jie yra padaryti, kada aš leidau iš vis negalvosau. Aš paleidžiu tą
0: įrašą
2: programą jo, ir o klavišas stovi pusiau už mano nugaros, aš jį nežiūriu, aš vieną dalį groju akordus, bet kokius praktiškai.
0: Wow.
2: Ir po to sukdamas ratą groju, nežiūrėdamas, kas man atrodo. Aš netgi palikau neritmiškas kai kurias partijas tyčia, po to tiesa daug sykių perklausę supratau, kad kurios labai trukdo neritmiškas.
0: Man atrodo, žinok, tu atradai savyje pasamoninį Mozartą.
2: Ne, aš turiu menį, kad aš sugalvojau, kad reikia nebandyti kontroliuoti ir kurti muziką, o reikia atsiduoti.
0: Absoliučiai teisingai, Arnoldai, visada reikia taip. Bet kokioj kūryboje reikia nebandyti kontroliuoti, ne pagal kažkas taisyklės, ne pagal kažkokius tai įsivaizdavimus, kaip reikia daryti, kaip žmonėm patiks. Ne, Arnai, reikia paleisti tai. Paleisti tiesiog ne, tą, kas tavo viduje ir tai bus geriausia.
2: Matai, ten yra... Vienu žodžiu, taip, mano galvoje vis laik skamba muzika, visą gyvenimą. Aš ją girdžiu visą laiką eidamas ir aš niekada jos neužrašau. Na, tingiu. Arba netgi tą gabaliuką užrašau, bet arba iškart sugrojau, po to niekur nerašau. Tai dabar, kai atėjo tą paskutinę mintą, aš pradėjau

0: praktiškai viską įrašinėti, tai labai labai kažkaip greit visą tai pasidarė. Aš pagalvojau, būtų galima labai produktyviu būti tada, jeigu taip daryti.
1: Bet iš tikrųjų, man tai čia beklausant jūsų, tai kyla toks klausimas. Va taip Arnoldas sako, aš taip nei labai gerai moku, nei labai rašau užrašinėti, ką sugalvoju, tingiu. Kodėl, Algi, nuspredėt vat būtent Arnoldą pasikviesti šitą projektą?
2: Todėl, kad Arnoldas yra mano vaikystės draugas. Todėl, kad Arnoldas yra žmogus, su kuriuo aš užaugau ir kuriuo galiu pasitikėti. Nors žinau, kad reikia jį visą laiką pušinti, kad reikia spardyti jam užpakalį, kad bent paskutinę minutę, kad jis padarytų. Bet jis niekada nėra pavedęs. Šitą aš žinau. Nu, klausyk, per tiek metų mes esam su juo dirbę daugybės ryčių, nuo muzikos iki ten tekstų rašymų, iki žurnalistikos. Ir jis visada viską darydavo paskutinę naktį. Ir visada padarydavo. Nebuvo ne karto, kad jis nepadarytų, kad pavestų. Tai...
1: Nežinau, aš truputėlį pajuokavau, bet aš pagalvau, kad šitiek metų ir vis tiek, jeigu jūs kalbate apie kažkokias tai natas, apie kažkokį vaikystės prisiminimus, apie visą tą gyvenimo eigą, galbūt Arnoldas yra tas žmogus, kuris per visą tai irgi lydėjo. Ir tiesiog čia yra visoks sentimentas.
2: Ir tu žinai, kas yra, aš matai, kas yra. Ką aš pasakau, žinai, kad kai mes grojame, kad aš noriu jausti tą, žinai, tą jausmą išgyventi pats. Ir noriu, kad šalia manęs būtų žmogus, kuriuo aš pasitikiu. Tai yra žmogus, kurį pažįstu nuo vaikystės. Ne kažkoks tai muzikantas, kurį aš sutikau už vakar, jis ten tipo labai kažkoks profas, jisai ten atlieka labai ten viską labai gerai. Ir aš tik tai vienas ant scenos, esu tas, kuris jaučia. Tai yra negerai. Turi būti abu žmonės jausti, turi visi žmonės jausti. Ir tik tada tai gausis geras kūrinys, tik tada tai išsitransliuos. Tai ir man pačiam tiesiog norisi būti šalia žmogaus, kuris supranta, kaip aš gyvenu, kaip aš mastau. Ir Arnoldas yra tas žmogus, nes jisai šitiek metų, klausyk, mane studijavo.
0: Aš ten savoką nemoku groti, pavartojau dėl to, kad aš galvoju, jog tai yra didelis talentas. Iš tikrųjų, aš atsimenu kažkada...
2: Nemokėti groti yra talentas?
0: Taip, neišmokti per daug metų, netapti profesionaliu muzikantu ir neišmokti gerai groti. Dėl to, kad kai išmoksti gerai groti, tai tampa, mano akimis, tai tampa tam tikra cinizmo forma. Nes tu jau visą tai... Nu, visa muzika sugrota, ne visi pinigai paimti, čia toks posakis, jo, ar muzikanto, arba dar kažkas panašaus. Tai kaip atrasti savyje tą, kodėl jauna grupė išeina, groja ten dviejų gaidelių lygio dainą ir tampa hitu, o vyresnė grupė daug sudėtingiau groja ir neužkabina. Dėl to, kad ta jauna grupė savyje spinduliuoja tą energiją pirmo tikėjimo, pirmo išgirdimo, pirmo žinojimo, kad tai yra taip. Ir sugebėt savyje, kaip tai išsaugot, kaip to neprarasti, nes tau normaliai pasidaro nebeįdomu tą patį groja, tiesiog tavo... Kažkada tai paimdavai sintezatorių, ten senais laikais paimdavai akordą ir... nuskrysdavai, nes jisai taip skambėjo, jis taip gražiai grojo, o dabar visa tai yra, kompiuteriai yra tūkstančiai tembrų, nebežinai, ką darysiu to. Kaip atrasti tai savyje? Tai aš tai ir vadinu nemokėjimo groti, nes...
2: Jis net tą prasme nemokėjo, jis groti tai moka, bet tai yra kitas visai, kita prasme, kad tai nėra virtuoziškas kažkoks tai technikos ten, nei... profesionalumas kažkoks. Tai esmė iš tikrųjų yra virtuoziškai ir techniškai groja kompiuteriai. Tai mums tai neįdomu. Mums įdomu, kaip žmonės groja su klaidom, netobulai. Kaip jie groja jausdami. Nes tik tai ir veža. Visa kita yra dirbtinis intelektas jau padarė mums. Nereikia šitą.
3: Iš tiesų dabar daug ir muzikos, kur mes čia gaunam į radiją, kai kurie kurieji tiesiog siunčia ir rašo, čia man, aš visada norėjau kurti muziką, o dabar atsirado dirbtinis intelektas, tai aš viską čia su juo sukūriau ir štai grokit maždaug dabar.
0: Man truputį liūdna dėl dirbtinio intelekto, dėl to, kad iš tikrųjų, jeigu mes pažiūrėjome vizualinį kūrinį dirbtinio intelekto arba tekstinį kūrinį, labai greit aptinki dirbtinį intelektą. Mhm. Muzikoje sunkiau aptikti dirbtinį intelektą, jisai atrodo... Gal dėl to, kad mes muziką įpratę nuolat kartoti. Mes turime mėgstamą grupę, pavyzdžiui, klausom jos visą laiką. Ir kai jo užsakysi padaryk ten Justino Timberlake'o stiliuje dainą, tai jis ir padarys naują dainą jo stiliuje. Ir labai sunku bus atskirti, ar tai yra broka jos, nes jisai sukompiliuoja iš daug dalykų. Tai dėl to, na, aš labai ribojusiu, aš tyčia nenoriu jo naudoti visai.
3: Tiesiog dabar atrodo toksai, vat, tos klaidos muzikoje jos labai, labai svarbios ir atrodo, kad net muzikos kūrėjus dirbtinis intelektas skatina ieškoti tokių sprendimų, kurie yra nepaprasti, kurie neatrasti, kurie keistai skamba kitaip negu viskas, kas iki šiol skambėjo.
0: Arba to pačiu metu neužmiršti, kad galima grįžti apie super paprastumą. Mhm. Tiesiog prisiminti, kaip yra paprasta ir gerai. Nes kartais bandymas, na, cirkas irgi yra menas, bet tai nėra baletas. Na, sunku.
1: Aš tai galvoju, gal pasiklausom jau tada to žmogaus sukurtos muzikos, jau net

0: Dirbtinio intelekto turim, ar ne, kūrinių?
1: Taip, turim dar vieną kūrinį iš koncerto pasakojimo, apie kurį čia kalbame, paklydę laiškai, kūrinys tiksinčio laiko dykumos.
2: Taip, dykumos, ir ten dar buvo smuikai kažkutį pavadinimą, bet pamečiau.
1: Pasiklausysim, o paskui pratęsim pokalbį.

0: Čia baigia skambėti muzikinis takelis iš projekto Paklydę laiškai ir su projekto autoriais Arnoldu Lukošiumi ir Algiu Kriščiūnu. Mes čia kalbamės. Tiesa, Arnoldas dabar pabėgęs, bet Algi, mes galim tada pakalbėti.
1: Žinau, bus dar geriau, kai jo nėra, aš kažkaip tai daugiau turiu erdvės.
2: Gerai. Dabar gali pasakyti, ko negalėtum šalia jo, ar ne?
1: A, jo.
2: Greitai tada jo, sakom.
1: Gerai, pasakysiu, palauk. Negaliu, net nesugalvoju, ką aš galėčiau, tiesą pasakius, aš nesugalvoju, ką galėčiau pasakyti jam negirdint, nes aš viską galiu pasakyti jam girdint, jis yra

0: mano labai labai labai geras draugas, kuriuo aš pasitikiu.
1: Pakalbam apie vizualinę pusę, nes pakalbėjom apie muziką, pakalbėjom apie tekstus, bet ir paveikslai yra tos trečioji sudedamoji dalis.
0: Visu. Jo, aš, kadangi to koncerto metu mes rodome projekcijas, na, vaizdo projekcijas už nugaros savo, netgi esam darę tą kino salėje, Pasakos kino teatre, ant didžiulio ekrano. Tai, o ten tos projekcijos yra padarytos iš mano paveikslų. Na, aš kaip žinia, esu dar ir dailininkas, tai iš mano paveikslų aš tiesiog pats pasidariau tas projekcijas, kad jos trupučiuką pajudėtų, paanimavau, be dirbtinio intelekto irgi, viskas tikra, viskas rankų darbas. Ir tos projekcijos vizualiai papildo visą kūrinį. Ir kartais, žinai, žmonės užsižiūrėję į paveikslus pamiršta klausyti tekstą. Jo, bet tenka trupučiuką prisitaikyti, žinai, eigoje prisitaikyti prie to paveikslo, nes, nu, mes grojam viską gyvai, pas mus nėra tokio, kad, žinai, eina kažkoks tai trekas ir tai mes, nu, toks gaunasi, kiekvienas pasirodymas gaunasi tarsi trupučiuką kitoks, nes visą laiką taikomis.
1: Kas tą kitoniškumą padaro? Ar tai yra erdvė, kurioje viskas vyksta, ar žmonės, kurie ten susirenka?
2: Nes užmirštu, koks konkrečiai buvo toje vietoje partijoje.
0: Ne. Tai čia jis, klausyk, Arnold, va, aš ko nepasakiau, kol jo nebuvo, tai pasakysiu. Arnoldas yra per daug nusikuklinęs. Jisai visada save sumenkina ir bereikalo iš tiesų, nes ne, tu Arnoldai toks nesi, tu esi puikus, geras žmogus.
2: Aš pasirinkau savo teisę viską pasaulyje matyti didingai.
0: Didingai, ne.
2: Ne, iš tikrųjų tai nėra taip labai skirtinga, bet kartais atrodo, kad o, gal patrumpinim šitą vietą, arba ką, mes galim gana greit pakeisti dėl to, kad šitie kūriniai, kurie čia groja, jie pragroja, lik jungiantis tos laiškus pačius, kur Algis skaito tekstą, jų metu neskaito jis teksto, bet skaitimo metu tai praktiškai yra labai labai švelni muzika, kažkoks tai harmoninis.
0: Jo, ir kas skirtumas buvo, žinai, vieni žmonės vienai prieguoja, kitai prieguoja, nu, nuo publikos irgi, nes, nu, tai per koncertą stengiamės, kad žmonės būtų kuo arčiau. Aš netgi, kad kai darysime koncertą birželio 3 dieną Tamstoje, tai prašysim, kad žmonės eitų tiesiog sėstus ant scenos, atsigultų ant scenos, šalia mūsų, kad būtų. Ta prasme, kad jie būtų, mano tikslas yra, kad visi žmonės, kurie klauso muzikos, būtų kaip galima arčiau mūsų, kad jie, nu, tai yra tiesiog, tai žinai, kaip tu kalbėsi su žmogum, tai tu nori, kad žmogus būtų arti tavęs, nes stovėtų ten kambario gale kažkur. Tu nori kontakto, artimo kontakto, ir aš galvoju, kad tie, kurie būna arčiausiai, jie patiria, nu, tos stipriausius jausmus. Tai visus, kurie ateina koncertą, aš kviečiu ir kviesiu, ir kad būtų kuo arčiau mūsų.
2: Vai, ne, man ant kelių nesiskit, ačiū.
0: Tau prie kojų atsiguls, jo.
3: O kiek, pavyzdžiui, kontrastinga tai bus su paveikslais? Nes, na, turbūt, kas yra matę jūsų darbų paveikslų, aš manau, neteigiu, bet taip įsivaizduočiau, kad sieja su tokiais ryškiais, spalvingais, nuotaikingais tais darbais, o atrodo, kad istorija pakankamai intimi, kartais gal net ir graudoka.
0: Tai
3: čia viskas sudėliot pradat?
0: Mano paveikslai, nors jie atrodo ir spalvingi, ir tokie nuotaikingi, bet iš tikrųjų kiekviename iš jų yra kažkokia dalelė skausmo, ilgesio. Tai yra kaip ir žmogaus gyvenime. Atrodo viskas linksma, gera, bet jame netgi ir sėkmingiausio žmogaus gyvenime visada yra kažkoks tai, nu, sopulys, kažkoks tai širdies skausmas. Tai lygiai taip pat ir, žinai, ir tuose mano paveiksluose ir lygiai taip pat tie paveikslai siejasi su tekstu. Tekstas nėra, nu, kažkokia tragedija, ne, tai yra žmogaus gyvenimas tiesiog, kuriame yra daug stiprių jausmų, kuriame yra daug šilumos ir šviesos, bet taip pat jame yra ir tamsos. Tai lygiai kaip ir, tai dėl to tie paveikslai ir siejasi su tekstu.
2: Aš galvoju, tu paveikslų linksumas yra toks, kaip pat įsivaizduok, labai tau liūdna, tu susipėgai su kažkuo, kažką praradai, važiuoja mašinai, pasileidęs visų garsumų linksmą muziką. Tai vienas su kitu nesipyksta šitie dalykai. Mūsų aplink supa labai daug raibų dalykų, bet kažkur tai centre yra taškas, kuris tuo metu mūsų valdo. Jis gali būti linksmas, liūdnas, bet jisai apsuptas. Toks, ir man jo paveikslai ir atrodo, Algio, daug. Dažnai atrodo, kaip tas mūsų dabartinis triukšmas aplinkui. Ten gali būti labai daug visko, bet tame viskame yra kažkokia tai centrinė dalis, kuri po tų visų gyvena, toks pasakojimas.
3: Kalbant apie triukšmą ir apie tas vietas, Šarimbadas irgi paminėjo, kiek aplinka turi įtakos jūsų pasirodymui, tai čia vienas vakar įvykęs pasirodymas vyko vandens saugykloje, Liepkalnio. Tai čia man atrodo, kad akustiškai labai sudėtinga turėtų būti lokacija.
0: Jie, tai kaip sekėsi? Baisus iššūkiai, bet mes gerai, kad

0: Ir nereikėjo jokio garsinimo. Aš tiesiog grojau be jokio garsinimo. Ir
1: jo, tai tas dėsia. Aidas toksai, kad...
0: Muzikai, wow. Tai tinka. Problema mums buvo balsas. Nes kaip dideliai bažnyčioj, tu girdi balsą, bet nesupranti, ką sako.
1: Bet, bet mes išsprendėm, Arnoldai. Nes,
0: taip, taip.
1: Jo, mes bet žiūrėk, bet dabar, kai mes, žiūrėk, mes dabar darysime tokius vat, pasirodymus, kaip šitas... panašių, nu, tipo, irgi koncertas pasakojimas, darysime ne tik tai, nu, ten, pavyzdžiui, Tamstoje, ne, darysime ir mano, atsidaro Vokiečių gatvėje mano, nežinau, kaip čia pasakyti, mano paveikslų, mano kūrybos erdvė, nu, vadinkim čia, nežinau, galerija ar kažkokia paroda nuolatos veikianti, tai tenais tokia erdvė, kurioje mes irgi darysim tos koncertus, tokius, va, tokius kažkus mažesnė auditorija, ten apie 40 žmonių laisvai susėda, tai, vat, ten bus tokie vakarai, kur bus labai labai artima ir intimu. Ir ten bus visiškai kitoks jausmas, negu kad toje Liepkalnio vandens saugykloje. Nes ten bus, nu, toks kaip, žinai, kaip namuose. Vat kai ateina pas tave draugai, svečiai, susėda visi. Aš nežinau, ar yra toksai žanras Lietuvoje, nu, kur sueina žmonės, žinai, ir kažkas tai skaito kažkokį tekstą, ar visi ten geria arbatą, klauso, žinai. Nu, galbūt tai vadinasi poezijos pavasaris.
0: Tai aš kart galiu pasakyti, kai bus kultūros, naktis gali užėti ir pasiklausyti.
1: Taip, tai bus, va, pavyzdžiui, birželio 12 dieną. Kultūros naktis, kaip bus, tai mes tenai darysime nuo 6 vakaro iki 12 nakties, mes ten grosime tokio žanro, reiškia, muzikinius pasakojimus.
0: Nesikarto šitas, bus kitaip.
1: Jo, adresas Vokiečių gatvė 2, įėjimas tiesiai iš gatvės, ten šalia Dailininkų sąjungos galerijos. Tai žodžiu, visus kviečiam birželio 12 į tą kultūros naktį ir ten mes su Arnoldu parodysime, nu, kaip... Parodysim, kokie mes esam šaunų, ne šaunų, šilti ir geri žmonės.
2: Minėjot, kad šis projektas gyvuos vasarą, gal rudenį ir tada kažką jau kito, kažkur kitur keliaus mintis ir pastangos, ar nėra noro įsirašyti ir turėti užfiksavus kažkaip, tai, kad žmonės galėtų visą tai išgirst, perklausyti, sugrįžti prie to jiems patogių metų.
1: Graži mintis, bet aš galvoju, žinai, o gal, ne, va čia reik su Arnoldu pasikalbėti, mes dar tą temą nekalbėjom, o gal čia turi būti toks efemeriškas, žinai, kaip teatras, kaip spektaklė, spektaklis baigėsi, jis išnyko ir tik žmonių atminty liko.
0: Aš noriu, iš tikrųjų noriu išleisti tai, na, ir Spotify tą pačią dėti, bet būtent kūrinius šituos be vokalo, tokius instrumentus.
1: Šit, kodėl be vokalo?
0: Todėl, kad su vokalu tada reikėjo visą kūrinį dėti. Nors vieną kūrinį turiu padarytą su vokalu, nes kai tik esinti pirmą sik dėliojau ir galvojau, kad bus kitai padaryta pradžioje, įsivaizdavau, kad bus į patį kūrinį komponuosiu ir aš ten dėliojau, bet po to Algis sako, tai jam reikės mintinai žinot, kurioje vietoj pauzės daryti ir kurioje ir visą tai trukmė bus labai sudėtinga.
3: Bet čia galėtų būti tokia kaip, nu, tokia muzikali audio knyga.
1: Absoliučiai, jo, čia yra iš tikrųjų audio knyga. Jo, čia ir yra audio knyga su toks, nu, okay, radio teatras gal. Tik tais, kad vienas personažas tik tai veikia. Nu, jo, toksai monologas muzikinis, visai fainai čia. Man tai šiaip aš labai mėgstu audio knygas, nežinau, kaip žmonės dabar...
3: Čia šiandien, iš tikrųjų, čia truputėlį gal į kitą pusę, bet kadangi apie knygas, pagalau, šiandien kaip tik žiūrėjau vieną video, kur pasakojo žmogus apie tai, kad žmonės labai stipriai patiria ryšį, kai vieni kitiems skaito knygas. Nu, ten buvo daugiau apie romantinę meilę, bet žodžiu poroje, jeigu vienas kitam skaito ką nors, ir, o kitas klauso, kad žodžiu labai ten gaminasi daug įvairių gerųjų hormonų, žinok, meilės prisirišimo, tai galvoju, prašau.
1: Aš noriu, aš pasigirsiu. Noriu.
3: Prašau.
1: Aš savo žmonai skaitau knygas vakarais prieš miegą. Tiesiog, bet aišku, tai turi būti gera knyga, tai neturi būti, žinai, kažkokia draminė ten, kur ten pjauna, ten kažkas tai žudo. Jo, tai ir žinai, aš skaitau ir jinai po 5 minučių užmiega. Jinai ten, žinai, iš pradžių klauso, po 5 minučių ten girdžiu out. Bet man patinka skaityti, žinai, netgi jeigu suprantu, kad jinai pusę ausies girdė arba pusiau pasąmonėje kažkas tai vyksta. Ir aš stengiuosi tą kūrinį pabaigti iki galo, nu, ten apsakymas kažkoks, ar vieną kartą netgi romaną skaičiau dar, kuris baigėsi dar už 1,5 valandos. Ir aš skaičiau jį balsu ir patyriau, vat, šiaip tik kiekvienam žmogui rekomenduočiau išmėginti tai su savo artimu žmogum, skaityti ramiu balsu ir klausyti savo balso, klausytis kaip, tai gaunas, žinai, skaitimas ne tik tai tam, nu, kuriam tu skaitai, bet tai ir skaitimas savo pačiam. Tai yra turbūt labai gera atsipalaidavimo forma.
3: Nežinau, man patiko, nes sakė, kad ir vienam, ir kitam, žodžiu, kad galima ir keistis šito. Tai čia tiesiog pabandžiau privesti gal ir prie to, kaip jūs kvietėte, kad tie, kurie apsilankys jūsų pasirodymuose tiek Tamstoje, tiek Vokiečių gatvėje, kad, na, galbūt išdrįstų atsipalaiduoti, prigulti, gal net patogiai įsitaisyti ir pasiimti visą tai, ką atiduodu.
0: Aš manau, kad čia iš tikrųjų

0: Tokia sąlyga yra dėl to, kad jeigu tu gali tik vienu iš dviejų būdų priimti šitą dalyką. Arba jį priimti, tiesiog atsiverti ir priimti. Ir tada jisai, na, jisai greičiausiai paliks kažką. Arba jeigu tu bandysi jį kažkaip blokuoti, kažkaip gabaliuką įsim, tu greičiausiai nebepagausi. Ta prasme, reikia jį pasiduoti šitam.
1: Nu, čia žinai, kaip tu atėjai psichoterapiją, tu turi būti atviras, arba tu tiesiog nu, bereikalą išmeti pinigus. Tai jeigu tu ateini ir atsiveri, tai yra rezultatas. Jeigu tu ateini ir užsidarė sėdi, tai ko ten tu atėjai?
0: Nu, gali jokauti. Ten.
1: Nu, tai žinai, pajokauti galima ir su draugais.
2: Ačiū labai, kad atėjot. Ačiū, kad pasidalinot. Man dabar kur kas aiškiau, nes aš skaičiau tą renginio aprašymą ir bandžiu įsivaizduoti, bet kai jūs papasakot, tada taip viskas atrodo aišku. Ir...
1: Tai žinau, klausyk, tu pažadėjai, kad ateisi birželio 3. Abudu, pažadėjai, kad ateisi. Ir rašysim jūsų
3: sąrašą. Viskas visą Lietuvą girdėjo.
1: Birželio 3 tamstoj.
2: Susitinkam ten.
1: Gerai.
2: Tai ačiū labai. Buvo tikrai įdomu išgirsti. Plačiau apie projektą Paklydę laiškai. Čia kalbėjome su projekto autoriais Algiu Kriščiūnu ir Arnoldu Lukošiumi. O mes turim kitų kambarių paklausyti dar. Irgi jūsų muzikinio projekto. Čia turim kūrinį Tu kaip kava, jeigu neprieštarau.
1: O, labai gerai.
2: Labai gerai. Puiku.

0: Lion Sika Eurovizijos finale. Šeštadienį 22 val. Per LRT televiziją ir LRT radiją.
1: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
2: Sakykite, prašau, kas paskatino čia ateiti? Kamuoja sapnai apie pelėkautus? Normalu. Gėdijatės uodegos? Žinau, kas nuims jums įtampą.
3: Yeah! Hardkoro terapija. Naujausias tinklalaidės Ritmo žiurkės epizodas jau LRT radiotekoje. Cip, cip.
4: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
5: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: Opa, va tai va, baigia čia skambėti Memorials, kūrinys Watching the Moon, o mes labai linksmai penktadieniškai čia su Une nusiteikę esam pasiruošę bent jau mes jau paskutinį kartą šią savaitę pristatyti savaitės albumą.
1: Savaitės albumas.
0: Šią savaitę ši garbinga nominacija vis dar priklauso grupiai Sraigės efektas.
2: Ir jų... Susisuko tau beveik kaip sraigė liežuvis, ar ne? Jau į penktadienio pabaigą.
0: Penktasis jų studinis albumas Lobo Matas pasirodys muzikos platformose. Tiesa, jis pirmadienį, bet mes visą savaitę čia iš ankstinėmis teisėmis jo klausomės ir apie jį kalbame. Une, ar tu žinai, ką reiškia tas Sraigės efektas grupės
2: Taip.
0: Pavadinimas?
2: Taip, žinau.
0: Papasakot.
2: Iš tikrųjų, žinau, nebūsiu, gal nepacituosiu tiksliai, bet ten yra tokia istorija. Sraigės efektas iš tikrųjų yra iš jų vieno pirmųjų koncertų, kada priejo tiesiog po koncerto vienas klausytojas ir sako, jūsų muzika taip tarsi priverčia taip iš kažkokio, kaip iš keutas kažkokio išlysti savo ir gaunasi toks sraigės efektas. Tai va čia iš tikrųjų padiktuota yra būtent vieno iš klausytojų, iš jų vieno pirmųjų koncertų. Šis jų pavadinimas, tai nežinau, ar sraigės efektas, manau, kad turėtų, šis žodžių junginys galėtų šiaip reikšti visai, nu, daug ką, priklauso, kaip patys interpretuojat, bet aš manau, kad šitas visai gal ir neblogas toks. Muzika, kuri priverčia truputėlį iš savęs išsilukštenti tarsi.
0: Aha. Aš tai turėjau mintise susidaręs tokį kitokį vaizdą, aš galvau, sraigės efektas, tai čia turbūt toks vat efektas, kai lietai viskas vyksta, bet neįtikėtinai daug padaroma, nes, žinai, sraigė pamatai, jeigu ją žiūri, atrodo, kad ji taip lietai, ten taip lietai, bet jeigu tik nežiūri, kažkur išeini grįžti, žiūri, kad tas sraigė jau ant lubų užlipus yra, tai tiesiog...
2: Tai, žodžiu, labai viską padaro tik nematomai.
0: Taip.
2: Kai
0: niekas nežiūri, tada padaro vis.
2: Kai niekas nemato ir niekas negirdi, čia praktiškai galėtume jau klausytis kūrinio nekviesto meilę, bet man atrodo, kad šiandien klausysimės kito.
0: Kito, pasiklausom ištraukos iš Sraigės efekto albumo Lobomatas ir čia darbas kaip visada.

0: Kas šiandien ant scenos?
1: Vargsta mes savaitės pradžioje su renginiais surasti ir jum papasakoti, kas vyksta, bet savaitės pabaiga yra visai kitokia istorija. Penktadieniais tai jau tikrai visko vyksta ir daug.
2: Ir daug, ir visas šis savaitgalis nusimato labai muzikalus, ypač rytojus, tai aišku, apie tai jau turbūt žinote, rytoj vyks gatvės muzikos diena, vyks daugelėje miestų, mes irgi prisidedam prie jos, būsim Konstantino Sirvido skvere nuo 3 iki 5,
1: tai užsukit.
2: Taip, šalia Prancūzijos ambasados, todėl taip jis ir vadinasi, bet čia viskas rytoj bus, tai šiandien. Šiandien pradėsiu nuo kitos Lietuvos, nuo kito Lietuvos krašto, nuo Klaipėdos. Šiandien toks nelabai, iš tikrųjų, man pačiai girdėtas atlikėjas, bet kažkaip sudomino, kad šį vakar vietoje Herkus Kantas Klaipėdoje vyks koncertas iki italų muzikantų ir prodiuserio Isaac de Martin projektas, kurio kūryba apjungia šiuolaikinį džiazą, elektroninę muziką ir globalias garso tradicijas. Turi įtakų iš Londono džiazo ir elektroninės muzikos scenos ir turi pakankamai tokią kinematografišką įtraukiančią kalbą, kuri yra tiek kompozicijoje, tiek jo improvizacijoje atsispindinti. Ir buvo išleistas jo naujausias leidinys On Higher Dreams, kuris ir atspindi šią kelionę, čia džiazas, elektronika ir įvairios įtakos nuo Egipto bei Etiopijos tradicinės muzikos, kuris yra gyvenęs iki kinematografiško skambesio. Tai man atrodo, kad gali būti labai įdomi pažintis. Viskas prasidės, tiksliau, na, ne viskas, bet koncertas nuo 8:30, o laukia vieta jau nuo 5. Tai yra jau nuo dabar galite ten keliauti, jeigu esat Klaipėdoje ir jūs sudomino. Gerai, tada keliaujam toliau. Toliau turiu jums Kauną. Čia vėlgi tiesiog noriu panonsuoti vieną renginį, kuris vyks auditorijai. Kaip žinia, auditorija užsidaro. Tai visi šitie renginiai jau čia tokie, nežinau, paskutiniausi, nežinau, kaip čia įvardinti, nes vis dar jų pasirodo. Bet šį vakarą vyks Gooses and Opulence Higlet Showcase, tai pasirodys Fundamental, Nana, Vene, Lūžio taškas ir toks irgi keistas pavadinimas, aš nepažįstu jūs, Sojos berniukai, taip vadinasi, galbūt kažkoks naujas projektas irgi yra užgimęs. Tai čia tokios elektroninės muzikos mėgėjams dar pasišokti kviečia auditoriją nuo 11 vakaro. Na, tuomet grįžtame jau ir į Vilnių. Tai aišku, nuo savęs iš karto sakau, kad kviečiu jūs atvykti į Menų fabriką Loftas. Ten bus jau visai netrukus, 7 vakaro pradėsime savo specialią transliaciją kartu su LRT Opus. Šiaip ten yra prasidėjusi Uptown Market mugė, kuri vyks visą savaitgalį. Anksčiau kažkaip vykdavo prieš kalėdas, dabar nusprendė štai pavasarį tokį suorganizuoti. Tai bus ten ir muzikos, ir mugė veiks, ir bus įvairių pramogų renginių ir taip toliau. Na, o mes pasidarysime tokią laidą, kur aptarsime būtent ir mugę, ir Menų fabriko Loftas vasaros planus, šiek tiek ir apie novus konkursą pakalbėsime. Na, ir tuomet taip simboliškai dar paminėsim ir savo sezono atidarymą. Šiais metais mūsų vasaros tinklelis keičiasi jau nuo birželio pirmos. Labai daug naujienų gal ir neturim, bet šiek tiek turim. Tai visas jas ir aptarsime su mūsų naujais arba jau šiek tiek ir pažįstamais vedėjais. Tai čia pirma valanda, po to turėsim Ritmo Gandos specialią laidą ir dar papildomai Ritmo Gandą kartu su Migloko ruošia kažką labai įdomaus. Tikrai girdėjau iš Ritmo Gandos vedėjo, kad turėtų būti labai įdomu ir šiek tiek gal netikėta. Tai kviečiame mes būti ten. Aš asmeniškai irgi kviečiu. Kas turėsite laiko, užsukite, pasisveikinkite, pasimojuosime.
1: Na, o kas nenori su tavim susitikti?
2: O kas nenori, tai, nu, tai tada, ką žinau, galit pas Baltic Balkan, pavyzdžiui, nukeliauti, kas nenori, nu, prasideda, nenoriu, kas čia per nenoriu. Gerai, jokauju. Taip, dar vienas, manau, toks smagus, tikrai vakaras laukia, šiaip tai mačiau, kad ir oras nusimato dar šiandien geras, taip pat tas, taip pat penktadienį pradėti, savaitgalį taip įkeliauti, gal ir su balkaniškais ritmais. Šiandien Downtown Forest, daug čia nereikia pristatinėti, grupė Baltic Balkan.
1: Pasiklausom jų kūrinio Lento, įrašyto kartu su Sandra Carillo.

0: Opus.
1: Prezidentas sako, kad Lietuva dėl baltarusiškų trašų tranzito spaudimo iš Jungtinių valstijų nepatiria. Taip, Gitanas Nausėda kalbėjo užsienio reikalų ministrui šią savaitę. Uždarame socialdemokratų frakcijos posėdyje pripažinus, kad iš Vašingtono pusės visgi atsiranda spaudimas leisti baltarusiškų trašų tranzitą per Lietuvą. Prezidentas pabrėžė, kad pokalbiai vyksta, bet yra labai aiškus atsakymas, jog Lietuva pati atšaukti sankcijų negali, nes artimiausius 9 mėnesius veikia Europos Sąjungos priemonės. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad Lietuva siekia perimti gerąją Suomijos patirtį visuotinės gynybos srityje. Taip jis kalbėjo susitikęs su Vilniuje viešinčiu Suomijos tarptautinės prekybos ir vystomojo bendradarbiavimo ministru, kuris Lietuvoje lankosi Suomijos prezidento valstybinio vizito proga. Budrys pabrėžė, kad su Suomijos ir Švedijos naryste NATO Šiaurės Baltijos regionas, įskaitant Arktį, tapo vientisa saugumo erdve, o priežasčių gilinti Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimą atsirado dar daugiau. Valstybės duomenų agentūra skelbia, kad pernai beveik pusė tėvų vaikų priežiūros paslaugomis nesinaudojo. Tai reiškia, kad nevedė vaikų į lopšelius, darželius, iki mokyklinio ugdymo mokyklas, pailgintas dienos grupės, nemokėjo už auklės paslaugas. Tėvai vaikus augino patys, kitiem padėjo seneliai. Sinoptikai praneša, kad čia naktį vietomis trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra tarp 6-11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnija, vėjas rytinių krepčių, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra rytoj dieną tarp 16-21, tiesa vakaruose Lietuvos vietomis bus tarp 10-15 laipsnių šilumos.
0: LRT Opus.
2: Niekas nežino, kada viskas apsisuks. Ir niekas nežino, kodėl tai nutiko mums. Ir niekas nežino, kada viskas baigsis. Ir niekas nežino,

aš be stuburą. Net kai tu su rūbais, ir nesvarbu ar tavo foto po to kabės kito koridoriui, bet kai sugalam, tu sukuri naują pasaulį.

0: Penktadienio laida be problemų jau baigėsi. Rimvydas su jumis atsisveikina, o Unė atsisveikina, bet netrukus pasisveikins, kaip suprantu.
1: Tikrai taip. Kažkam darbai baigėsi, kažkam ne. Tai aš pasisveikinsiu su jumis tik jau iš kitos vietos. 19 valandą būsiu Menų fabrike Loftas, kur pradėsiu mūsų specialią transliaciją. Tai 7 valandą aš vesiu pokalbių laidą su įvairiais žmonėmis, kurie yra susiję su Menų fabriku Loftas. Ir taip pat pakalbėsime ir apie LRT Opus sezono naujienas, vasaros sezoną. Na ir po to bus tokia, nesakyčiau, beveik kaip dvi specialios ritmogandos laidos. Pati nežinau, ko ten galima tikėtis. Pirmoji turbūt bus ritmogandos pasirodymas, o vėliau laukia ritmoganda kartu su Migloko. Tai nežinau, bus, manau, daug surprizų, tai labai kviečiame klausytis.
0: Arba apsilankyti vietoje gyvai.
1: Šiandien noras nusimato visai geras, manau, kad visai puikia proga susitikti ir ten.
0: Iš ties. Na, o rytoj, jeigu, šiaip aš visada stengiuos laidą pabaigti, ypač penktadienį, palinkėjimo apsilankyti kokiam nors alternatyviosios muzikos renginyje ar koncerte, bet jeigu sunku išsirinkti, kur nueiti, tai rytoj gatvės muzikos diena, visi miestai, 45 ar 46 miestai visoje Lietuvoje.
1: 47 net.
0: 7 netgi groja Vilniuje virš 300 atlikėjų ir pasirodymų, tai iškiškit savo kojas, rankas, galvas ir pečius į gatves ir pasiklausykit muzikos gatvėje, taip pat apsilankykit rytoj ir LRT Opus scenoje.

0: Esam ten mes irgi ir pokalbių, ir muzikantų, ir visą tai, žinoma, transliuosime ir LRT Opus bangomis.
1: Nuo 3 iki 5. Lauksime jūsų Konstantinos ir Vidos skvere.
0: Iki.

0: LRT Opus. Opus. Elektro lankos.
1: Sveiki LRT Opus klausytojai, sveiki elektro lankų klausytojai, elektroninės muzikos mėgėjai, sveikas Andriau.
2: Sveikas Povilai, sveiki klausytojai.
1: Aš taip balsas jau toks tavo, kaip čia pasakyti, atsigavęs.
2: Jau atrodo, taip, biškai visiškai... mažiau užstrigęs, bet vis dar jo, yra šiek tiek likučių ligos, bet jau šį kartą ir muzika kitokia pakilesnė, nes ir sveikata geresnė, tai šiandien tikrai bus daug tokios euforinės, energingos muzikos, bet žinoma, kol kas ne techno dar.
1: Bet dabar keliamės, kur mes į Didžiąją Britaniją, UK, ar ne?
2: Taip, iš tikrųjų tai pagrindinis čia turbūt mūsų žvaigždė šios laidos, aišku, ir visų mūsų laidų žvaigždė, mėgstamas mūsų atlikėjas, Maksas Kuperis.
1: Kompozitorius.
2: Jo naujausias albumas.
1: Kompozitorius,
2: taip, audiovizualistas ir taip. Šiaip biologas skaitinis.
1: Mokslininkas, taip, mokslininkas.
2: Ir kompiuterinės biologijos atstovas. Nes skaitinės turbūt biologijos čia būtent, kai susijungia programavimas ir biologija, kur turbūt gali paskui naudoti ant šitas dvi disciplinas labai įdomius dalykus atrasti, tai
1: taip.
2: Maxo Cooperio šitas va, čia nėra daug tų tokių vat, mokslininkų, kurie kaip ir vat, nu, tas pats karibų yra matematikas, tai vat, Maxas Cooperis yra truputėlį šiek tiek link gamtos, gyvosios gamtos ir tas taip. Matosi jo
1: albumo viršelėje netgi.
2: Taip, visose beveik albumuose yra taip. Panašiai. Tik jis pastarojo metu man buvo truputėlį išplaukęs, jis patapęs buvo toks labai iš tos tokios preciziškų, tų tokių laužytų ritmų pastarosiuose keliuose albumuose buvo toks labai, kaip čia aš kabutėse, new age-iškas čiučiut pasidarė ir man tada jau taip atrodė, kad toks labai jau easy listening, nes iš esmės iš tikrųjų reikia pamiršti, kad Maxas Cooperis, jis būtent vizualinis kūrėjas taip pat yra ir jis jau senokai iš tiesų ne tai, kad tik leidžia albumą.

0: mus, bet koncertuoja ir jo koncertai, jo pasirodymai dažnai būna ypatingose erdvėse, architektūriškai ypatingose erdvėse, jis mėgsta brutalistinės erdvės ypatingai ir jose jisai su šviesomis vaizdais, video instaliacijomis sukuria visiškai kitą pasaulį, tam tikrą prasme, tam tikrą tokią vietinę halucinaciją ir tada, žinoma, tada jo ta muzika, net jeigu jinai, ir kaip aš čia įvardinu, šiek tiek new age-iška, jinai tada skamba visiškai kitaip. Šį kartą jo naujausias albumas Feeling is Structure yra išties labiau struktūriškas, jaučiasi ta struktūra ir jis pilnai tinkamas yra klausyti visiškai ir be galbūt vizualizacijos, su vizualizacijom tai dar kiečiau. Taip. Ir aš kaip suprantu, karališką Albert Hall
1: Royal Albert Hall taip,
0: Royal Albert Hall Londono erdvėje toje, nu, toje institucijoje visoje, kaip čia, nežinau kaip ją įvardinti, jinai nėra.
1: Nu, tokia koncertų erdvė, vadinkime.
0: Taip.
1: Tiesiog erdvė, kurioje vyksta renginių erdvė.
0: Taip, aš sakyčiau, tokia kaip ir galima sakyti, būt, kai kažkada būdavo operos, na, ten Vienoje yra operos pastatas, ten visose senosiuose tose imperijos, sostinėse imperijų būdavo operos pastatai, tai tas Royal Albert Hall kažkas tokio yra, tik tai jau truputėlį šiuolaikiškesnis, jau ne tik operai, bet ir šiaip skirta, tai kaip suprantu, šitas albumas taip pat buvo kurtas, turint omenyje šį užsakymą iš šios institucijos, tai tikrai viskas labai ten kitai padaryta, bet sakau, jame yra daugiau techno, daugiau IDM-o, mažiau to tokio išplaukimo ambientiško, labai daug gličio ir, na, žinoma, visas tokiniame metakrifiškumas išlieka jo darbe ir, na, tiesiog labai malonu klausyti ir tikrai labai struktūriška, tai netgi, sakau, taip linksi galva klausantis, tai džiaugiuosi, kad Maksas Kuperis išėjo su šio albumu ir šiandien paklausysim netgi 4 kūrinius, nes tikrai buvo sudėtinga atsisakyti kažkurio bent, nu, tiesiog ten kūrinių yra daug daugiau, bet...
1: 10 kūrinių yra albume, mes klausysim 4, tai šiandien.
0: Taip, tokius kažkiek parinkau, kad šiek tiek skirstusi vienas nuo kito, tai pirmas bus Pattern Index, tada The Shape of Memory, Obsessive Compulsive Order, o ne Disorder, ir Four Tones Reflected.
1: Taip, 4 dienų senumo, bei albumas išleistas gegužės 8 dieną, tai vat ką tik visiškai šviežiena. Taip, likite su LRT Opus, su elektrolankomis, neužilgo grįžim pas jūs.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Sakykite, prašau, kas paskatino čia ateiti? Kamuoja sapnai apie pelėkautus? Normalu. Gėdijatės uodegos? Žinau, kas nuims jums įtampą.
2: Hardkoro terapija. Naujausias tinklalaidės Ritmo žiurkės epizodas jau LRT radiotekoje. Cip, cip.
3: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
4: Mielas radijų, ačiū, kad esi didžiausia užuovėja dideliam tempui gyvenime belydint. Nuo vaikystės LRT vakaro pasakų, radio teatro, žinių, laidų, kultūros. Tikrai Lietuva netrodytų taip, bet tavęs kaip atrodo dabar. Čia atlikėja Liucija.
5: Po Max Cooper 4 kūrinių iš jo naujausio albumo grįžtam vėl Elektro lankas. Tas albumas beje vadinasi Feeling is Structure.
6: Taip, jo, perinam prie kito kūrėjo. Tai yra Apple Blim ir jo albumas Neolithic Neon. Tai čia irgi balandžio pabaigos leidinys, visiškai šviežias. Po šiuo pseudonimu Apple Blim slepiasi Lori Osborne, jungtinėje karalystėje irgi kuriantis produceris. Iš tikrųjų, tą savo karjerą pradėjęs labiau nuo dubstepo, bandydamas kurt įdomesnį dubstepą, tarkim, atsispirt nuo to jau klasikinio ir kurt ir maišyt šiek tiek gal su bass muziko, bass žanro kūryba, bet šiame albume jis iš tikrųjų turi labai įdomią paletę žanrų, tikrai daug maišo labai įvairių skambesių, tai ir šiek tiek ir elektro yra, ir džanglo, ir breakbeato tokio, tai tikrai labai įdomus ir bet irgi šviesus, linksmas, toks labai teigiamas, pozityvus albumas. Loris Osbornas daug turi kolaboracijų su tokiais atlikėjais kaip Low End Activist, kuris irgi yra skambėjęs mūsų eteryje, ir iš tiesų jis yra, na, šis kurėjas yra irgi toks, netgi sakyčiau, labiau eksperimentatorius. Tai Apple Blimas, jis ir semėsi šiek tiek šitų va tokių eksperimentinių skambesių ir iš tų va žmonių, su kuriais dirba. Ir išleistas albumas yra leidybinėje kompanijoje berods Skull Disco. Jis yra vienas iš kurėjų, netgi Skull Disco leidybinės kompanijos. Tai ir šį vat albumą iš tikrųjų man užrodė mūsų sutemų kolega iš sutemų Walkmanas, taip, kuris čia, kad neskambėtų kaip nors kaip interesų konfliktas, jeigu paieškosite, man atrodo, irgi pradėjo savo karjerą eteryje. Tai kas norės, tas suras ir galės pasiklausyti. Mes galėsim rungtis po truputį skirtingose radijos stotyse.
5: Šansų nėra, šansų jisai daug neturi, bet
6: Ne, Walkmanas šiaip giliai kabina ten, girdėjau, artimiausiai laidoj bus apie dub, jo mėgstamas stilius. Dub techno, tai turbūt bus nemažai įdomių perliukų.
5: Mes
6: tai
5: turbūt paviršiai einam. Taip, mes čia paviršiai einam, bet žinai, elektrolankos toks ir yra dalykas, jos yra labai plačios.
6: Taip,
5: elektrolankos, nes pat žodis suponuoja, kad jos yra tiesiog plačios, didelės lankos. Ir jos yra visko įskaitant ir dubą.
6: Taip, ir to bus irgi, mes rungsimės. Tai va, tai dabar pasiklausom Apple Blim albumo Neolithic Neon, ir čia bus trys kūriniai: Moorland, Neolithic Neon ir Solstice Beam.
5: Ir tada grįšim dar vienam, ir jau tai bus paskutinis albumai, likit su elektrolankomis.

0: Po Applebeam grįžtame į Elektro Lankas, turim jums paruošę dar vieną albumą ir šį kartą keliamės į Prancūziją, į Dunkirką.
1: Na taip, jo, čia kaip ir ta Normandija.
0: Taip.
1: ne visai taip, bet jo, atrodo, panašu Dunkirkas.
0: Taip, čia yra Normandija, taip.
1: Taip, tai albumą, tai yra, atlikėjas yra Gam LN, keista, kad tai keistas pavadinimas, nežinia, kas po to slepiasi, jis iš tiesų tikro vardo ir pavardės nelabai žinome dėl to, kad šis atlikėjas, jis pasirinkęs yra šiokį tokį tą anonimiškumo kaukę užsidėjęs ir pernėk niekur nesireiškia. Iš ties stengiasi dažniausiai leisti vos ne pat savo tos albumus ir taip nepernelyg viešinasi, bet jo šis albumas, kuris išleistas berods turbūt šiais metais, gal praeitų metų pabaigoje, Laboratory Experiments, tikrai labai toks šviežias oro gūsis, kuria...
0: Šiais metais, vasario 15, atsiprašau, kad pertraukiu.
1: Nu, tai reiškia.
0: Vasario 15 dieną, tai jo, čia pakankam, labai šviečias darbas.
1: Taip, tai tokia labai glitch estetika persunkta IDM Brain Dance elektronika. Daug sintezatorių, bet viskas labai ta glitch estetika tokia labai preciziška, ta prasme, tikrai čia kaip ir praeitose laidose turėjom keletą tokių kūrėjų, kurių labai buvo įdomu tiesiog klausyti, kaip ta struktūra dėliojama pačių vat, šitų visų garselių ir sintezatorių linijų ir šiame albume irgi būtent Gamma LN labai tiksliai ir preciziškai sudėlioja tos garselius ir tikrai labai įdomu, nenobodus albumas dėl to, kad tiesiog tu kūriniuose ieškai, net nereikia ieškoti, iš tikrųjų, tiesiog užgrūna tie įvairūs garseliai ir iš tikrųjų,
0: labai žiūrint. Taip, labai daug bosinės linijos yra ir eksperimentų su bosinė linija, labai tas žemas, žemų dažnių labai daug, kas ir labai malonu. Nežinau, jie tokie maloniai sudėti ir jų klausant labai minkštai susiklauso ir labai aišku detalus, techniški ir eksperimentiniai.
1: Taip, ir albumų pavadinimai tokie yra padaryti iš raidžių skaičių, simbolių ir net nežinau, čia kaip ir vienas kūrinys vadinasi lyg tai chromatic, bet labai įdomiai, tada kitas yra Santex, kažkas tokio. Žodžiu, tikrai padaryti pavadinimai kūrinių, tai tarsi tie taisyklingi slaptažodžiai, kuriuos reikėtų naudoti iš tiesų su visais tais įmanomais simboliais, didžiosiomis, mažosiomis ir skaičiais.
0: Taip.
1: Tai aš gal ir kaip tik kilo man mintis, kad reikia gal pradėti naudoti vietoj slaptažodžių jo pavadinimus kūrinių. Visada, jeigu pamiršai slaptažodį, nueini atsiverti albumą ir ten jau susirandi savo slaptažodį. Tai gal nereikėjo man to sakyti atsirėje, ne, potencialiai klauso šimtai ar net tūkstančiai žmonių apie savo slaptažodžių planuojamą strategiją, bet nu ką padarysi, toks jau laikas, tai va. Tai šiandien girdėsime turbūt irgi tik trys kūrinius, gal ketvirto kokį kamputį, bet
0: ketvirto
1: tikrai labai įdomus ir vertas dėmesio albumas.
0: Ir tie kūriniai, kuriuos mes visiškai neužilgo girdėsime, pavadinimų mes jų neskaitysime, tai tiesiog jeigu norite pažiūrėti, kaip jie vadinasi, tai nežinau, užėkite kokį nors Bandcamp arba dar kažkur ten rasite visą kūrinių sąrašą. Mes galim nebent pasakyti numeriais, kad tai yra antras, trečias, šeštas ir devintas kūriniai. Pagal tai jūs...
1: Čia kaip meniu kinų restorane. Atneškit man devintą.
0: Nu. Tai va, tai čia buvo Elektro Lankos, jos vis dar yra ir vis dar bus iki kol baigsis valanda. Ačiū visiems, kad klausėte, ačiū visiems, kad klausėte ir dar klausysite ir kitą penktadienį kviečiam jūs taip pat sugrįžti čia.
1: Taip, ačiū, kad klausotės ir iki kitų kartų.
0: Iki kitų kartų. Ačiū tau, Andriau, gražaus ir tau vakarą. Iki.
1: Ja, iki. Elektro.

0: Labas vakaras visiems susirinkusiems menų fabrike Loftas. Visai čia mums neliūdna, nors ką tik Free Finga taip dainavo, visai neliūdna ir pavėsį čia turim. Ir susirinkome čia dėl to, kad čia dabar prasideda speciali LRT Opus transliacija. Ir ji yra menų fabrike Loftas, nes šiandien čia jau yra prasidėjusi ir Uptown Market mugė. Ir laukia tikrai labai šiltas, geras vakaras. Čia pirmąją valandą pašnekėsim su įvairiai žmonėmis, kurie vienaip ar kitaip yra susiję su Loftu arba su LRT Opus. Vėliau turėsime specialią ritmogandos laidą, o vėliau turėsime specialią ritmogandą kartu su Migloka. Žinokit, tikrai labai yra įdomu. Bus įdomu ir aš pati labai nekantrauju, kasgi čia vyks iki pat 10 valandos vakaro. Bet apie viską iš eilės. Tikrai manau, kad pažįstate šios žmonės, kurie sėdi šalia manęs. Visų pirma, tai noriu pasisveikinti su Živile Devara. Labas.
1: Sveiki.
0: Ir taip pat su Linu Krasausku arba Jack Russ. Labas.
2: Labas.
0: Kaip laikotės? Kaip laikosi Loftas? Mes dar, sakiau, šiais metais nebuvom susitikę. Tai kaip čia gyvenat? Kuo kūrenat?
1: Nu, kažkaip net keista, kad nesusitikė iš tikrųjų. Nu ką, intensyviai gyvenam, ruošiamės vasaros sezonui ir šiandien iš tikrųjų yra tas startas, žymintis jau ir tikimės tikrai ir gerų orų, ir terasų visų atsidarimų, ir koncertų laukia ir panašiai, tai labai intensyviai ruošiamės ir tikimės įvertinsit visi.
0: Kažkaip tas pavasaris, man atrodo, labai nenorėjo ateiti. Iš tikrųjų, čia tie orai nelepino, čia tarsi žiema, tarsi šalčiai, tarsi čia vėl kaip ir jau vasara prasideda. Tai kaip man, dabar jau va šiandien atidarysim tą sezoną ir jau turėsim.
1: Tai čia viskas suplanuota, taip, tai va šiandien ir turėjo va, viskas prasidėti ir dabar tik gerin jau. Tai va dar šiandien viską apsipirkti, apsigražint, pasiruošti vasarai ir pakeisti garderobus.
0: Gerai, Živile, aš tau iš karto, žinok, turiu tokį provokuojantį klausimą, kaip čia sugalvoji daryti mugę tokiu metu. Na, tarsi, turbūt anksčiau lankytojai buvo labiau pripratę prie žieminės mugės, prieš kalėdas, kada visi ieško dovanų, artimiesiams, gal kokiu nors ir skonių nori naujų paragauti. Tarsi toks netikėtas sprendimas vasarą pradėti su mugė, kaip čia taip vat sugalvojat?
1: Nu, vienas dalykas, tai čia ne pirmas kartas ir ne šeštas, bet mes buvom iš tiesų paskutiniu metu darydom daugiau kalėdinės tas mugės ir visi yra pripratę, bet kaip sakoma, vis tiek taip egoistiškai pasižiūrėjus, nu, reikia ir kitam sezonui pasirūpinti ir pasiruošti ir pasirūpinti visais naujais dalykais ir atsinaujinti, tai norisi iš tikrųjų tokia padaryti ir šventę, nes kartu vat, ir kiemas mūsų atsidaro, ir terasa, ir tuo pačiu metu kažkaip padaryti tokią ne vien tik tai, nu, ar tik tai atidarimas koncertas, ar tik tai mugė, bet norisi tokį kaip festivalį galbūt net ilgainiui išvystyti, kad nu, šita tradicija liktų. Ir šiaip mums patinka tas tradicijas kurti, tai tikimės, kad čia tik auks ir atsiras ir naujų kažkokių ir veiklų, ir galbūt dar išsiplės visas šitas iniciatyva, bet ir net šiais metais iš tikrųjų tikrai kur kas daugiau visko yra ir turim, labai džiaugiamės, vat, kad kartu ir su LRT Opus darome šiandien pristatymą. Ir iš tiesų vat, šių dienų trijų programa, kuri bus irgi vakarinė, ta visa muzikinė, tai jinai iš tikrųjų šiek tiek jau ir pristato, ką mes ruošiamės ir norime parodyti vasarą. Kokia bus vasaros programa pačiam Lofte ir čia terasoje.
0: Na, kad jau užsiminė apie tą programą, tai galim nuo šitos pusės ir pradėti. Aš galvoju, pakalbėsim, ką čia galima mugėje rasti, bet muzikinio programa mums visada yra įdomi, tai pakalbėkim. Bet to, kas vyks šį vakarą iš mūsų pusės, tai kas dar nusimato ir kitais vakarais, čia gal ir Linas galės prisijungti prie pokalbio.
1: Taip, čia galės, Linas. Šiaip iš tiesų turėsime tokią visiškai naujieną, tai

0: kiemas Locals, kur iš tiesų mes norime tokius pristatyti naujienas absoliučiai, tokius atradimus. Tai bus pirmadieniniai koncertai, kiekvieną pirmadienį, visą vasarą ir jie bus nemokami. Tai tikrai labai kviečiame visus ateiti, atrasti kažką tai naujo ir net jeigu kiek aš žinau, galbūt net galima kažkokiam grupėm dar ir užsiregistruoti ir sudalyvauti.
1: Labai gerai, iš karto iš savo pusės sakau, mes turime laidą be problemų, kur kiekvieną dieną ieškome kažką įdomaus, ką parekomenduoti klausytojams, kur nueiti. Tai ir nusi pirmadienis būna taip dažniau striuka, vat galvoju, kad čia du kokie renginiai yra, kurie kartojas ir mes vat, turėsim dabar dar vieną, kur galbūt galėsim pakviesti į kokius nors koncertus. Gerai, kas toliau?
0: Nu, žinokit, turėsime programą nuo pirmadienio iki penktadienio, praktiškai kiekvieną dieną. Tikrai bus daug veiksmo, antradieniais mes labai irgi laukiame irgi tų pačių vat, ir naujienų pristatymo, tai novus, muzikinė jaunų grupių, Baltijos šalių jaunų grupių konkursas, tai čia jau konkursinė programa, tai iš tikrųjų labai įdomus mano vienas mylimiausių projektų, kurių labai labai laukiu, nes tikrai be galo yra įdomu iš tikrųjų ir tas visas ir pasiruošimas, ir vertinimai, ir laukimas, kas čia laimės, tai labai įdomus projektas, tai jisai vyks antradieniais ir tikrai lauksime. Tada turėsime Kiemas Live ir jau tokius didesnius koncertus, tai vienas pirmųjų turėsim su Tartronika dar šį mėnesį, tai jis dar bus nemokamas, o jau paskui bus šiek tiek reikės ir prisidėti prie koncertų. Bet turėsime tikrai labai įdomių daug koncertų, turėsim ir palaikymo koncertą Artūrui, Loftus United, bus čia 21 dieną, tai tikrai labai visus kviečiame prisidėti ir ateiti ir bus be galo daug grupių ir didžėjų ir bus tikrai bus labai įdomu net jautru iš tikrųjų kaip bendruomenė.
1: Toks misijinis renginys yra labai, aišku, yra neišeina sakyti smagu stebėti, bet kartu ir labai taip didinga gal jausti tą bendruomenės jausmą, nes žinau, apie ką kalbi ir kad labai greitai ten susiorganizavo visi tie atlikėjai, visos grupės vardant tikrai kilnaus tikslo.
0: Tikrai tas taip turėsime ir Ministry of Ecology, šeši, tikrai dar daug visokių grupių, tai tikrai sekite visą programą. Turėsime ir metalo didelių koncertų, kažkaip Loftas pamėgo metalą.
1: Metalas dabar toks grįžta ant bangos, čia man atrodo, net ir publikoje yra keletas fanų, žinau, vienas iš jų gal pasirodys net ir čia šį vakarą, pasikalbėsim apie laidą susijusią, galimai susijusią su metalo muzika, bet apie viską truputėlį vėliau, tai labai įdomu, kad dar toksai irgi žanras naujas grįžta į miestą. Jūs manyčiau, kad Loftas apskritai turi tą tokį miesto ambasadorių renginių vis tiek tą misiją. Turi, tai džiaugiu, kad pildot.
0: Dėkui labai. Ir dar vienas iš tikrųjų labai įdomus naujas formatas, kurio pati labai laukiu ir nežinau, man atrodo, kad jau kažkaip visi bręsta prie to. Tai dienos šokiai. Ir turėsime ne vieną. Ir tam, kad ne tik tai naktinėti ir naktimis jau šokti, bet ir turėtumėm tokių vat, progų, kad ateiti ir tikrai ir su saule pašokti ir pasibūti su bendruomenė ir taip toliau. Tai čia vat, ir Linas galės galbūt daugiau papasakot, tai turėsime ir pikniką ir turėsime dar tokią renginių seriją Dust. Tai čia Karolio Tripsio ir Tumosos irgi projektas, tai turėsime ir užsienio žvaigždžių, tai va tris, planuojame dabar tris renginius irgi per vasarą, kartą per mėnesį, kažkurį šeštadienį, tai tiesiog sekite tikrai informaciją, nes labai lauksim ir aš manau, kad nu, turėtų būti smagu labai. Toks.
1: Mm-hmm. O dėl nuo šokį labiau savaitgaliais vyks ar vidury savaitės? Kaip čia taip pasiplanuoti?
0: O čia pasiplanuokite, žinokit, šeštadienis, kad galima būtų ir tikrai ir nedirbant, ir ateiti ir dienos metu, ir atsipalaiduoti, ir paklausyti muzikos, ir kas tikrai labai irgi smagu, kad būtent šitoj terasui labai ta vakarinė antros dienos pusės saulė labai gražiai
1: išviečia. Mes galim ir dabar iš tikrųjų to įsitikinti. Aišku, mes čia pavėsiukė, bet aš prisimenu ankstesnės mūsų bendras sezono atidarimo transliacijas, tai sėdėdavom va ten ant saulės, kepdavom tiesiog, prakaito lašai pro akinių stiklus rėmus bėga ir kažkaip ten kalbamės. Tai iš karto pajusdavai vasarą, kad čia tai jos bus. Vakarai
0: tikrai. Žinokit, baseiną dar galim išsitraukti.
1: Jeigu. Na, tiksliai, dar šitą, kažkur turit pasislėpę, nu dar truputėlį, gal dar visoka, bet bus. Gerai, Linai, tai gal pratęsk ir tu šiek tiek apie tai ir apie pikniko seriją ir gal pakalbėkime apie programą, kuri vyks ir šios smugės metu.
2: Tai pradėsiu nuo to, kad baseinas bus piknike. Kaip visada.
3: Čia jau rytoj.
2: Nes būn, tai, rytoj nebus baseina, 30 bus. Rytoj bus apšilimas į pikniką. Rytoj bus tai šokį muziką, bet tokia šilta labiau. Tai bus Antanas Kamenskas, kuris yra kaip čia galva Green Lake, kurus pažiūrė plokštelės. Tada bus Vikutė, Sideways, labai fainas konis. Nu, moteriška šiluma ir aš pagrosiu. O 30 dieną bus... Nemanau, kad mes turim tiek laiko eteriui, kad papasakočiau, bet bus labai daug atlikėjai, mažiausiai dabar jau gal 16. Tai nuo 12 valandos pradėsim iki 12 nakties lauke ir tada į vidų kelsimės, manau. Ir, bet viso ko piknikas yra žmonės, kurie mes visi kuriam. Aš pradėjau idėją, bet be tie, kurie groja, nebūtų ir pikniko. Tai bus nuo, nežinau, Kamilės Bukauskaitės, Antanas tas pats, o dieve, Andrius Lausevičius, jums puikiai pažįstamas.
1: Taip, kolega.
2: Bus didžiai mokinių, nes Play for Fun turi didžiai mokyklą. Iš tiesų, kodėl pradėjau tą renginį.
1: Taip, papasakok daugiau, čia man atrodo irgi visai įdomu.
2: Nu, yra didžiai mokykla ir mokau, bet tas mokau, aš nemėgstu taip sakyti, aš tiesiog dalinuosi meilę muzikai. Ir tie, kurie užaugo, tai vieni pirmų kartų būna piknike. Kada Zyrius įmylėjo pikniką, nes sakau, wow, kaip groja, sakau, čia žinok, visi groja mokiniai, pirmą kartą. Sako rimtai, sakau, nu taip, nes kai norėti pasidalinti.
1: Bet tai čia toks kaip baigiamasis egzaminas, taip išeina, ar ne?
2: Ne, čia labiau toksai, kur yra labai toksie, kaip čia, plana riba, tarp, kai tu jau nori groti ir tu jau groji ir nieks nenori tau duoti pirmo šansų. O jeigu duoti pirmo šansą, dažniausiai atlikėjas, nežinau, muzikantas, kad ir kas bebūtų, dėl streso, nes mes savo emocijom viską ir darom, tai jie būna daug klaidų padarom, nes yra labai daug spaudimo. Tai va, tai tiesiog sukur terpia, kad visi galėtų tiesiog skleisti save, gal taip pasakyti. Jo.
1: Na, trumpai prisiminus, dabar galvoju, kokius prieš 3 metus mano pirmas didžiai toks išstojimas būtent buvo tiesioginiame LRT Opus eteryje, kur aš nesimokiau didžiai mokykloj. Aš kažką ten 2 dienas prieš pamaigiau ir taip, na, gal kažkas bus. Tai tų klaidų buvo, bet klaidos daromos žmonėmis, tai gal ir nieko.
2: Ne, tai klaidos čia, klaidos yra į priekį. Aš tai ne apie tai, kad klaidos blogai, klaidos yra labai gerai, bet aš turiu minį, kai žmogus dar iš vis nesupranta nieko. Nu, man asmeniškai yra labai, labai svarbu, jeigu galiu kažko padėti, kad jam kažkuo, kad jam nesustotų, nes baimė dažniausiai, nu, ne tai, kad dažniausiai, visiems mums yra blokas. Nu, tai, o aš kaip mėgstu vadinti groti ir nebūtinai dydžiai, bet kuo, tai yra būtin nuogų. Tai yra labai jautrus dalykas. Tai...
1: Gerai, tai priminkim truputėlį, užtvirtinu į šiam savaitgaliui, tai rytoj bus toks pikniko apšilimas, ar ne?
2: Jo, bus atlikėjai, tai aš ir dar keli, kurie ir bus piknike. Tai tiesiog, kad va, kurie mugiai galėtų truputį pajausti, ir, nu, mums šiaip patinka groti. Mm-hmm.
1: Tai. Ar dar turim sekmadienį kažką pasilikę?
0: Aš čia dar norėjau įsiterpti, kad iš tikrųjų, vat, rytoj ir bus ir muzikos diena, gatvės muzikos diena, tai irgi ilgai galvojam, sakom, kad visos miestas bus iš tikrųjų tikriausiai labai daug muzikantų, grojančių ir taip toliau, tai norėjom padaryti tokį šiek tiek ir oazę, sakom, reikia didžiai nešią muziką, sakom, šiek tiek kitaip padaryti. Tai.
1: Gerai, o sekmadienį, ar turit ką nors nusimatę?
0: O sekmadienį iš tiesų pristatysime tą vat, mūsų irgi liniją Kiemas Locals ir turėsime labai fainas jaunas 2 grupes, tai Mėtų miškas ir Ošė. O. Net šunės.
1: Ne tik Mėtų miškas ošia, bet ir šunis loja.
0: Šunės loja.
1: Pritaria, žodžiu, tam, kad
0: visai. Pritaria, kviečia visus.
1: Gerai, tai jeigu dar ką nors neaptarėme, tai dabar aptarkim, o jeigu ne, tai tuomet kviesiu visai netrukus čia pasikeisti pašnekovais, pakviesiu tuomet ir Gabrielę Zaveckytę, kurie irgi manau, kad loftą lankantys žmonės puikiausiai pažįsta, pakalbėti ir apie Loftas Fest, šiek tiek ir apie jau tavo minėtą Novus konkursą, Julia Bendikaitė čia turėtų pas mus pasirodyti, tai ačiū Jums labai, gero savaitgalio.
2: Ačiū tau.
0: Dėkui ir laukiam visų iki sekmadienio nuo 12 iki 10.
2: Tikėkime, stilpsim.
3: Taip.

šitoj erdvėj. Kaip ir niekas nepakito kolaščia, trupėjo pirštai pagelto oda. Aš mačiau, kaip žmonės keičia save, visi norėjo būti, būti kaip aš. Likai nakvot miške, susukus svajones, išės cigaretes, tu pamėgai.

dalla chiore. Me te grijim, me ti iškrito iš taksi. Nes gražus žmonės skatina vaikšto. Prikulkit pas mane ir nereiks nakvot miške. Galėsim man skaityt tuščias, tuščias, tuščias.

0: LRT.
1: Labai tikimės, kad ne tik klausotės ir girdite, bet ir stebite mūsų vaizdu portale lrt.lt arba esate čia, menų fabrike Loftas, kur šiandien turim tokį kaip ir sezono atidarymą, atidarome ir menų fabriką Loftas ir taip pat pakalbėsime ir apie LRT Opus sezono naujienas. Na ir čia truputėlį užsiminiau anksčiau, kol kalbėjome su Živile ir su Linu apie novus konkursą, tai ta proga šalia manęs yra Julija Bendikaitė, kuri dabar tuo užsiema. Labas.
2: Labo.
1: Ir taip pat šiek tiek pakalbėsime ir apie Loftas Fest. Dar jisai ne taip greitai, jau gal labiau link rudens, bet vis tiek. Šiek tiek užsiminsim, tai šalia manęs yra Gabrielė Zavickytė. Labas.
3: Labutis.
1: Nu kaip laikotės? Kaip jums? Ar jau sezonas atsidarė?
2: Gerai, tikrai sezonas jaučiasi, kad atsidarė, tie visi geri orai duoda savo nuotaiką.
4: A taip, visada labai smagu grįžti į Loftą. Dar šiandien toks puikus oras, tokia puikia atmosfera. Labai gera.
1: Kaip Loftas pasikeičia iš tikrųjų apie tos sezoniškumus, nes be to, kad šį savaitgalį čia vyksta ir mugė, ir šiek tiek Živlė pasako, kad reikia atsinaujinti ne vien tik prieš žiemos šventės, bet ir vasarai šiek tiek atsinaujinti, galbūt kažką skanaus susirasti, galbūt kažką gražaus susirasti. Kaip apskritai pasikeičia visas Lofto gyvenimas, kai keičiasi tie orai ir ateina jau tas vasaros sezonas?
4: Oi, Loftas yra labai dinamiškas, turbūt kaip ir kiekvienas iš mūsų, kiekvieną sezoną keičiamės kardinaliai. Tai vasara mano akimis Loftė yra turbūt pati žaliausia, pati gyviausia, kokia gali būti. Labai džiaugiuosi, kad mieste turime tokią vietą, tokią žalią oazę, kur galima grįžti, pabėgti. Na, o žiemą galbūt šiek tiek garsiau, šiek tiek stipriau pasitrankyti.
1: Gerai, tai tuomet, kadangi Loftas Fest vis tiek bus per pastaruosius metus visokiai čia tokių išgyvenote ir iššūkiai ir taip toliau, bus vienoks, bus kitoks, gal nebus, tai labai smagu girdėti, kad vis tik bus. Ir čia aišku, norisi priminti, kad taip jau sutapo, kad dažnai mes kartu kažkaip švenčiam, mes savo gimtadienį, jūs savo festivalio minėjimą ir būna tikrai labai didelė šventė. Tai šiais metais mes turim net kelis jubiliejus taip išeina. LRT Opus švenčia 20 metų gimtadienį, na dar nešvenčia rugsėjo 1 švęs, bet vis tiek tai yra jau šiais metais. Čia vat, kas mus stebė, tai matot, yra, esam pasipuošę su LRT šimtmečio simbolika, nes visas LRT šiemet Birželio 12 dieną minės 100 metų sukakti, o Loftas Fest 15.
4: 15 metų Trali-Vali.
1: Trali-Vali festivalio, ar ne? Gerai, tai ką čia reiškia šitas jums skaičius? Apskritai, 15 metų čia daug, nedaug?
4: Na, kaip lietuviškui festivaliui, tai manyčiau, čia yra pakankamai solidu tikrai. Labai džiaugiuosi, kad iš tikrųjų, kaip ir minėjai, tiek iššūkių yra būta, tiek visko išgyventa, bet laikomės vis dar stipriai. Na, o šiemet, kadangi tokios trys gražios progos susipina į vieną kasą, tai nusimato ir labai ypatinga programa. Dar kol kas apie ją tylim, laikom paslapti, bet jau greitų metu tikrai paskelbsim didelių naujienų.
1: Na, tai apie pačią muzikinę programą gal ir suprantu, kodėl dar tylite, bet dar truputėlį yra ir laiko tam patylėjimui, bet o kaip apskritai pats visas Loftas atrodės, galbūt šitą galit papasakot, kokias erdvės nusimato, galbūt atsiras dar kažkokių programoje kitų dalykų, ko anksčiau nebuvo, kokios planus turit?
4: Na, kaip ir kiekvienais metais mes stengiamės atvesti kažką naujo ir dar kažko nematyto. Šiais metais nusimato labai graži meninė programa, tai kaip visą laiką kiemas nusispalvins naujoms spalvom, atgys sienas, vėl pasimatys tai, ko galbūt kiekvieną dieną net ir nepamatytum plika akimi. Vėlgi labai daug ko negalime dar išduoti, dar yra šiek tiek laiko, tai kiek įmanoma laikom viską paslaptyje, bet iš tikrųjų intensyviai ruošiamės 15 gimtadieniui.
1: Na, tai gal priminkim bent jau klausytojams datas, kada, nes šitas man atrodo, kad jau galim pasakyti.
4: Taip, rugsėjo 11-12 dienomis labai visų lauksime atgal į miestą, atgal į mokyklą, Loftą. Dieną, naktį šoksim, dainuosim ir matysim spalvas.
1: Gerai, tai dar tokie praktiniai gal dalykėliai. Apie tai šiaip Loftas Fest ilgą laiką buvo nemokamas festivalis, visiems atviras. Dabar šiokių tokių yra pakeitimų. Kaip dabar tai atrodys? Kaip, ar pavyzdžiui, turit jau kažkokią nusimatę net ir na, kažkokį limitą, kiek žmonių gali pakliūti, ar kaip bus galima čia atvykti?
4: Iš tikrųjų, dar šiandien su Viktoru turėjom apie tai pokalbį. Tai taip, anais metais pirmą kartą iš viso festivalio, ne pirmą kartą festivalio istoriją, bet po ilgos pertraukos pirmą kartą turėjome mokamus festivalio bilietus. Iš tikrųjų, tikrai irgi labai nerimavome, kaip ten viskas baigsis, ar turėsime pilną kiemą, bet liko maloniai nustebinti. Jau šeštadienį turėjome festivalio soldauto. Tai vėlgi tas pilnas kiemas vis tiek sugrįžo, tas yra labai labai smagu. Tai šiemet festivalis irgi bus mokamas, tačiau kaip visą laiką stengsimės, kad na, biletai liktų visiems prieinami, nes norime, kad festivalis būtų atviras visiems. Tai taip, apie biletus iš tikrųjų pasiskelbsime irgi jau pakankamai greitai. Artimiausio mėnesį atsekite naujienas. Griebkite pigiausias biletus, kai tik jie atsiras.
1: Gerai, naujienas, tai visi seksim tą visą laiką darom, ypač mes kaip LRT Opus, tai su muzika, kurie yra tarp mūsų, tai tikrai stengiamės neatsilikti. Manau, kad labai turėtų sekti naujienas visi tie, kurie bando atrasti ir naują muziką, ir naujos muzikos platformą tikrai galėtų vadintis ir festivalis Novus. Tai pakalbėkim šiek tiek apie jį. Ką tik klausėmės Bohemos Tarifo kūrinio Apolono skulptūra, dėl to, kad parinkau šitą kūrinį, todėl kad praeitais metais būtent Novus konkursą, jie ir nugalėjo. Tai Julija, papasako, kaip tu sekasi apskritai su šiuo konkursu. Žinau, kad ne pirmoji esi organizatorė, bet jau keletą metų to užsiemi.
2: Taip, tikrai ne pirmoji. Prieš mane buvo Živilė Jankutė, kuri puikiai šitą darė ir iš kurios aš tikrai išmokau labai daug ir perėmiau. Man tai yra antri metai. Yra tikrai daug dalykų, kuriuos reikia sužiūrėti tiesiog būti tikram, kad įvyks ir suderinti tiesiog viską. Tai šiandien pasileidome anketą registracijos ir labai laukiam visų norinčių grupių, atlikėjų, muzikos kūrėjų, kas tik tais nori pasirodyti ir tiesiog rasti savo klausytoją.
1: Gal netyčia jau šiandien kokia nors atskrido paraiška?
2: Jau yra 4, man atrodo.
1: Tai susidomėjimas yra vis tik didžiulis. Ką pati pastebi per pastaruosius metus? Kas vyksta su jaunos muzikos scena? Ar daugėja kažkokių muzikos žanrų? Nes prieš tai va su Živile kalbėjom, kad atsiras šiek tiek renginių orientuotų į metalo muziką. Tai metalas truputėlį tarsi grįžta. Kaip koks tavo yra įspūdis? Kas vyksta tarp jaunų grupių? Nes mes, pavyzdžiui, kartais su Rimvidu, kai kalbam, sakom, man atrodo, kad džiazo daug atsirado, kad va, inkorporuoja į naują kūrybą. Ką tu pastebi?
2: Man atrodo, kad dabartinis jaunimas labai mėgsta maišyti įvairius stilius ir žanrus. Ir tas labai matosi jų kūryboje. Tiesiog atsiranda jų kūriniuose ir džiazo, ir roko, ir metalo kažkokio prieskono. Ir toks miksas visko gaunasi. Tai man atrodo, kad šituo pasižymi dabartinis jaunimas ir jų kūryba muzikoje ir labai manau, kad matosi tas ir Novuse. Kad džiazo yra daugiau, tikrai taip. Bet tas džiazas, jis irgi turi savo tokio prieskonio, jo nedaro tokio paprasto ir įprasto, jį bando kažkaip kitaip ir parodyti, kuo yra originalus jaunimas visas.
1: O kaip su kokybe? Ar galėtum teikti, kad su kiekvienais metais tos jaunos grupės, nu taip tiesiogiai sakysiu, kiečiau vis pasirodo, kad atrodo, kad ne pirmą kartą tam garažiukė susirinko pagroti, o iš tikrųjų bent prieš eidamos jau į konkursą būna tikrai gerai padirbėjusios?
2: Būna tikrai, aišku, pasitaiko visokių, bet ta kokybė, jinai tikrai kyla ir labai matosi, kad, nežinau, galbūt interneto platybių čia pasiekmės yra tame, kad tiesiog labai daug žino jaunimas apie tai, ką kuria, ką daro, kaip padaryti geriau ir dažnai netgi dabar gauname paraiškas jau su išleistais kūriniais, išleistais albumais ir tikrai yra ką paklausyti ir labai gerų yra ir labai kokybiškų.
1: Gerai, tai pabaigai mūsų pokalbę, ko palinkėtum šitoms jaunoms grupėms, kurios galbūt dar šiek tiek dvejoja. Galima ateiti, čia gal jau mums dar gal per sunku, per sudėtinga, kaip padrasintum jos?
2: Manau, kad reikia visada bandyti, nes kitaip nežinosi, ką gali pasiekti. O savo klausytoją gali rasti kiekvienas, tai čia tiesiog reikia ieškoti. Tai manau, kad būtent Novusas ir yra puiki proga ir puiki vieta rasti savo klausytoją ir rasti, kam patinka jaunimo kuriama muzika.
4: Aš prisidėsiu, ateikit, registruokitės, dalyvaukit, o su pačiais pačiausiai pasimatysim Loftas pas scenoje.
1: Na štai taip, čia irgi geras paminėjimas, praėjus metais kaip tik Bohemos Tarifas, kurie nugalėjo Novus konkurse, pasirodė čia didžioje Lofto kiemo scenoje. Ačiū Gabrielė, ačiū Julija, pasimatysim netrukus.
4: Ačiū.

da. Put me aquí, yes. Żeby marmuro, da.

0: LRT Opus.
1: Jūs klausotės LRT Opus, kurie šiuo metu yra menų fabrike Loftas ir čia mes pristatome naują sezoną, tikėkimės, kad vasara jau bus su mumis, naujas Loftas sezonas, o dabar atėjo metas pakalbėti ir apie naujas laidas arba apskritai naujienas ir iš LRT Opus vasaros sezoną. Su mumis čia nėra Rapsodijos vaikinukų, tai trumpas žodis iš manęs, kaip žinia, Rapsodija yra laida apie hip-hopo muziką, kuri šią vasarą keičia. Čia truputėlį savo konceptą ir plečiasi ir vien tik tai muzika neapsiriboja, bet bus labiau orientuota ir į visą hip-hopo kultūrą, ten atsiras daug įvairių rubrikų, tai tikrai kviečiame sekti naujienas, bet šalia manęs yra man tai pažįstami žmonės, bent jau vienas šalia yra tikrai pažįstamos ko puikiausiai, tai yra Aivaras Dočkus ir čia ką tik klausimas grupės Defekto tokios šiek tiek sunkesnio kūrino ir aš jį parinkau specialiai dėl to, kad Aivaras turės naują tinklą laidą, kuri vadinasi Sunkus laikai, orientuota į sunkesnę muziką. Labas, Aivarai.
2: Labas, Sūne, labas visiems. Ir čia jau mane užkamavo tais klausimais apie tą, kodėl sunkus laikai yra toks pavadinimas.
1: Tai mes visai netrukus pakalbėsim, mes tikimės, kad dabar visiems čia lengvi laikai, bet kodėl sunkus laikai, tuoj sužinosime. Ir taip pat šalia manęs yra naujas mūsų kolega, būsimos kolega, kurį galėtumėt žinoti iš grupės Plie, tai yra Matas Linkauskas. Labas.
3: Sveiki, sveiki.
1: Ir tu turėsi laidą, kuri vadinasi Saitai.
3: Tikrai taip, Saitai, apie tikėtus arba netikėtus muzikos saitus.
1: Gerai, tai gal pradėkim nuo tavęs, dėl to, kad vis tik tai bus eterio laida ir Saitai, man iš karto primena gal kažkokios tai tarsi bendradarbystės, kur dabar visi projektai būna tarp disciplininiai, audiovizualiniai, ar bus apie tai laida, ar vis tik tu ieškosi tų Saitų tarp kažkokių kitų dalykų?
3: Aš galiu papasakoti, kaip iš vis gimė šį idėją, tai prieš metus aš buvau pakviestas į Ingos Ramuškaitės laidą Melomanas klauso ir taip jau gavosi, kad kai reikėjo sudaryti grojaraštį, aš pasirinkau tokias tris dainas, kur man pasirodė, kad turi vieną susijusią temą, kad jose visose yra paminėti didžiosios Britanijos parduotuvių tinklai. Ir mes po laidos sunga kalbėjomės ir jį man pasiūlė išbandyti save tokiam amplua ir aš kažkaip meditavau kokį pusę metų ant šitos idėjos ir galų gale pasiūliau LRT. Ir taip, tai laida bus tokio pobūdžio, kad bandysiu parodyti ir supažinti klausytojus su muzika, labai eklektiška, bet kadangi mano manimo muzika žymiai geriau įsimena, kai tu turi kažkokį tai, tam tikrą prasme, saitą su ją, todėl toks ir pavadinimas, ir tu gali prisiminti, kad šitas kūrinys yra susijęs su tuo, o aš tą kūrinį sužinojau iš tenai ir tada taip, žodžiu, plėsti savo kiratį tuo pačiu ir sužinoti apie dainas, kurias jau žinai, ką nors naujo. Tai maždaug taip.
1: Bet per ką tu žadėjai ieškoti? Ar tai bus per kokį nors miestą, laikmetį, kitą meno žanrą, pavyzdžiui, tapybą, ar ten, nežinau, teatrą? Tarp ko ieškosi tų saitų?
3: Bus, manyčiau, du tokie pagrindinės temos, tai kad bus vieno kažkokio, tai pavyzdžiui, studijos kažkokios, kur šioje studijoje visos laidos skambantys įrašai buvo įrašyti toje vietoje, tarkim.
2: Abbey Road.
3: Pavyzdžiui, Abbey Road. Nu, tai čia jau būtų galima visą sezoną padaryti praktiškai. Tai toks ir kitas variantas yra kaip tik kažkokį tai naują saitą, kurio galbūt nebūtų galima tikėtis. Na, pavyzdžiui, kaip kuo susijęs yra Boris albumas Kumano Uta su Niku Dreiku. Tai dėl to, kad ten viršeliai buvo vienas inspiruotas kito. Na, va tokie saitai.
1: Aš jau iš karto matau, kad būtų galima organizuoti kokius nors protmušius laidai be prasidedant kokį nors konkursą sugalvoti. Tai dabar visi padarykit po laidos.
2: Gal ateis į laidą skambantis protų, žiūrėk.
1: Taip, labai, Aivaras turi dar ir kitą laidą.
3: Pamatysim.
2: Tai labai gera, man iš karto kampanija yra.
3: Labai gerai.
2: Naujam sezonui gerai. Sutariam
3: čia iš karto. Dar nesutariam.
1: Nu, prašau, jau tikrai kolegos.
3: Gerai.
1: Jau saitai tarp jų tikrai įvyko. Gerai.
2: Aš beje dar galiu parekomenduoti ir tokią grupę Mendi Indiana, kuri irgi rašinėja urvuose, tai gal irgi rasti kažkokių saitų įdomų.
3: Gerai, sužinosiu.
1: Tu žodžiu, kolegos jau padeda vieni kitiems. Aivarai, papasako, kodėlgi sunkus laikai? Nu, atrodo, kad ir taip tie laikai ne patys lengviausi. Kodėl

0: Tu susigalvoji daryti tokią laidą. Tinklalaidą.
1: Tai pirmiausia apie pavadinimą, nes pavadinimas gimė iš tokio amžino žmonių niurzgėjimo, nes kai tu paskaitai literatūrą, pasižiūri filmus, atrodo,

0: Eidą lenkti link būtent lietuviško metalo, nes jam trūksta dėmesio. Užsienio metalų yra be galo daug dėmesio, yra koks 50 portalų, kuriuose tu gali surasti, tu nori alternatyvaus metalo, keriauji, pavyzdžiui, no clean singing, nori recenzijų, angry metal guy, nori dar kažko į Blabbermouth'ą eini ir taip toliau, metal archives yra ir kiekvienas savo skonį ten suranda, bet su lietuvišku metalu pagal informacinę visą prizmę yra labai nekokia situacija. Tai aš tiesiog, tokia mano misija pradinė padėti lietuviškam metalui, o jo tikrai yra labai nemažai. Mažai yra įsaugantis, sena yra besiplečianti ir iš tikrųjų, pavyzdžiui, praeitais metais išleido albumą Ortes, išleido albumą Luktus, išleido albumą dar, Sizifien išleido visą nesinį albumą, dar keli kolektyvai ir labai mažai dėmesio yra pas mūsų žiniasklaidai. Žiniasklaidoje tų būtent leidinių autoriams nėra pasakojama apie koncertus ir būtent aš noriu labiau koncentruotis į lietuvišką metalą, nes šitai scenai mano manimu reikia pagalbos.
1: Ar remsiasi tik tai savo žiniomis, o kurių tikrai turi nemažai, tie, kas klauso tavo laidų, tai žino, kaip tu stipriai joms ruošiesi ir kiek prisiskaitai įvairių leidinių ir portalų ir paskui viską atiduodi, dar su savo filtru papildomai, ar vis tik tavo tinklalaidė bus ir pašnekovo, kaip žaidi konstruoti šitą?
0: Tik apie pašnekovus mes ir kalbam, nes na, aš noriu duoti įteikti mikrofoną būtent tiem žmonėms, kurie puikius rifus groja gitaromis, kurie būgnais tranko, kurie groja Deathą, Blacką, Dūmą, psichodelinį, progressive metal, dabar to metalo yra be galo daug, tai aš noriu, kad jie būtų išgirsti, tiesiog mano tikslas yra toks, žinau, kad jie kuria, kad jiems yra nelengva su vadybiniais dalykais.
1: Jiems irgi sunkus laikai.
0: Jiems irgi sunkus laikai yra, tai kažkaip norisi, kad tie laikai būtų lengvesni, nes, nu, pavyzdžiui, Wack and Metal Battle laimėtojai, Cinnamort yra tokia grupė, aš visai pats neseniai apie juos sužinojau, kelių kūrinių paklausiau ir tie fantastiškai groja. Ir manau, kad jie tikrai nepražus tame festivalyje. Ir žinot, apskritai, koks metalas dabar yra, tai man labai yra įdomu, kad yra labai daug grupių, kurios bando skirtingą metalą.
1: Ar turi nusimatęs jau artimiausiams epizodams, na, pavyzdžiui, pirmiems penkiems jau, ar žinai, kas bus tavo pašnekovai? Ar gali jau išduoti?
0: Aš pirmiems trims žinau, bet neišduosiu. Nes, nu, maža ką, visokių yra planų, žinau, kad yra planuojama išleisti albumą, žinau, kad, ką ir visi žinome, kad artėja didelis festivalis ir nebūtinai čia yra viskas susijęs su leidiniais, su koncertais, yra, pavyzdžiui, tokių žmonių, kurie važiuoja į didžiausius metalo festivalius, nu, tai, pavyzdžiui, jeigu jums reikia skaičių, yra metalo festivaliai keli patys didžiausiai, kurios Vokietijoje, Prancūzijoje yra išperkami bilietai per kelias valandas tiesiog, o bilietai kainuoja po 500, po 600 eurų, tai rodo, kokia tai didelė scena ir kokia didelė rinka yra.
1: Tai galbūt, kada nors turėsime tokių festivalių ir Lietuvoje, gal taip pat atsitiks po to, kai išeis tavo tinklalaidę, visi labiau pradės klausyti metalo muzikos. Viskas, iš tikrųjų, mūsų laikas po truputėlį senka jau šios laidos, visai netrukus čia reikės užleisti sceną netgi dviem valandom Ritmogandos. Speciali Ritmogandos laida bus visiškai kitokia nuo 8 valandos vakaro, nežinau, ką jos vedėjas Marius Dundulis yra paruošęs, o po to bus netgi bendras pasirodymas su atlikėja Migloko, čia turėtų būti dar įdomiau, tai labai nežinau, kviečiam klausytis.
0: Jis man išdavė jau.
1: Tai, bet tu neišdavėj savo pašnekovų, negali išduoti ir kitų, viskas.
0: Bet aš žinau, bus, kad labai įdomu.
1: Taip mums tiek ir užteks. Tai ačiū labai visiems, kas buvote čia šioje laidoje ir tikrai kviečiame likti ir toliau kartu, ypač likti tiem, kas yra Menų fabrike Loftas, tie, kas klausotės mūsų radio bangomis, irgi taip pat kviečiam neperjungti, arba galite įsijungti ir su vaizdu, man atrodo, kad viskas čia labai gražiai atrodo. Ačiū Matai, ačiū Aivarai,
0: ačiū,
1: labai lauksim jūsų naujų laidų.
0: Ačiū visiems.
1: Aš su jumis atsisveikinu, gražaus vakaro, iki.
0: Iki.

Labas vakaras, mėlyjei. Su jumis sveikinasi laida Ritmoganda. Šį vakarą turime ypatingą seriją 197. O tai reiškia, kad jau 197 penktadienius Ritmogandėlė nuskambėjo LRT opusėlio eterėlėje.

The talk is war for. Sveiki, LRT opuselio klausytojai, lofto lankytojai. Šį vakarą su jumis Ritmo Ganda.

Šio vakaro Ritmogandos tema instrumentika. Dešimtoji dalis. Jeigu patinka tokie bytai, tai jau 10 valandų galėsite paklausyti LRT radio tekoje.

Ar loftui patinka tokie bytai? Šiek tiek vokiškos kokybės.

0: ambiento, eksperimentikos ir minimal techno mišinys.
1: Suena.

Nugi. Be galo seksualūs bitai. Šį vakarą skamba Ritmo Gandoje ir Lofto kieme.

kas dažnai klausote Ritmo Kanda, turėjote pastebėti, kad pakankamai nemažai groju savo muzikos. Tai džiugu pranešti, kad visai neužilgo pasirodys ir albumėlis. Šiandien nuo 9 valandos išgirsite pakankamai nemažai. Ir kolabas su nuostabia viešnia.

Tikiuosi, kad loftelis gerai leidžia laiką, nes ritmo ganda tai labai. Sekantis neblogas kūrinėlis.

Brangus LRT opuselio klausytojai. Dabar su jumis laida Ritmo Ganga.

Tik ką nuskambėjo buvusio Amerikos prezidento bendravardis Džonas Kennedys. Bum klak. Bum klak.

1996. Ritmo Ganda. Skamba tiesiogiai iš lofto. Jau visai už kelių minutėlių.

Štai ir prabėgo beveik visa valandėlė su laida Ritmo Kanda. Tikiuosi, kelelis per daug nedulkėjo. Ačiū, kas buvote kartu. Ačiū Loftui, kad klausėte Ritmo Kandos. Ir už 5 minučių susitiksime

mente está vacía. Pero más es

Mūzika sielai. Mūzika sielai. Mūzika sielai.

Музыка силы.

Hey!

0: stipri daužo ksanaksas, mane bernužėlį. Ksanakselis, ksanaksas, ksanaksu, žis ksanaksu. Stipri daužo ksanaksas, mane bernužėlį. Ksanakselis, ksanaksas, ksanaksu, žis ksanaksu.
1: Brangieji, būkite pasveikinti visi Baltijos čempionai, visi tie, kurie mėgsta laužytus ritmus, tie, kurie mėgsta drum and bass jungle muziką, na ir be abejo tie, kurie mėgsta Baltijos čempionus ir tie, kurie patys jaučiasi čempionais. Sveiki visi, brangieji.
2: Labas vakaras, mylėjai.
1: Bauda, tikrai, nusibaudė.
2: Jo, bet jūs nenusibauskit, nes su jumis LRT Opus ir Baltijos čempionai šiek tiek vėliau šiandieną, bet mes ištikimi kiekvieną penktadienį kartu su jumis.
1: Man atrodo, monitoringas liko dar truputį jungtas, tai pasisveikinkim ir su mūsų svečių studiją. Šiandien mes pradėjome savo transliaciją ne įprastu laiku ir ne nuo 21-os. Norėjau sakyti, kaip ir kiekvieną penktadienį to pačiu laiku, ne, galėjote džiaugtis tikrai nuostabiu pasirodymu, nuostabia tiesioginė transliacija. Na, mes vėlyvą metą čia susitinkame ir vėlyvas metas bus ir vėlyvas eteris su vėlyvų turiniu tokiu. Kaip kažkada būdavo vakaro fantazijos, tai manau, kad šiandien turbūt gali panašiai surutuliuoti, kadangi pas mūsų svečiuose yra Richard Blažonis, kuris dar kitaip buvo žinomas, kada jis kaip didžiai nutek, dabar žinomas yra kaip V-Korpus, kaip dar esi žinomas, labas.
3: Sveiki gyvi, labas Gyvinai, labas Romai, sveiki visi klausytojai.
1: Kaip dar esi žinomas?
3: Oi, čia iš tokių turbūt gal slaptų archyvų kažką tai ištraukti reikėtų. Na, vadina mešką mane, kai kurie draugai. Ir po tam tikrų tamsesnių vakarelių būdavo pavadindavo buivalu. Bet, nu, čia gal į detalės neįsiu, nes ne radijoje apie tai kalbėti.
2: Paliksim neterio pasakojimams.
3: Tai va, nu, tiesiog tokio, nežinau. Pasipasakau, kaip vadino jo.
1: Tai vat 15 metų buvai išvykęs, gyvenai svetur ir dabar nesinai visai pranešė tą naujieną, kad tu grįžti ir dar naujieną sužinojau, kad tu grįžai jo.
3: Grįžau.
1: Tai vat klausimas, kaip, ar ten blogai Jungtinėje karalystėje, ar
3: ne, tai žinokit, taip, dėl to blogai, manau, kad daugeliui gali pasirodyti, kad visur pasaulyje šiuo metu nelabai. tai gal tais ekonominis, jeigu iš ekonominės pusės žiūrint, tai ne vien tik tai Lietuvoje, manau, kad daug kur Europoje, pasaulyje yra ne kažką, bet šiaip ne tie motyvai. Motyvas mano pagrindinis buvo tas, kad aš tiesiog, atvirai kalbant, niekada nesijaučiau tenai savas. Ir tiesiog priejau prie minties, kad vis dėlto namai yra čia. Ir nusprendžiau, kad tikrai verta padaryti restartą. Dar kitas dalykas yra, kad aš esu nevedęs, neturiu vaikų, tai aš toks laisvas paukštis, kuris iš tikrųjų gali savo leisti daryti tos restartus. Tai va.
1: Tai va, strateginė informacija irgi mūsų klausytojos, manau, kad jūs girdo, galite rašyti mums. Mes sveikiname su visais jumis, tie, kas klausotės. Džiugu, kad esate šią vėlyvą valandą, na ir manau, kad mes padarysim didelę muzikinę pertrauką, iš tiesų V-Korpus arba Nutek arba Richardas atsinešė nemažai kūrybos savo, kur iš tiesų, na, turbūt kada tas pirmasis kūrinys, kurį tu jau sakysi, kad jau, ta prasme, buvai patenkintas ir sakai, va, jau sukūriau tą pirmą kūrinį, prieš kiek tai laiko atsitiko?
3: Aš manau, kad ganėtinai nesenai.
1: ne, tada kitaip reikia suformuluoti klausimą, kada buvo tas, kur sukūrė pirmą ir kažkas kitas išgirdo be tavęs?
3: nelabai suprantu.
1: Nu, pirmą kūrinį, kada padarėjai, nepatiko, bet tiesiog kažkas išgirdo jį.
3: Išgirdo ir pasakė, kad čia yra gerai.
1: Nebūtinai, tiesiog kažkas išgirdo.
2: Bet kurį sukūrė ne savo jau, o
3: kurį kažkas išgirdo kažkur. Jo, tai man atrodo, tai čia būtų kažkur tai 14 metų, kai man buvo 14 metų, su programėlė Dance EJ, vadinama, tokia buvo, daug kas iš prodiuserių yra girdėję apie ją. Jo, ir pirmieji mano klausytojai buvo mano klasiokai. per kasetinį playerį atsinešiau į mokyklą ir klausėsi mano to bandymo pirmo, tai va, 14 metų.
1: 14 metų buvo tau, tai vat kaip aš aptakiai paklausiu, taip aptakiai ir buvo atsakyta. Pabandykit išsiaiškinti, pabūkite sekliais morkomis. Mes čia apie ilgą kūrybinį kelią atlikėjo, apie muziką, apie meilę muzikai ir su pačia muzika.

0: Truputėlį daugiau negu 17 minučių po 22 valandos ir tiem, kurie nesupranta, kas čia taip darosi, nes paprastai nuo 22 jau skamba muzika be pašnekesių. Čia Baltijos čempionai valandėlė šią savaitę vėliau ir mes studijoje kartu su DJ ST ir The Corpus atlikėjų, kuris vat, yra sukūręs ir šį kūrinį ir tą, kuris nuskambėjo dar prieš šaukinį kūrinio remiksą Deadline Digital. Tai vat, esu, žinau, girdėjęs, Richardai, kad čia ne drum and bass'as, man sako. Nu, ne, čia sako tikrai ne drum and bass'as. Tai vat, kaip tu įvardintum šį stilių, vat, kuris kūrinys nuskambėjo Ayahuasca. Ayahuasca, okei.
1: Ką aš nežinau, žinok, sunku man su tais irgi apibrėžimais, tais stiliais visais. Aš manyčiau, kad čia kažkas į halftime, kokį gal autonomic soundą artimiau yra. Nežinau.
2: O gali savais žodžiais nupasakoti tada, kokią muziką tu kuri? Ta prasme, ne stiliais, o ką tu kuri?
1: Jo, iš tiesų tai kuriuo aš viską nuo labai paprastai tariant, nuo šviesaus iki tamsaus. Nuo melodiško iki labai ritmiško. Mhm. Mano kūryba neapsiriboja kažkokia tai viena tai niša, kažkokiu tai, sakykime, nežinau, vien tik sunkia muzika, nes aš pats kaip asmenybė esu labai įvairus, tai dėl to tos ir mano emocijos žmogiškos yra, kartais būna šviesesnės, kartais būna tamsesnės, kaip ir pas visus žmonės. Taip man ir mano kūryboje viskas pasireiškia.
2: Ing ir yang.
1: Labai gerai pasakyta, jo, tai... Sakyčiau, kad jo, nuo šviesaus iki tamsaus, nuo gilaus iki ryškaus ir šviesaus labai skambesio, tai va, čia toks, manyčiau, apibūdimas būtų mano.
2: Bet apsiriboji, o kaip atrandi įkvėpimą tu, nes tai yra elektroninė muzika, o gal klausai, kai kurie mėgsta vaikščioti tiesiog miestu ir klausyti miesto triukšmo, kai kurie į gamtą eina, garsų ieško, kiti klasikos klauso. Kaip tu ieškai įkvėpimo?
1: Iš tikrųjų, tai kažkaip etapais tas įkvėpimas būna skirtingais etapais iš skirtingų dalykų pasisemi kažką. Tai, sakykime, paskutiniu metu labiausiai įkvėpia vidiniai išgyvenimai, vidinės emocijos, kažkokie tai įvykiai gyvenime ir taip reiškia, tai atsitinka po to ir mano muzikoje. Bet buvo etapas, kuomet labai buvau įkvėptas įvairių filmų. Tai žiūrėjimas filmų...
2: Nu, pavyzdį kokių?
1: Sakykime, Interstellar. Uh-huh. Yra vienas mano mėgiamiausių filmų. Čia būtų toks vienas iš įkvėpimų. Dar Blade Runneris. Čia irgi įkvėpimas. Na, jo, dabar taip visų daugiau variantų tai neprisiminsiu, bet čia vat keli tokie.
0: Tarp kitko, kalbant apie Blade Runner, tai yra vienas tikrai legendinis kūrinys Dillinger'o su panaudotu tuo garsu, kur aš, nu, tiesiog tikrai yra vienas nuostabesnių. Ir tarp kitko, anksčiau taip labai daug būdavo filmų, garso takelių arba samplų panaudota daugybėje kūrinių ir
1: jo,
0: netgi ir pokalbių, ir dialogų, visko. Ir...
1: Jo, jo. Gal gali priminti, kuris tas digital...
0: Digitalo, man atrodo... Dillinger'as, man atrodo, Angels Fell.
1: Aha.
0: Tas intro, kur važiuoja ten lietus lyja, ar skrenda automobilis, nežinau. Tai. Jo, kalbant apie filmus, tai prisiminiau kaip tik praeitą sekmadienį, tai ačiū visiems, kuriem perkiam ir kurie atėjo ir palaikė tą iniciatyvą, tikrai mane nustebino, likau labai nustebintas. Kam perkiam? Tai pagarba ir padėka Tadui Vidmantui už tai, kad sukūrė tokį renginį ir, na, iš tiesų, Man patiko. Tai va, dieniniai renginiai turi potencialo tikrai. Rytoj oras nežada labai būti geras, kiek mačiau, bet rytoj gatvės muzikos diena 20-oji.
2: Bet nelis, bus taip pat šilta, 20 laipsnių, be lietaus, saulė nekepins, bet bus daug muzikos, daug draugų, daug veiksmo, ne tik Vilniuje, bet ir kituose miestuose. Tai išeikite, ieškokite, atraskite užslėptus talentus.
0: Jubiliejinis 20-asis gatvės muzikos dienos renginys.
2: Taip.
0: 20 metų, taip. Ar esi grojęs gatvės muzikos? Ką aš klausiu, ne kartą esi grojęs gatvės muzikos.
1: Jo, manau, kad laikais esi vieną, tikrai, du kartus tai tikrai esu.
0: Tai manau, kad šie metai turbūt yra kaip tas aukso amžius, kur turėdavom po 5-6 drumbeisų lokacijas. Tai ir prie Heis bus Embassy, tada Bernardinų sodė, tada prie Balto tilto mačiau, bus irgi ten hardcore gaberiai su elektroplazmos garso sistema. Tada bus senoliai laiptiniai, nu, žodžiu, pasižiūrėkite, tikrai laukia daugybinis maršrutas, kurį galite visą susidėlioti savo iš anksto. Dar vieną kūrinį turim iš The Corpus, Beware of the Lows. Čia yra kelinto tavo gyvenimo etapo.
1: Čia kažkur 2017 metai.
0: 2017, tai vat. Keliaujam?
1: Jo.
0: Keliaujam, Beware of the Lows. Iš tiesų, tikrai įdomus skambesys. Brangiai, galite irgi rašyti, kaip jums atrodo. Kai jūs, man tai sakau, ši muzika yra tikrai tokia, na, romantikos svajonių ir, sakyčiau, turbūt stimuliuojanti fantaziją.

0: Na ką, brangieji, Baltijos čempionai grįžta prie mikrofonų, čia vis dar studijoje yra DJ ST, DJ Corpus arba D Corpus, dar kitaip žinomas kaip Nutekas.
1: Ir Dr. Jungle.
0: Taip, brangieji, ir iš tiesų yra tokia situacija, kad, kiek žinau, pas tave jau artimiausių, tiksliau, tavo dauja žinia yra ta, kad artimiausių metų tavo kūryba turėtų pasirodyti ir vinilinėje plokštelėje, taip?
2: Taip.
0: Tai čia bus pirmasis tavo leidinys, ar ne?
2: Taip, bus pirmas mano leidinys. Plokšteliai pribrendo, manau, mano kūryba būti verta išleista ant plokštelės. Na, taip ganėtinai gal drąsų taip sakyti, visai labai savikritiškas esu, bet manau, jau atėjo laikas. Ir šita plokštelė iš tikrųjų yra svarbi man asmeniškai tuo, kad kad su šitos plokštelės išleidimu aš uždarau tam tikrą savo gyvenimo etapą. Tai, nu, taip, labai paatvirau, tai tiesiog yra vienos tokios meilės pabaiga ir aš tiesiog sugalvojau tą visą įdėti tenai.
0: Tikiuosi ne muzikai meilės pabaiga.
2: Deja.
0: Na to, gerai. Nelysim į tavo širdį daugiau ir kada tai turėtų atsitiktas? Jau tikrai, sakyčiau, istorinis įvykis kiekvienam, kuriai, manau, tai yra, na, tikrai...
2: Jo, aš manau, matai, pagrindinis klausimas iš tikrųjų yra leidyba, pats pressingas, tai kaip tos gamyklos veikia ir kokie ten jų yra užimtumai, sunku pasakyti, bet aš manau, kažkur pusmečio eigoje turėtų tas įvykti. Galbūt šiek tiek vėliau, nes aš šiuo metu neturiu pastovių namų, nuomojasi mažą kambarėlį ir ten nėra kaip pasidaryti studijos ir taip toliau, tai teks tiesiog kažkaip palūkėt, kol galėsiu įsirenkti normaliai ir pabaigti tos kūrinius leidimui. Tai, na, drąsiausias pareiškimas būtų pusmetis, o realistiškesnis gal kokie metai.
1: Bet tai normalu. Plokštelės kelias maždaug taip ir trunka. Pusmetis yra mažiausias laiko tarpas, kurį plokštelio
2: Užtrunka. Tas visas distribution'as, tikrai tai.
0: Kalbant apie plokštelės, aš tiesiog norėjau priminti, brangiai, kad pusę mėnesio prabėgo, bet jūs vis dar galite balsuoti už šio mėnesio čempionų topą ir laimėti plokštelę dovanų.
1: Taip.
0: Kuri yra smagi, Ambra Records išleista, Umiko kartu su Garo ir Emery ir dar papildomai tai yra remiksuota Linksą. Tai va taip. Ir kitoje pusėje Random Movement remiksas. Tarp kitko, mačiau Umiko labai naują klipą išleido ir ritmika, tai žinok, tokia irgi visiškai laužyta, visiškai bass. Tai vat, nežinau, kaip čia bus, žinai. Man atrodo, tikrai labai, labai smagu matyti tą progresą ir linkėjimai, tiesa, Jaroškai ir taip pat Jausmiai ir Vėjopačiai. Jaroškai atsimink, kad vieną kūrinį kartą sudalyvavai, tai žinok, laukiam ir vėl pakartojimo. Ypač, kai dažnai lankaisi ir mėgsti tą muziką, tai priminimas visiems brangiai.
1: Richard, tu, kai paklausėm, ar buvo, koks buvo kūrinys, kada tas kūrinys, kurį sukūrėjai ir paklausė kitas, tu taip užsiminėjai, klaidingai supratai klausimą ir pasakė, kad visai neseniai. Ar tai būtent ir šis kūrinys ir yra va, šitas kūrinys, kurį dėdė į plokštelę?
2: Šitas kūrinys jau yra jūsų laidoje skambės. Jisai buvo topę kaip
1: pretendentas,
2: vadinasi Lovesick. Ir iš tikrųjų, aš manau, kad aranžuotės prasme visų tuo perdavimu tų visų emocijų, jausmų ir techniškai skamba, manau, kad labai neblogai. Tai vat tas vat kūrinys, manau, yra mano, gal kol kas ne pinnacle of my production, bet į tą pusę.
0: Na tikrai, aš galiu tik pantrinti, man tai irgi turbūt gražiausias iš tavo kūrybos yra tas kūrinys, tai tikrai rankosi viršų. O dar vieną kūrinį mes čia turim Sirens remixas tavo darytas, o atlikėja yra Ana Homler ir Steve'as Mosheris, taip?
2: Čia labai labai yra eksperimentinis toks bandymas daryti šitą editą, ne tiek remiksą, kiek labiau editą. Ir čia buvo Gyčio Intax pasiūlytas darbukas toksai, projekčiukas. Tarp kitko The Corpus ir yra Intax sugalvotas projektas kažkada labai senai. Ir tiesiog jo pavadinimas tapo vat, tas The Corpus šitas projektas.
0: Tapo, taip,
1: tapo tavimi.
2: Užsikirto, sustojas.
0: Žinok, nieko keista, manau, kad taip. Žinai, vis tiek lieka padarinių po gerų vakarelių.
2: Taip.
3: LRT Opus.

0: Ne pats ilgiausias tikrai, mes kalbam apie kūrinio trukmę, kuris yra 8 minutės 55 sekundės, Goldžio Dragons Fly yra apie 15 minučių, Mother yra nežinau kiek, pusvalandis ar valanda jo, kažkas tošo yra.
1: Jo.
0: Tai vat, nu, yra, žinok, yra ir ilgesnių pasaulyje, bet matai, svarbiausia yra dėstymas, jisai, na, sirenos yra ir taip, editas. Tai linkėjimai ir Gyčiui Intaksui, galim išduoti paslaptį, jisai pasirodys ir čia pas mūsų studijoje jau ne už kalnų irgi, ne už kalnų, be ribų dar vienas, nu ne šitas antras be ribų dar taip. Du, tai va.
1: Tai kas mokat skaičiuot?
0: Kas mokat skaičiuot, taip, galite išsiskaičiuoti ir galite... Nežinau, galite ką nori daryti, brangiai. Vakaras, vasara pagaliau atėjo iš tiesų.
1: O iš tikrųjų, tie, kas pasilgote tokios muzikos, gali ateiti kitą ketvirtadienį į rastadienį.
0: Taip, tikrai. Nes gaunasi, čia kaip tik ir galvojau, kaip čia švest geriau tą gimtadienį, ar prieš kelios dienos, nes tikroji data yra 24 gegužės. Bet gaunasi taip, kad nusprendėm paskutinę, bet va taip susidėliojo viskas, kad abi dvi tokios gimtadieniško lygio atlikėjų rikiuotės susidėjo, tai vat The Corpus, bus kitą ketvirtadienį Dr. X-Ray, bus kitą ketvirtadienį Amber ir bus kitą ketvirtadienį Samuel Tangė, kas įvyks turbūt antrą kartą per astadienio gyvavimo istoriją tik tai. Nedažna.
1: Ar kai tu pats groji renginyje, tu tokią va, muziką parenki, ar ten... beje, tada gerai. Aš kitaip iš kito kampo prieisiu. Kas yra Nutek, kas yra The Corp?
2: Gerai. Tai taip kaip prieš... Tai mano smegenys buvo trumpam sustojusios, dabar jau vėl veikia, tai papasakosiu taip trumpai, koks skirtumas. Nutek tai buvo mano solo projektas, nu, projektas didžėjaus pseudonimas, kurį aš naudojau dažniausiai grojimams, po to perėjau į kūrybą, bet man tuo metu, aš manau, kad mano kūryba, Nutek kūryba, nebuvo tokia brandi dar. Ir kai jau sugalvojau truputėlį, nu, kai mano production lygis pakilo, aš nusprendžiau turėti kitą pseudonimą. Taip sutapo, kad kūriniai, kuriuos dariau jau geresniam lygyje, Intaksas tai pastebėjo ir jisai pasiūlė kartu būti The Corpus dalimi. Tas The Corpus projektas, pats pavadinimas buvo sugalvotas jo, labai senai, čia gal kokiais net 2007 ar 2008 metais, ir jis vis bandė, tiksliai negaliu už jį kalbėti, bet manau, kad jisai bandė kažkaip tai įeiti į kūrybą, iš didžiojavimo pereiti kažkaip į kūrybą. Ir vat, bent jau idėjiškai tai jisai labai paveikia The Corpus pačio kūrybą, tai prisidėjo idėjomis ir manau, kad su juo galima būtų dar kažką padirbėti ateity. Nors mes kaip ir buvom sustoję truputėlį su The Corpus ir ilgai nieko nevyko, bet su jo grįžimu kaip Intaks, manau, kad jisai visai norėtų irgi grįžti ir į The Corpus. Tai manau, kad mes dar su juo pakalbėsim. Čia aš kalbu iš savo pusės. Taip. Mes dar su juo apie tai daug nediskutavom, bet čia galbūt vat, kitoj laidoj, į kurią jisai ateis, jums jisai gal daugiau papasakos apie The Corpus.
0: Ar grįš ar ne.
2: Ar grįš ar ne į The Corpus.
0: Ar sudegi.
2: Ir matysim, tai va.
1: Tai gerai, tai kitą ketvirtadienį rastadienį kas bus? Nutek?
2: Ne, manau The Corpus, paliekam kol kas The Corpus, nesu aš ten labai prisirišęs prie kažkokių vardų, bet kol kas The Corpus ir grojimas mano bus na labiau šokio aikšteliai tinkantis, ne klausimui. Ta mano švelnioji pusė, mano supratimu, šokio aikštelėje nelabai eina, tai na, kaip intarpa kokį vieną kitą kūrinį.

0: galima įdėti. Bet šiaip labiausiai šokio aikštelėje norisi, kad žmonės judėtų, kad kojom trepsėtų. Tai va.
1: O Richardai, tu supranti iš Šiaulių dialektą?
0: Manau, kad šiek tiek jo.
1: Tai vat, žinok, jeigu su korpus nepaeis, tai žinai, kaip galėsi būti tada partek. Buvo nutekėjo jau ir tada partek bus, partek.
0: Geras.
1: Nu, ne, tai jokiais, nuo X, įsivint. Y, iki Z mes keliaujam toliau su muzika, taip ir vadinasi, kur nes X, Y, Z.
0: XYZ,
1: taip. Nu, nepamirškim, tu teisingai, 15 metų gyvena užsienį. Ar, nu, ar dažnai tau išlenda anglicizmai, va, kalbant, bendraujant?
0: Žinok, išlenda, taip, nes 15 metų svečioj šaly net ir mąstymas tampa jau ta kalba. Aš save buvau kelis kart pagavęs, kad aš mąstau angliškai, tai, nu, jo, bet... Manau, kad lietuviškai dar moku šnekėti. Tik kartais smegenys sustoja, tai...
1: XYZ, YZ, dar vienas kūrinys iš The Corpus.

0: žiūriu laikrodį ir vis tiek norisi sakyti, lieka truputis daugiau negu 5 minutės iki 22 valandos, bet ne, iš tikrųjų iki 23. Šiandien mes vėluojam visom prasmen turbūt. Na taip, Baltijos čempionai vis tiek, kad ir vėluoja, vėliau, bet yra čia. Ir antrą valandą jūs galėsite pasidžiaugti visą rinktinę muzikos be mūsų pašnekesių. Ir kas įdomiausia, kad prie jos rankutės yra prikyšęs taip pat žmogus, apie kurį užmiršau vakar paminėt, kuris atėjo taipogi pasidžiaugti kompaniją, draugiją ir vieni kitais, tai yra Recinas. Tai Recinas sako, kada galėsiu pagroti, tai va, žiūrėk, Recinai, jūs kartu išeisit į aikštelę Baltijos čempionuose šiandien, tai va. Summer mix, taip?
1: Welcome the summer, jo, tai yra 16 metų.

0: tų senumo miksas. Pamaniau, kad būtų neblogai paleisti jį šiandieną radijoje, kadangi vasara jau čia tuoj pat, ne už kalnų, ir truputėlį duoti tokio šilto, gražaus skambesio.
1: Aš tikiuosi, kad ta muzikinė rinktinė kažkaip paskatins tą vasarą ir rytojaus orus, kadangi priminsime, kad rytoj gatvės muzikos diena su tikrai labai gausybė renginių ir drum and bass jungle muzikos ir apskritai visos muzikos. Jubilėjinė, taip. O, sakyk, Richardai, tave kur ieškot galima, ten kažkokiose platformose muzikinėse, kur tu keli muziką savo ar žmonės, at pavyzdžiui, kad ir miksus, Mixcloud'ai, SoundCloud'ai turbūt?
0: Jo, Mixcloud'ai yra pas mane kokie gal 6-7 miksai per visą mano istoriją padaryti. Muzika, kūryba, tai aišku, leidybinių kompanijų yra sudėtos į Spotify'us, Apple Music, ten visas kitas distribucijos platformas. Nėra to daug tų leidinių, bet jo, kas seka, kam įdomu, tai ieškokit šitose platformose ir galbūt pasirodys daugiau mano muzikos, tai bus šiek tiek daugiau iš ko pasirinkti.
1: Lauksim ir plokštelės. Taigi, ačiū tau labai, kad skyrėjai laiko, įveikiai visas negandas ir atvykai čia vėlyvą metą pas mūsų studiją, pasidalinai muziką. Dar keltus kurių nespėjom pagroti, bet manau pasiliksim juos kitiem kartam, kadangi matau daugelis yra ir dub plates, kurie nėra išleisti, tai yra, na, kūriniai dar net neišvydė dienos šviesos ir ačiū tau dar kartelį.
0: Ačiū jums, ačiū už pakvietimą, buvo malonu pasibūt, papasakot apie save. Darykit, ką darot, tai yra labai svarbu, manau. Tikrai laikykit šitą visą idėją ir ją maitinkit svečiais, nauja muzika. Tai tiek. Ir linkėjimai Pilaitai, linkėjimai Recinui, kuris bando atsigauti ir klausys iš tos laidos. Tai va.
2: Jo, o aš tau palinkėsiu maitinti mūsų visus savo muziką, kad tai nebūtų tik tai vos keli tavo kūriniai, o jų tik tai daugėtų. Ir žmonės galėtų Baltijos čempionų topė, vis dažniau juos išgirti. Ir tikrai, kam patiko šį laidą, kas atradote naują skambesį, klausykitės Baltijos čempionų topo ir pamatę The Corpus kūrinį kokį nors ateity, tikrai prabalsuokite. Palaikykite, palaikom vieni kitus.
1: Ačiū visiems, brangiai. Mes su jumis atsisveikiname, paliekame jūs dar su valanda vasariškos muzikos. Ir iki kito penktadienio, tikiuosi dar iki rytojaus, susitiksim gatvės muzikoje. Ačiū jums, brangiai. Iki.

Tá bom, música.

klausotės LRT Opus. Tu vois, je suis grand, j'ai dit si, je le vois.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.